0: Klockan är 6 den här fredagsmorgonen den 24 juli. Du lyssnar på Yle Vega och här är morgonens första nyhetssändning. I studion Andrea Wiklund, god morgon. Ett nödläge har utlysts i Madridregionen och Avila i Spanien på grund av omfattande skogsbränder. 10 000-tals personer har evakuerats under de senaste dagarna och flera bränder rasar fortfarande i området. Genom att utlysa officiellt nödläge vill man snabbare få resurser på plats för att kunna bekämpa bränderna. Samtidigt har Frankrike bett EU om hjälp för att bekämpa de bränder som härjar i Frankrike. Kroatien, Portugal, Tjeckien och Slovakien skickar nu 4 flygplan och 2 helikoptrar till Frankrike. I Bordeaux så har över 20 000 personer evakuerats och 2 brandmän har omkommit. USA har för 13:e natten i rad genomfört flyganfall mot militära mål i Iran. Enligt USA vill man minska hotet mot den kommersiella sjöfarten i regionen. Konflikten har lett till att oljepriset fortsätter att stiga. För första gången sedan i maj så kostar nu ett fat bränt olja över $100. Ännu i början av juli så kostar oljan $70 fatet. Här hemma har Försvarsmakten infört ett tillfälligt begränsningsområde för luft- och sjötrafik i Östra Finska viken utanför Kotka under natten. Begränsningen trädde i kraft i natt, alltså det är en försiktighetsåtgärd för att kunna stoppa eventuella drönare. Det här meddelar Försvarsmakten på X. Sen ska det handla om sommarläsning, för andelen finländare som köper tryckta böcker är på nedgång. Var tredje finländare har inte köpt en enda tryckt bok under fjolåret. Däremot prenumererar nästan en fjärdedel av finländarna på olika ljudbokstjänster. Men det finns nog ändå en marknad för böcker. Bokförsäljare Eva Lignell i Karis förklarar dessutom att sommaren har sina särdrag.
1: Många köper ju kanske pocketböcker på sommar, som går, när folk går till stranden så vill man ha någonting att läsa med sig. Och folk som får på resa så tycker jag om att ha något läsbart med sig.
2: Enligt Bokhandelsförbundets undersökning från i fjol läser finländare i genomsnitt över 16 böcker per år, varav drygt 10 i tryckt form. 85% av finländarna har läst en bok i något format under de senaste 4 veckorna. Men Finlands bokmoms på 13,5% är högre än i många andra länder i Europa.
1: Jag tycker nog att den är lite hög kanske. Man tänker i Sverige har de 6%. Och vi hade ju 10 här för ett år sedan. I fjol höjdes den ju till 14 och nu sänktes det med 0,5% vid årsskiftet. 10 skulle nog ha varit passligt tycker jag som det har varit tidigare. Och speciellt sådana här inbundna böcker, så de är ju runt nästan en 30 euro. Så nu är folk och funderar innan man köper.
0: Reporter var Anna Dönsberg. Idag samlas Finlands toppskikt i friidrott i Jyväskylä då Kalevaspelen inleds. Du kan följa med tävlingarna direkt med svenskspråkigt referat på arenan eller TV2 med start klockan 17:30. Nu vädre. Det blir lite varmare, men det regnar på många håll idag, speciellt i Lappland och i östra Finland. I resten av landet mest växlande molnighet och uppehåll. Det är mellan 10 och 20 grader varmt idag och svag eller måttlig vind omkring syd. Varning för terrängbrand gäller på en del håll i Lappland. I väderrapporten för sjöfarande först varningarna. Varning för hård vind på Bottenhavet, sydlig vind 14 meter i sekunden. Meddelande för båtförare på Kvarken och Bottenviken, sydlig till sydvästlig vind 12 meter i sekunden. Och Ålands hav, Skärgårdshavet och norra Östersjön, sydlig vind 12 meter i sekunden. Sen utsikterna för det kommande dygnet. Finska viken, sydlig till sydvästlig vind som tilltar 2-5 meter i sekunden, på förmiddagen lokalt dimma. Norra Östersjön, vind omkring sydväst som tilltar så småningom, först 2-6 meter i sekunden från och med eftermiddagen, sydlig till sydvästlig vind, god sikt. Ålands hav, sydlig till sydvästlig vind som tilltar så småningom, först 3-7 meter i sekunden, på eftermiddagen 7-11 meter i sekunden, god sikt. Skärgårdshavet, sydlig vind som tilltar 1-4 meter i sekunden, god sikt. Bottenhavet, sydlig vind som tilltar först 4-8 meter i sekunden, från och med förmiddagen 8-12 meter i sekunden, mest god sikt. Kvarken, sydlig vind som tilltar snabbt, först 6-9 meter i sekunden, på eftermiddagen 8-12 meter i sekunden upp till 14 meter i sekunden, mest god sikt. Bottenviken, sydlig till sydvästlig vind, 8-13 meter i sekunden. Från och med förmiddagen lokalt regn med åska, annars god sikt. Saimen, tilltagande sydlig till sydvästlig vind, 0-3 meter i sekunden, god sikt. Och det var allt för nyheterna klockan 6. Vi är tillbaka med mera nyheter om en timme.

0: Den här veckan blir det avklätt i norra Frans.
1: Usch, jag tänker nog ha kläderna på.
0: Inte jag.
1: Tur att vi inte har en sån här videopond.
0: Är nakenhet en könsfråga eller den ultimata jämställdheten, och borde man förtjäna sin nakenhet på något sätt?
1: Ja, det här ska vi fundera på här i Vega på lördag 17.05, och du hittar oss när du behöver oss på arenan.

0: Älskar du att läsa?
1: Såna här böcker, de känns lite tunga och tryckkokaraktiga i början, men om man klarar sig igenom den så lämnar det kvar länge igen.
0: Och vill gärna prata om det du läst tillsammans med andra.
2: Det här kan man ju sträckläsa på en sittning, och det var precis så som det gick för mig.
0: Kanske du vill vara med i läsarjuryn till Svenska Yles litteraturpris 2026.
3: Mm-hmm. Kom ihåg var ni hörde det första gången.
0: Sista ansökningsdag är den 16 augusti. Mer info hittar du på svenska.yle.fi.

Du lyssnar på Andrum som idag hålls av mig, Björn Wikström från Åbo. Frihet är bara ett annat ord för att inte längre ha någonting kvar att förlora. Ungefär så, fritt översatta, lyder orden i sången Me and Bobby McGee. Den här låten som skrevs 1969 har sjungits av flera kända artister, däribland Janis Joplin. Hon bandade in den bara några dagar innan hon dog av en överdos, vilket gav orden i sången en dramatisk twist. Frihet är bara ett annat ord för att inte längre ha någonting att förlora. Befrielse eller frälsning är ett centralt ord i kristen tro. Ibland har frälsningsbudskapet med rätta kritiserats för att ensidigt fokusera

fundera på vad som händer efter det här livet. Med risk för den värld och det liv vi lever framstår som någonting tillfälligt och försumbart. Men läser vi noga vad till exempel Jesus eller profeterna i Gamla testamentet förkunnar, så går kampen för rättvisa och upprättandet av individens gudsrelation hand i hand. När vi talar om frihet i politisk eller samhällelig mening går tankarna lätt till en kamp mot förtryck och orättvisor. Det kan handla om att uppnå jämställdhet och demokrati, samt att alla och i synnerhet olika minoriteter skulle få känna sig respekterade och få sin röst hörd. I dessa frihetskamper kan också Bibelns budskap spela en viktig roll, vilket kampen mot slaveri, apartheid och rasism har visat. Samtidigt som också de som försvarat dessa orättvisor tyvärr ansåg sig ha stöd i Bibeln. Bibeln behöver alltså tolkas med ansvar och urskiljning. Den frihet som sångtexten berättar om är någonting annat. Man kan till och med säga att den representerar en nästan motsatt syn på frihet. Frihet handlar inte om resultatet av en lång och framgångsrik kamp, utan om att inte längre ha någonting kvar att förlora. Enligt sången är frihet det enda som återstår när allt annat har tagits ifrån mig. Jag tror att de här orden formulerar en erfarenhet som många kan känna igen sig i, även om vi kanske inte alltid vill erkänna det. När vi knäar under ekonomisk osäkerhet, stress i arbete eller ansvar för sjuka eller åldrande familjemedlemmar, infinner sig ibland en morbid längtan efter att någonting dramatiskt skulle inträffa, som skulle befria oss från allt ansvar. Det finns en frihetskänsla i en total avsaknad av alternativ och valmöjligheter. Mina tankar går till Filip Jonkan i en av Tove Janssons berättelser. När katastrofen hon länge fruktat har inträffat inser hon att det inte längre finns någonting att vara rädd för. Lockelsen i den här formen av frihet ligger i att vi tror att när det svåra har inträffat, då har ingen längre rätt att förvänta sig någonting av oss. Då är vi befriade från vardagens plikter. Men i själva verket leder katastrofen antagligen till ännu större svårigheter. Och jag tror att den här känslan av att inte längre ha någonting att förlora kan vara direkt farlig, eftersom människor då kan lockas till våldsamma eller självdestruktiva handlingar. Är du tillräckligt desperat eller uppgiven kan alternativet att förstöra för att bereda rum för någonting nytt te sig som den bästa utvägen. En person som inte längre orkar med motstridiga åsikter och värderingar kan också börja lyssna på auktoritära politiska eller religiösa ledare som erbjuder enkla lösningar. Men friheten ligger inte i att avstå från ansvar, utan i att få känna att vårt ansvar är delat med varandra och med Gud. Frälsningen befriar alltså inte från att delta i skapandet av en tryggare och mer rättvis värld, men ger oss trygghet i insikten om att allt inte hänger på oss, och insikt om att förlåtelsen finns där som en möjlighet när vi inte räcker till.

0: Ebola-viruset sprids ohyggligt snabbt i Kongo. Och könsobalansen mellan landsbygd och stad leder till utmaningar med att hitta en partner. Vädret är ostadigt idag. Det här är nyheterna klockan 7 i studion Jonas Blomqvist. God fredagsmorgon. Vi börjar i centrala Afrika. I Kongo sprids Ebola-viruset rekordsnabbt. Det utbrott som började i mitten av maj är redan nu det tredje största någonsin med totalt 2500 bekräftade fall och över 1000 döda. Norska infektionsläkaren Elin Hoffman Dahl arbetar för Läkare utan gränser i Nord-Kivu i Kongo. Hon har bekämpat Ebola 5 gånger tidigare men har aldrig upplevt en liknande situation som nu.
1: Jag vill beskriva situationen nu som väldigt dramatisk och jag har aldrig sett en liknande situation som nu. Det är väl det raskast spredande och raskast vuxna utbrottet som någon gång har varit rapporterat.
2: Elin Hoffman Dahl säger att sjukvårdspersonalens arbete är utmanande på många sätt. Väpnade konflikter pågår i det smittodrabbade området och tvingar människor på flykt. Sjukvården är underutvecklad och det är brist på både personal och nödvändig utrustning. Den allvarligaste utmaningen är kanske ändå invånarnas stora misstro mot myndigheter och utomstående. Den här misstänksamheten gör att få söker hjälp i tid. Hoffman Dahl har ändå full förståelse för reaktionerna. Sjukdomen är livshotande och det är naturligt att folk är rädda.
1: Från mitt perspektiv så reagerar befolkningen på en måte som jag tror väldigt många av oss hade reagerat på.
2: Viruset sprids oerhört snabbt genom närkontakt. Det är därför vanligt att hela familjer drabbas hårt. Det har tidigare inte funnits någon behandling, men det första vaccinet kan snart prövas i Storbritannien och det läkemedel som nu testas i Kongo har redan gett goda resultat i djurförsök. Forskare oroar sig ändå för att vården inte ges tillräckligt snabbt.
3: Vi vet av erfarenhet att läkemedlen oftast fungerar sämre om du är väldigt, väldigt dålig. Så att det bygger ju på att de som blir sjuka kan komma tidigt till sjukvård och snabbt kunna starta upp behandling. Och det är precis det vi ser inte händer idag.
0: På slutet hörde vi Anneli Eriksson, forskare i katastrofmedicin vid Karolinska institutet i Sverige. Och reporter var Lovisa Östman. Ett nödläge har utlysts i Madridregionen och i Avila i Spanien på grund av omfattande skogsbränder. 10 000 personer har evakuerats under de senaste dagarna och flera bränder rasar fortfarande i området. Genom att utlösa nödläge vill man snabbare få resurser på plats för att bekämpa bränderna. Kanada trappar upp sina förhandlingar med USA för att motarbeta de strafftullar som USAs president Donald Trump vill införa. Enligt Vita huset träder nya 50-procentiga strafftullar i kraft den 19 augusti och de omfattar allt från vin- och hockeyutrustning till bilindustri och cement. Den kanadensiska premiärministern Mark Carney säger att om strafftullarna förverkligas så kan Kanada svara med ett helt spektrum av motåtgärder. Carney säger ändå att det viktigaste är att stödja kanadensiska familjer, arbetare, bönder och företag.
4: Canada will do whatever it takes to build our strength at home and to support Canadian families, workers, our farmers, our businesses. We're ready. Because we have been focusing on what we can control.
0: Vi är redo eftersom vi har fokuserat på det vi kan kontrollera, säger Mark Carney. Och så ska vi till vårt eget land och det ska handla om en uppdelning bland folket. Vi har en ojämn könsfördelning mellan landsbygd och städer. Särskilt bland unga kan män bli i en märkbar majoritet på landsbygden när unga kvinnor flyttar in till städer. Och det leder till utmaningar att hitta en partner. Erik Sundström har bott hela sitt liv i södra Vassor i Korsholm och har haft svårigheter att träffa en partner på en liten ort.
5: De som så att säga går på sociala evenemang som i byn främst eller runt omkring byarna så är ju mest äldre folk och sådana som de som redan har familj eller ja, de som är nu ska säga stadiga där de bor. Det finns inte så många kvinnor på landet och just varför finns inte några kvinnor på landet? Det är för att det inte finns hus Eller är det för att det inte finns arbetsplatser?
6: Det säger 27-åriga Erik Sundström. Sundström använder inga datingappar och upplever det som mycket svårt att träffa jämnåriga kvinnor. Unga kvinnor flyttar i större utsträckning till städer, medan unga män oftare stannar på sin födelseort. Enligt Rasmus Aro, som är ledande expert på konsultbolaget MDI, kan det här från ett heteronormativt perspektiv leda till utmaningar med att hitta en partner.
7: Toki ihan selkeä vaikutus tällä on se, että nuorten miesten ja nuorten naisten niin kuin asuinpaikat eroavat jossain määrin, ja väittäisin tai hypoteettisesti esittäisin, että tämä jossain määrin voi vaikeuttaa parin muodostusta.
6: Förutom att unga kvinnor oftare åker till städer för att studera, är näringslivet på mindre orter främst fokuserat på mansdominerade branscher. Det finns inga enkla lösningar på könsobalansen, men Rasmus Aro menar att kommuner måste jobba för att det ska vara möjligt att arbeta och bo överallt i Finland. Kvinnor måste känna sig delaktiga i beslutsfattandet också på mindre orter.
7: Mikä on ehkä enemmänkin mielekästä kunnille on kehittää kuntaa niin, että myös esimerkiksi nuorten naisten ääni kuuluu päätöksenteossa ja heitä kuullaan.
0: Reporter här var Katarina Hintsanen. Och vädret idag, vi får växlande molnighet och mest uppehåll, men Lappland och landets östra del får regnigt väder. Dagens högsta temperatur mest 15-20 grader, men i Lappland 10-17 grader. Varning för terrängbrand råder på många håll i Lappland. Det var nyheterna för den här gången, på återhörande.
8: Yle Vega.

0: Lynyrd Skynyrd här i den åboländska morgonen, Sweet Home Alabama. Cecilia Jouti heter jag och här i den åboländska studien också Nora Engström och Wilhelm Lindgren. Vi har stirrat på pengar hela morgonen. Nej, nu hela morgonen, men det är alltså så att eurosedlarna, de ska få ett helt nytt utseende, för Europeiska centralbanken avslöjade alltså igår 10 stycken olika förslag på hur de skulle kunna se ut. Och nu har vi nu försökt lite diskutera fram här våra favoriter och våra mindre favoriter, men vad säger ni nu, Nora och Wilhelm? Vad har ni för reflektioner kring de här sedlarna?
1: No, jag tyckte att det var ganska speciellt. Det fanns vissa, vad heter det, som förslag som var stående. Det tyckte jag var ganska intressant att ha stående motiv och så. Men, och sen tyckte jag jättemycket om fåglar som motiv. För där man fick ju välja mellan fåglar och sen personer. Men min favorit var nog kanske mest det där. Det fanns ett förslag, vad det kanske ser, som var delade i 3 delar. Och där fanns lite grafik och lite kartor och sen också kärntecken. Som det stod att ha väglet resande genom tiderna. Wow. Tyckte jag var ganska fint.
0: Lite av allt möjligt. De här stående förslagen, så jag har för mig faktiskt att det här var en finsk designer som hade tagit fram dem. Ville, nu ska vi se här så att jag får namnet rätt, Ville Tietäväinen, så hade också faktiskt fått med sina förslag i den här tävlingen, vilket är ganska häftigt.
2: Mm. Och Helsingin Sanomat har intervjuat den här Ville Tietäväinen, som är alltså en grafisk designer. Han var förstås själv jätteglad att hans förslag är med bland de här bidragen då liksom, och han har då fokuserat bara på de här fåglarna. Alltså det finns ju de här sedlarna då, där det finns både de här kända europeerna och sen då fåglar. Men i hans förslag finns bara de här fåglarna. Mm. Och han tyckte då att det kanske mer så här, hans motivering är att det är mer så här europeiskt liksom, att det är naturen och fåglarna i Europa, att det kanske är mer så här som binder europeerna mer samman än enskilda personer, för det finns ju massor med europeer som har gjort stora saker. Att hur väljer man då de få personer som får vara med på de här motiven?
0: Ja, no, det är faktiskt lite svårt, och det måste jag säga med de här personerna som var utvalda då, där är nu till exempel då Marie Curie och Maria Callas, Leonardo da Vinci. Jag hade lite svårt att känna igen de här personerna på de här illustrationerna, för det stod inte vem de var. Och då kände jag mig lite dum när jag tittade på de här bilderna och tänkte att det här är säkert människor man borde känna igen. Men sen tänkte jag, efter att jag hade kommit så långt att jag kände mig dum, så tänkte jag att det är ganska bra att man blir bildad varje gång man har pengarna i handen då och får fundera på att vem det är. Mm. Vem den här personen är som har gjort något bra för Europa. Och där hittade jag faktiskt också min favorit. Det var en design av Jan Robert Dynveller som hade gjort sån här. Det var då liksom olika personer, då kända personer från Europa. Och så var det på andra sidan sedan sån här. Det såg ut som det skulle vara målat med vattenfärger. Ett bibliotek, sen var där sångmotiv och sånt här, mera konsertaktigt. Alltså jag skulle vilja ha den här författaren Miguel de Cervantes Saavedra på 50 euro sedan. Jag skulle kunna ha honom hemma på väggen, för att det var så snygg den här designen. Så det här är absolut min favorit. Hej, men du som lyssnar, du är europe och har möjlighet att ge din åsikt. Så faktiskt tas i beaktande när man väljer ut de nya eurosedlarna. Du kan gå in på svenska.yle.fi, där finns en artikel med länk då, så att du kan få se alla de här sedlarna. Och där kan du också ge din åsikt, vad du tycker om dem. Och jag rekommenderar att gå in och göra det här, för att senast eurosedlarna uppdaterades var 2002. Så det är inte så ofta man gör det här.

0: Taylor Swift för det här med I Knew It, I Knew You. Den här veckan börjar någonting som många har väntat på, nämligen kräftsäsongen. För klockan 12 i tisdags, då fick man börja fiska de första kräftorna. Men hur kokar man kräftor och hurdana kräftor vill folk ha? Vår reporter Wilhelm Lindgren har tagit reda på just det här.
1: Jag har tagit mig till Pargas för att tala med Tage Wennerström om kräftor och kräftsäsongen som har inletts. Den inleddes i tisdags då de första mjärdarna fick sättas ner i sjön. Hur har det märks av i efterfrågan på kräftor, skulle du säga?
2: No, människorna är alltid när säsongen börjar så de är väldigt aktiva och att vissa har lite missförstånd där att de tror att man får kräftor den 21 på morgon färdigt det här, men att det finns faktiskt en liten tidsaspekt att det här, att när man sagt får först börja kräfta klockan 12 den 21 och så ska det ju vara lite i sjön och sen ska fångsten tas vara och sen ska det kokas och lagas och, så det är inte riktigt färdiga klockan 12 ännu den 21, men människorna är väldigt aktiva alltid vid starten nog att det här, att det var bra efterfråga även i år.
1: Och varifrån kommer de här kräftorna som du säljer och hur väljer du ut dem?
2: No, vi tar de flesta kräftorna från Pyhäjärvi vid Säkylä. Det är en av de största platserna här i våra trakter var man får. Att tyvärr så växer de inte här i havet så vi måste ta dem lite från inlandet. Det här. Så från Pyhäjärvi och sen här i att så nära som möjligt.
1: Och du köper in och kokar och säljer andras kräftor. Vad skulle du säga, att vad tycker du att hemligheten bakom en riktigt god kokt kräfta? Det är något som du kan åtminstone ge en liten hint av.
2: No, det är nog att de har en bra recept och alla som nu kokar kräftor så tror jag ingen vill berätta sin hemlighet att det här, att vi kör nog med samma stil att det här, men att bra recept och det här och bra råvara, så där är hemligheten bakom goda kräftor. Att jag skulle nog rekommendera att man går det här före kvaliteten före och sen tittar man på priset. Att det här, att tyvärr så ser man alla möjliga kinesiska, alla människorna tittar lite för mycket på priset bara. Att det här, att man borde gå lite smaken före och inte priset före.
1: Och hur går det till när du kokar kräftorna? Har du något särskilt recept eller knep?
2: No, jag har min kompis, en god kompis det här, som gör mina kräftor. Att det här, att det här hela kräftan har börjat lite så där lite med joke, att vi hade det här lite efterfrågan, människorna började fråga och så började vi tala om det och så sa kompisen att vi kan nog koka lika bra kräftor som alla andra också och det har visat sig att så är det.
1: Vilka är de vanligaste frågorna eller önskemålen som du får av kunder?
2: No, alltså storleken, tillgång och priset. Det är ju att det här, att alla kanske inte vet att det finns olika storlekskategorier på dem.
1: Hur stor är en bra kräfta?
2: No, det finns nog stora också. Det här med att vi har i tre kategorier. Att vi har från 10 till 11, 11 till 12 och över 12. Att de där över 12 kan ju sen även vara 13 eller 14 cent också. Att det här, att där finns bland med nog riktigt stora.
1: Vad tycker folk är viktigast då? Om du var inne på storleken, men vad heter det? Vad är viktigast? Smaken, ursprunget, priset eller något annat?
2: No, jag hoppas att smaken skulle vara för att det här, att det är det som vi kan, att vi kan ju inte riktigt med några utländska kräftor konkurrera med priset, så jag hoppas att människorna går enligt smaken, och det är det att vi gör ju väldigt hög kvalitet varande kräftor det här, alltså.
1: Skulle du säga att har kräftskivetraditionen förändrats på något sätt på senare år, tycker du?
2: Jo, jag tycker nog att vi har fått en ny generation. Det här som att yngre människorna har också det här lärt sig, och sen har också finskspråket, förut hade det varit väldigt svenskspråkigt det här kräftskiva tradition i Finland, så nu är det roligt att se att vi har fått överfört det här även till yngre människor och sen även till finskspråkiga också, så det ser riktigt bra ut.
1: Äter du själv mycket kräftor eller blir du mätt av bara doften när du kokar dem?
2: Fina kräftor och kräftskiva är det bästa som finns på sen sommar.
0: Jag tror det är många som håller med Tage Wennerström. Han kokar alltså och säljer kräftor i Pargas. Så visst är det gott med kräftor och roligt att få på kräftskiva. Reporter här var Wilhelm Lindgren. ska få lite sommarpop från Åland. Låten är skriven av Marcus Helander som också spelar trummor och keyboards här. Och Andreas Sandberg och Randolf Reimers är solister. Är det

0: sommaren här. Marcus Helander, Andreas Sandberg och Randolph Reimers.
1: Kan du lite om allt och är du beredd på att visa upp din kunskap i radio? Varje sommarmåndag efter två kan du tävla mot en av våra programledare i Vega eftermiddag. I tävlingen
2: Vega mot värld.

Ja också här är den åmoländska morgonen. Då tävlar vi alltså på tisdagar i tävlingen Väga mot världen. Nästa tisdag är vi igen på väg någonstans, så din uppgift är att gissa vart det är. Hej, vi ska få nyheter här på kanalen när klockan blir 7:30. Fine Young Cannibals, fram till dig.

0: halv åtta är klockan och vi ska få åboländska nyheter med Nora Engström.
1: Forskare undersöker havsmotten vid Södra Långvik på Kimitoön. Resultaten är överraskande hittills. De är alltså överraskande positiva och det tyder på att det finns liv på botten trots att den här viken där är lång och smal. Forskarna vill mäta under en längre tid för att se hur ekosystemet förändras där. Och i september får besökare också träffa forskarna och se deras arbete.
0: Vi ska få höra mer om det här i sändningen också här om en liten stund. Åbo universitet kritiserar minister Rydmans beslut om forskningsfinansiering.
1: Ja, Åbo universitet är ett av de sex finska universitet vars forskningsprojekt ratades av social- och hälsovårdsminister Ville Rydman i juni, trots att tjänstemännen föreslog finansiering. Nya dokument visar att Rydman beviljade pengar till projekt som fått färre poäng i en expertbedömning än många av de ratade projekten. Universiteten har lämnat in en rättelseyrkande och anklagar Rydman för att ha använt identiska motiveringar för olika projekt. Och Rydman säger att han inte hade tillgång till expertbedömningens poängsättning och försvarar sitt beslut med statens ekonomiska läge.
0: Så kan vi berätta att det fortfarande är för höga halter av avföringsbakterier vid Karl Knutssons badstrand i Åbo.
1: I prover som togs i tisdags var halterna av så kallade enterokockbakterier för höga. Och enterokocker är då tarmbakterier som kommer från avföring från människor eller djur. Och det här är då alltså inte första gången som gränsvärdena överskrids. I måndags kunde vi berätta att vattnet hade fem gånger mer bakterier än vad som är tillåtet. Åbo stad rekommenderar att man inte ska bada vid stranden tills vidare.
0: Och igår började festivalen Down by the Laituri, alltså DBTL, och den här ordnas vid domkyrkan i Åbo.
1: Ja, stora delar av området kring Åbo domkyrka är endast tillgängliga för festivalbesökare och under festivalen är det inte heller möjligt att köra eller parkera sin bil på området vid domkyrkan. Det finns också vissa begränsningar för hur man får köra och parkera med cykel eller elsparkcykel på området. DBTL pågår till lördag. Och en brand bröt ut i en lägenhet i Kråkkärret i Åbo igår kväll. Branden hade släckts innan räddningsverket anlände till platsen och en person som befann sig i lägenheten utsattes för kraftig rök och fördes till sjukhus för kontroll. Branden orsakade inga skador för övriga invånare i huset och polisen utredde brandorsaken.
0: Och dagens väder, hur ser det ut?
1: Idag är det växande molnighet och mest uppehåll. Dagens högsta temperatur är mellan 15 och 20 grader. Varning för hård vind gäller på Ålandshav och Skärgårdshavet ikväll. Sydlig vind från och med eftermiddagen, alltså 12 meter i sekunden. Och nu till en början 1 till 4 meter i sekunden.

0: Yle Vega.
1: De bästa bitarna från Kvanthopps vårsäsong.
2: Mandelbrot sa det.
3: Moln är inte klot.
1: Lördagar klockan 12.03.
3: Berg är inte koner.
1: Och tisdagar klockan 19.22.
3: Kustlinjer är inte cirklar. Bark är inte slet.
1: Och hela Kvanthopps katalog finns ju på Yle Arenan.
3: Och blixten färdas inte i en rak linje.
4: Kvanthopp har svaret på sådana frågor som man inte förstått att ställa heller. Där kan du gå in och kika också i arenan och lyssna på tidigare avsnitt av Kvanthopp. Hej, här om en liten stund så ska vi dyka ner under ytan utanför Södra Långvik i Kimito. Men första Kaios på en tur till Italien.

0: Gelateria. Kai sjunger italienska på österbottniska här i Gelateria. Åboländsk morgon lyssnar du på med SES i studion och vi ska fara till Söderlångvik på Kimitöön. För Söderlångviks gård har inlett ett samarbete med Tvärminnesologiska station. Och det här går ut på att kartlägga hur Östersjöns kustområden mår. Och vår reporter Wilhelm Lindgren besökte Söderlångvik i slutet av förra veckan för att ta reda på vad det här egentligen handlar om. Meri Estrin, direktör för utveckling och kommunikation på Amos Anderssons fond, och Annika Jansson, verkställande direktör på Söderlångvik, berättar vad det här projektet går ut på.
1: Ja, det är alltså ett projekt som Amos Anderssons fond finansierar och som förverkligas av Tvärminnets zoologiska forskningsstation. Och det kommer att starta alldeles nu. De här en vecka, den här veckan, så har jag varit ett dykarteam. Tre forskningsdykare eller forskningstekniker som har karterat havets mående här i viken. Men de mäter salthalt och syrehalt och pH. Försöker ta reda på lite att hur havet mår här i viken. För Amos Anderssons fonds del så är det här en slags start på ett arbete med en havsstrategi. Att vi har från tidigare en skogsstrategi som är ganska detaljerad och tänker så här att när vi finns här nära vattnet och omringade av havet så är det viktigt för oss att vi ska ha också en strategi för hur vi ska ta hand om havet runt omkring. Jag hoppas ju att vi har möjlighet att på ett eller annat sätt fortsätta det här samarbetet så att de resultat som kommer härifrån, från den mätboj som kommer att placeras ut här i viken och som kommer att mäta hur havet mår kontinuerligt 365 dagar i år, att de resultaten kommer att vara liksom till nytta också på längre sikt och också på andra ställen än bara här. Att den här viken är ju ett exempel på motsvarande vikar som finns på en massa ställen runt om i landet där man kan liksom tillämpa den kunskap som man får här.
2: För oss är det här ett jätteviktigt projekt och det där vi är glada att Amos Anderssons fond har beviljat finansiering till det. Söderlångvik Gård AB har nämligen blivit Green Key-certifierade här på våren och sen har vi i och med det också ansökt om Sustainable Travel Finland-märket, vilket visar att vi tar ansvar för hållbarhet och miljö. Och då ingår det där att man ska informera besökarna om vad vi gör för hållbarhetsåtgärder, miljöåtgärder, och då är det här som hand i handske en jättestor åtgärd. Gården besöks av tiotusentals människor varje sommar och det är också ett Tvärminnes intresse att få ut den här informationen. Hur mår havet idag? Hur mår våra vikar och vad kan vi göra för att de ska må bättre? Känner man till hur förhållandena är så vill man också göra något åt det. Så att det är bra att folk lär sig om vad det finns under vattenytan.
0: Så sa alltså Annika Jansson som är verkställande direktör för Söderlångvik Gård. Vi hörde också Meri Estrin som är direktör för utveckling och kommunikation på Amos Anderssons fond. Ja, havsbotten utanför Söderlångvik tars alltså undersöks. Och reporter Wilhelm Lindgren fick faktiskt fara ut tillsammans med dykarna. De får ut med båt där i slutet av förra veckan och det där. Och så lite hur det här projektet egentligen fungerar i praktiken.
3: Jag heter Juki Inaba. Jag kommer från Tvärminne zoologiska station av Helsingfors universitet. Och här är också Erika och Anna. Det här är en boj som ska vi sätta dit mitt i viken. Inte exakt den här bojen, men en likadan. Och den ska mäta temperatur, salthalten. Var det oxygen? Vad var det på?
4: Syre.
3: Syre, jo, syre. pH. Ja, den ska mäta hela tiden, året runt. Och man kan också kolla liksom, om det var där nu. Skulle vi kolla på nätet.
5: No, online-data.
3: Online-data, ja.
5: Varje 15 minuter.
3: Ja. Vi är alla forskningsdykare. Och nu ska vi gå och dyka, eller Erika ska gå och dyka dit och kolla lite vilka växter
5: finns det.
3: Ja, finns det här i viken. Och vi har hittat kanske mindre än 10 olika växtarter. Men nu ska vi bara, eller nu Erika ska bara gå och kolla om vi hittar några nya arter som vi har missat tidigare.
4: Jo, det är jättebra. Det var jättefint.
3: Och ja, så många arter.
6: Växter.
3: Yep.
6: Det här är alltså sediment.
3: Sediment, precis. Yep. Här ser vi att vi har lite sand.
6: Mm. Ja.
3: Ja. Kanske här har vi en orm.
4: Mask.
3: Mm.
6: Mask eller larv eller något.
3: Yep. Ja. Och om vi tittar med mikroskop kan vi se vilket. Vilken
6: vilken art det är, eller?
3: Arte, ja. Precis. Yep. Det finns några piki.
4: Ja. Det här är grön sträffse.
3: Ja,
4: kanske.
3: Ja, kanske.
4: Titta med mikroskop.
3: Det är fint att vi har den här möjligheten att samarbeta med här med er i södra Långviken, för att vi har inga resurser att göra det här bara själv. Mm. Att, och det är fint att människor är intresserade av den här saken.
0: Det sa forskningsdykarna från Tvärminne zoologiska station vid Helsingfors universitet, alltså Juki Inaba, Anna Vesanen och Erika Lumme, som tillsammans alltså kartlägger kusthälsan i Långviken utanför Södra Långvikgård i Chimito. På Chimitoön, hej, om du vill veta mera om vad som händer under ytan där och om du också vill träffa forskarna, så då kan du göra det under Äppeldagen. Den ordnas den 26 september och då är alltså forskningsfartyget RV Augusta där och gästar Södra Långvik. Så det är en bra chans för dig som vill veta mer om vad som pågår under ytan. Du kan också gå in på vår webbplats och se artikeln som Wilhelm Lindgren har dokumenterat där från plats och ställe, hur det såg ut när man var ut med Augusta och kolla på havsbotten.

Ingrid. Det här Ruined and Reason. Mera musik ska vi få här i den åmolenska morgonen. Stevie Nicks nämligen med Edge of 17.

Stevie Nicks var det här förstås med Edge of 17. Vi ska få nyheter här på kanalen när klockan blir 8. Där hör vi bland annat om att allt färre finländare köper tryckta böcker. Nyheter alltså efter Dance, Cake by the Ocean.

0: Ebola-viruset sprids ohyggligt snabbt i Kongo. Finländare övergår allt mer till böcker i digitalt format. Och könsobalansen mellan landsbygd och stad leder till utmaningar med att hitta en partner. Vädret är ostadigt idag. Det här är nyheterna klockan 8 i studion. Jonas Blomqvist, god fredagsmorgon. Vi börjar ändå i Mellanöstern. USAs och Saudiarabiens kärnavtal borde inte leda till någon kärnvapenupprustning. Det tror Olli Ruohomäki, Mellanöstern-expert vid Utrikespolitiska institutet. Natten till igår kom nyheten om kärnavtalet. Enligt avtalet kan Saudiarabien syssla med urananrikning för civil kärnkraft. Men det finns farhågor om att de också kan utveckla ett kärnvapen. Olli Ruohomäki är inte särskilt orolig eftersom Saudiarabien redan har säkerhetsgarantier genom sitt samarbete med kärnvapenmakten Pakistan och flera andra länder.
1: Täytyy muistaa, että Saudi-Arabialla, Pakistanilla, Turkilla ja myöskin Egyptillä on kehitteillä tämmöinen puolustusyhteistyö, koska Pakistanilla on jo ydinase, niin se jo tuo turvaa Saudi-Arabialle, mitä tulee tähän asevarusteluun, että tästä perspektiivistä katsoen en näe, että siellä on riskiä tämmöistä asevarustelun kierteestä.
0: Olli Ruohomäki säger att han inte tror att det finns risk för en upprustningsspiral i och med kärnenergiavtalet mellan USA och Saudi-Arabien. USA har för 13:e natten i rad genomfört flyganfall mot militära mål i Iran. Enligt USA vill de minska hotet mot den kommersiella sjöfarten i regionen. Iran har svarat på tidigare attacker genom att slå tillbaka mot amerikanska militärbaser i Mellanöstern. Och under natten har Ryssland och Ukraina också fortsatt med sina attacker mot varandra. Ukraina har bland annat gjort ett drönaranfall mot Sankt Petersburg. Åtminstone två logistikcentraler träffades och under morgonen hade kommit bilder där byggnaderna står i ljusan låga och tjocka rökpelare täcker himlen. På grund av attacken mot Sankt Petersburgs regionen införde den finska försvarsmakten ett tillfälligt begränsningsområde för luft- och sjötrafik i östra finska viken utanför Kotka, men vid 7-tiden på morgonen hävdes begränsningarna. Vidare till centrala Afrika. I Kongo-Kinshasa sprids Ebola-viruset rekordsnabbt. Det utbrott som började i mitten av maj är redan nu det tredje största någonsin med totalt 2500 bekräftade fall och över 1000 döda. Norska infektionsläkaren Elin Hoffman Dahl arbetar för Läkare utan gränser i Nord-Kivu i Kongo-Kinshasa. Hon har bekämpat Ebola 5 gånger tidigare men har aldrig upplevt en liknande situation som nu.
2: Jag vill beskriva situationen nu som väldigt dramatisk och jag har aldrig sett en liknande situation som nu. Det är väl det raskast spredande och raskast växande utbrottet som någon gång har varit rapporterat.
3: Elin Hoffman Dahl säger att sjukvårdspersonalens arbete är utmanande på många sätt. Väpnade konflikter pågår i det smittodrabbade området och tvingar människor på flykt. Sjukvården är underutvecklad och det är brist på både personal och nödvändig utrustning. Den allvarligaste utmaningen är kanske ändå invånarnas stora misstro mot myndigheter och utomstående. Den här misstänksamheten gör att få söker hjälp i tid. Hoffman Dahl har ändå full förståelse för reaktionerna. Sjukdomen är livshotande och det är naturligt att folk är rädda.
2: Från mitt perspektiv så reagerar befolkningen på en måte som jag tror väldigt många av oss hade reagerat på.
3: Viruset sprids oerhört snabbt genom närkontakt. Det är därför vanligt att hela familjer drabbas hårt. Det har tidigare inte funnits någon behandling, men det första vaccinet kan snart prövas i Storbritannien och det läkemedel som nu testas i Kongo har redan gett goda resultat i djurförsök. Forskare oroar sig ändå för att vården inte ges tillräckligt snabbt.
4: Och vi vet av erfarenhet att läkemedlen oftast fungerar sämre om du är väldigt, väldigt dålig. Så att det bygger ju på att de som blir sjuka kan komma tidigt till sjukvård och snabbt kunna starta upp behandling. Och det är precis det vi ser inte händer idag.
0: På slutet hörde vi Anneli Eriksson, forskare i katastrofmedicin vid Karolinska institutet i Sverige. Reporter var Lovisa Östman. ska vi till bokvärlden. Andelen finländare som köper tryckta böcker är i tydlig nedgång. Var tredje finländare har inte köpt en enda tryckt bok under fjolåret. Däremot prenumererar nästan en fjärdedel av finländarna på ljudbokstjänster. Det visar Bokhandelsförbundets undersökning. Vi besökte en bokförsäljare i Karis.
5: Den som stiger in i Karis bok och papper blir uppmärksammad av en groda. Eva Lignell, hur påverkar sommaren bokförsäljning?
6: Många köper ju kanske pocketböcker på sommar som går, när folk går till stranden så vill man ha någonting att läsa med sig. Och folk som får på resa så tycker jag om att ha något läsbart med sig.
3: Enligt Bokhandelsförbundets undersökning från i fjol läser finländare i genomsnitt över 16 böcker per år, varav drygt 10 i tryckt form. 85% av finländarna har läst en bok i något format under de senaste 4 veckorna. Men Finlands bokmoms på 13,5% är högre än i många andra länder i Europa.
6: Jag tycker nog att den är lite hög kanske. Man tänker i Sverige har de 6%. Och vi hade ju 10 här för ett år sedan. I fjol höjdes den ju till 14 och nu sänktes det med 0,5% vid årsskiftet. 10 skulle nog ha varit passligt tycker jag som det har varit tidigare. Och speciellt sådana här inbundna böcker, så de är ju runt nästan en 30 euro. Så, här, så nu är folk och funderar innan man köper.
3: I Karis antikvariat träffar vi Robert Karlman.
7: De som läser, så de läser. Försäljningen har nu, för min del åtminstone, så den har gått uppåt hela tiden. Boken lever och mår bra nog i vårt samhälle. Men det som bekymrar mig är kommunernas, städernas, statens inställning till boken och all digitalisering, den är inte bra. De borde definitivt satsa mera i skolorna på riktiga böcker och inte på plattor och digitalt.
0: Reporter i det här inslaget var Anna Dönsberg. Och så ska det handla om en uppdelning bland folket. Vi har en ojämn könsfördelning mellan landsbygd och städer. Och den obalansen är särskilt tydlig bland unga personer. Och det leder till utmaningar att hitta en partner.
8: Unga kvinnor flyttar i större utsträckning till städer, medan unga män oftare stannar på sin födelseort. Enligt Rasmus Aro, som är ledande expert på konsultbolaget MDI, kan det här från ett heteronormativt perspektiv leda till utmaningar med att hitta en partner.
9: Toki ihan selkeä vaikutus tällä on se, että nuorten miesten ja nuorten naisten niin kuin asuinpaikat eroavat jossain määrin ja väittäisin tai hypoteettisesti esittäisin, että tämä jossain määrin voi vaikeuttaa parin muodostusta.
8: Förutom att unga kvinnor oftare åker till städer för att studera, är näringslivet på mindre orter främst fokuserat på mansdominerade branscher. Det finns inga enkla lösningar på könsobalansen, men Rasmus Aro menar att kommuner måste jobba för att det ska vara möjligt att arbeta och bo överallt i Finland. Kvinnor måste känna sig delaktiga i beslutsfattandet också på mindre orter.
9: Mikä on ehkä enemmänkin mielekästä kunnille on kehittää kuntaa niin, että myös esimerkiksi nuorten naisten ääni kuuluu päätöksenteossa ja heitä kuullaan.
0: Reporter var Katarina Hintsanen. I sportnyheterna har vi både friidrott och fotboll den här morgonen. I herrarnas Conference League-kval i fotboll var både HJK och Ilves i farten igår kväll. Helsingforsklubben HJK vann sin match på hemmaplan med hela 5-0 mot nordirländska Coleraine. Returmatchen spelas den 30 juli i Nordirland. För Ilves blev det en 0-1-förlust mot Stjärnan från Island. Också den returmatchen spelas den 30 juli, men på Ilves hemmaplan i Tammerfors. Och idag inleds Kalevaspelen, det vill säga FM i friidrott. Yle sänder Kalevaspelen från fredag till söndag med svenskt referat. Och kvällens sändning börjar klockan 17.30. Vädret idag, vi får växlande molnighet och mest uppehåll, men Lappland och landets östra del får regnigt väder. Dagens högsta temperatur, mest 15-20 grader och i Lappland 10-17 grader. Varning för terrängbrand gäller på många håll i Lappland. Det var nyheterna för den här gången. Nu fortsätter den regionala morgonsändningen.

0: Björn Rosenström här i den åboländska morgonen. Het heter låten. Cecilia Joti och Nora Engström är ditt sällskap här i sändningen. Det var många som fick skrämselhicka här för några dagar sedan, för i tisdags så var det en stor lind som rasade om kull i Åbo. Och det här var jättecentralt. Det var kring lunchtid vid Auraås strand, precis där vid Lilltorget som det heter, vid Åbo stadsbibliotek. Och det här trädet alltså rasa. Och det är ett under att ingen blev skadad i den här situationen, för där rör ju sig massor med människor.
1: Ja, där folk både cyklar och promenerar där förbi, och där finns ju uteserveringar ganska bredvid och så här. Så det var nog tur i otur att ingenting värre då skedde, och den brakade ju ganska sådär plötsligt.
0: Ja, det gick helt mitt i allt, som sagt, kring lunchtid, och det här väckte frågan hos många att vad händer med eller hur mår egentligen de här andra träden som finns längs med Auraås strand? Våra finska kollegor har tagit reda på att i Åbo finns 35 000 registrerade träd. Det är ganska många. Så ja, då växte den här tanken om att hur mår de egentligen? Och nu är det faktiskt så att Åbo stad, så de ska kolla lite närmare på de här träden, hur de mår före sommaren tar slut.
1: Ja, man ska ju borra små hål och kolla helt enkelt att har det till exempel angripits av olika svampar eller parasiter eller något sånt som kan göra att de kan liksom bli körare inne i själva stammen. Att även om trädet ser grönt och frodigt och fint ut, så kanske den ändå har angripits av något som gör det här. Gör liksom trädet svagare, så att alltså det kan ske så här plötsligt. Sen kommer det fram också, vilket jag tycker är jätteintressant, att man har tidigare på 1980-talet så har man sprutat in betong i vissa av de här träden för att göra dem starkare. Men problemet där är då att då när man till exempel gör någon sorts undersökningar av trädet, så ser det då starkare ut än vad det är kanske när den här betongen finns där inne.
0: Ja, att det kan, rötskadorna kan ha framgått längre än vad man tror egentligen. Våra finska kollegor har pratat med Åbostads grönområdeschef Mari Helin, som faktiskt råkade se när det här trädet föll. Hon var på andra sidan Aura Å då och kunde kalla på hjälp då, så att man snabbt fick det bortstädat, den här linden, när den föll. Men hon konstaterar att alltså i början av 2000-talet, när man då gjorde en sån här stor kartläggning av träden i Åbo, så då tog man också kartlag olika sån här sjukdomar och svampar som fanns i Europa. Och nu finns alla de här redan i Åbo i Finland. Så att, alltså, det här är nog klimatförändringen som också spelar in i de här trädens välmående.
1: Ja, det är också ganska intressant att det syns redan nu liksom alla de här. Så att de som sköter parkområden i Åbo och andra städer, så måste vara förberedda på ganska mycket då, som träd kan angripas av.
0: Ja, men det där, man behöver nog inte vara orolig här vid de här träden. Att det där, för som sagt, Åbo stad ska ta och kolla upp de här nu under sommaren fortfarande. För det går lite fortare än de har tänkt. Träden påverkas, många av dem är från 1800-talet, har stått där länge, och nu när det börjar komma sån här stört regn och torrare perioder, så att det tär också på trädens mående. Men det kanske är en bra sån här tumregel att var man än rör sig, att blåser det hårt, så då ska man kanske hålla sig borta från stora träd av olika slag, för det är träd, de kan falla ner därifrån.

0: Alex Warren hör vi här i den åboländska morgonen. Passenger hette den här låten.
1: Lever du ett campingliv under sommaren med tält eller husvagn som en semesternomad körandes, cyklandes eller vandrandes? Fingret är placerat på camping på lördag och jag vill höra din berättelse. Och min lördagsgäst är en svensk artist med mycket soul. Hon blev känd via sommarhitlåten Din soldat för 12 år sedan, men hon är mycket mera än en låt. Christine Amparo gör mig sällskap. Sånt och mera att vänta i Ylevega under lördag och söndag förmiddag med mig, Kike Bertell.
0: Verkligt somriga teman som Vegas helgprogram tar sig an. För en vecka sedan så handlade det om fiskehistorier och det roliga är att även om man inte hinner lyssna på veckoslutet så kan man läsa en artikel i efterhand där. Och från förra helgen så var det faktiskt samlat fiskehistorier som ni som lyssnar hade skickat in till Vega lördag och söndag. Och det var en story som jag tyckte var riktigt rolig. Det var en fiskare som hade varit med om det här som hemskt många säkert som fiskar har varit med om, att man har ett nytt fint drag och så kommer en gädda och tar det här draget, man blir av med det och blir lite ledsen. Men så gick det så för den här fiskaren som hade delat med sig av sin berättelse att de hade lagt nät på samma ställe och försökt fånga den här gäddan som for iväg med draget när linan gick av. Gäddan fick de inte, de hade en massa trassel i nätet istället, men mitt i det här trasslet, där fanns det här draget som hade försvunnit. Så ganska rolig historia, jag tror inte att de någonsin kommer få svar på hur det gick där. Kanske det var en vänlig gädda som tänkte att det här tingeltånglet behöver jag inte, men roligt i alla fall. Och den här lördagen är alltså fingret på camping istället då.

0: Klockan 8:30 och vi ska få åboländska nyheter med Nora Engström.
1: Forskare undersöker havsbottnen vid Södra Långvik på Kimitöön. Forskarna använder bland annat en mätboj för att undersöka vattnets salthalt, syre och temperatur. Och dykare har också tagit prover från bottnen.

0: Och resultaten är överraskande positiva och tyder på att det finns liv på botten trots att viken är lång och smal. Forskarna vill mäta under en längre tid för att se hur ekosystemet förändras.
1: Så kan vi berätta att Åbo universitet kritiserar minister Rydmans beslut om forskningsfinansiering.
0: Ja, Åbo universitet är ett av 6 finska universitet vars forskningsprojekt ratades av social- och hälsovårdsminister Ville Rydman i juni trots att tjänstemännen föreslog finansiering. Nya dokument visar att Rydman beviljade pengar till projekt som fått färre poäng i expertbedömningen än många av de ratade projekten. Universiteten har lämnat in rättelseyrkanden och anklagar Rydman för att ha använt identiska motiveringar för olika projekt. Rydman själv säger att han inte hade tillgång till expertbedömningens poängsättning och försvarar sitt beslut med statens ekonomiska läge.
1: Och nu pågår skörden av frysärtor för fullt i Satakunta och egentliga Finland.
0: Ja, det här arbetet fortsätter till slutet av augusti. När ärten är tillräckligt mogen måste den skördas inom bara 1,5 dygn. Därför körs tröskor och lastbilar nu dygnet runt utan paus. I Finland odlas frysärtor endast i sydvästra Finland eftersom företaget Apetits ärtfabrik ligger i Säkylä. Ärtor tål inte heller långa transporter efter att de har skördats. Årets skörd väntas bli normal trots växande väder.
1: Och så till Åbo. Det är fortfarande för höga halter av avföringsbakterier vid Karl Knutssons badstrand i Åbo.
0: Ja, i de prover som togs i tisdags var halterna av så kallade enterokockbakterier för höga. Och det här är alltså inte första gången som gränsvärdena överskrids. I måndags kunde vi berätta att vattnet hade 5 gånger mer bakterier än vad som är tillåtet. Åbo stad rekommenderar att man inte ska bada vid stranden tills vidare.
1: Och så från Karl Knutssons strand till andra sidan Aura Å. Det blir stora trafikstörningar i Åbo under veckoslutet.
0: Ja, triathlon-tävlingen Challenge Turku orsakar betydande trafikstörningar i Åbo i morgon och på söndag. Bilister uppmanas att undvika Åbo centrum och riksväg 1. På lördag stängs bland annat Slottsgatan och Västra Strandgatan delvis av från morgonen till sena eftermiddagen. Och på söndag påverkas trafiken på Helsingforsgatan och riksväg 1 fram till eftermiddagen.
1: Och dagens väder.
0: Idag är det växlande molnighet, mest uppehåll. Dagstemperaturen är mellan 15 och 20 grader. Varning för hård vind på Åland, Savo och Skärgårdshavet. Sydlig vind från och med eftermiddagen 12 meter i sekunden. Till en början 1-4 meter i sekunden.

0: Hooters rääninen. Åboländska morgonen 500 miles. Ceci heter jag. Jag håller det sällskap här i en och en halv timme till ungefär. Roligt att du är med på kanalen. Om du rör dig på Ärstan eller kring Ärstan eller vid Åbo båtvarv här i dagarna, då får du nog helt säkert se massa fina segelbåtar, för Airisto Classic Regatta pågår just nu, och det ska vi få höra mer om här i sändningen. Wilhelm Lindgren har tagit sig till Åbo båtvarvs bryggor. Hur är det, Wilhelm? Ser du något morgonpigga sjöbjörnar där nu, eller är det lugnt än så här?
1: Jag har kanske sett en handfull med människor här. Det är nog otroligt lugnt och solen skiner och det är riktigt plittplatt på vattnet här. Och vad heter det? Det ser ut som att det blir i alla fall en fin dag att befinna sig på Ärstan. Jag säger god morgon till projektchef Johan Öller som är med mig.
2: Hej, god morgon, god morgon.
1: Hur skulle du säga att det är bra seglingsväder idag?
2: Jo, de har nog lovat att det ska bli. Alltså nu är det ju perfekt morgon så här för att njuta, men att de har lovat vind till dagen och vi ska nog få igenom två eller tre seglingar.
1: Och regattan börjar ju på onsdag, eller den här, vad heter det, tävlingen kanske inte drog igång då riktigt, men det här regattan liksom inleddes då, och vad heter det, hur har det gått hittills?
2: No, vi hade första seglingsdagen igår, vi fick genomföra två seglingar, lite besvärligt, vindarna vände sig och hade sig, men att vi fick igenom två seglingar och i princip allt har gått jättebra hittills.
1: Vad skulle du säga att gör Airisto Classic Regatta speciellt?
2: No, det är speciellt säkert först och främst det här läget var vi finns här på Åbo båtvarv som är fantastiskt fint och historiskt med tanke på gamla segelbåtar. Och sen på det sättet sen också i och med att deltagarna är alla gamla båtar, segelbåtar, klassiska segelbåtar som är fina och sköna att titta på. Och välbevarade.
1: Och vi står ju här på bryggan som sagt och tittar ut över segelbåtar. Hurdana båtar får delta?
2: No, det är, ska vi säga, klassiska gamla båtar eller båttyper. I huvudsak är det ju tre båtar, men i princip så i dagens läge så talar vi om att en klassisk båt behöver ju inte bara vara tre, utan det kan ju vara, det finns ju i dagens läge även glasfiberbåtar som kan vara 50-60 år gamla som är klassiska typer. Att i dagens värld så i seglingen har ju liksom utvecklats under de sista 20 åren otroligt mycket till att det finns en massa olika foilande och sådana här båtar. Så det här är de här klassiska båtarna.
1: Det här är en tävling som lockar vad heter det, deltagare från olika ställen. Vem, från vilka länder deltar man?
2: No, i det här året har vi faktiskt inga deltagare utomlands ifrån. Förutom bland seglarna har vi ju, i besättningarna finns det utlänningar än det, men båtar har vi inte från utlandet. Att vi var ju senaste år med, hade vi mycket mer i och med att vi hade åttornas VM samtidigt här. Och då hade vi en hel del utlänningar. Varje år har de kommit hittills, men i år har vi ett lite, kan man väl säga lite mellanår lite efter den stora händelsen senaste sommaren.
1: Ja, var ju här också faktiskt kan säga då i fjol när det var den här, vad heter det, VM, och då var ju, fick jag äran att få åka med ut, och det kunde ju gå ganska, vad heter det, var ganska, vad heter det, häftigt att följa med. Hur skulle du säga, hurdan är Ärstan att tävla på?
2: No, Ärstan är ganska bra på många sätt, men mycket, ska vi säga, knepigt i och med att den är ju lite, där är ju liksom så, vindar som skiftar en hel del. Det är alltid lite besvärligt att lägga ut banan för tävlingsarrangörerna, för att området är inte så där optimalt, maximalt stort, så att beroende på vindarna så hamnar vi lite, göra lite knep för att få det att fungera. Så att det är ett besvärligt, men det är ett bra område.
1: Pass lite med utmaningar då. Och du sa att seglingarna började igår. Och det pågår som sagt, eller det pågår fram till söndag. Vad är det som händer nu från och med idag?
2: No, nu vi har klockan 10 har vi skepparmöte här uppe i Westinsalen och berätta för seglarna ungefär hur dagen kommer att se ut med lite väder och vind och tankar. Idag försöker vi köra tre tävlingar om vinden blir så som den är liksom har tänkt sig så. Så då kör vi tre tävlingar och sen har vi lite kvällssits och ingenting annat speciellt.
1: Du nämnde det här käpparmöte, det om en dryg timme. Det är liksom, vad skulle du säga, vad gör man på ett käpparmöte?
2: Ofta det är tävlingschefen berättar lite tankar utöver hans så att säga kunskap om väder och kommande väder och vind och beroende på lite vad är läge med regattan så berättar han lite vad han har tänkt sig som hörde idag att han har tänkt sig möjligen köra tre starter för att han vet att imorgon lär det bli, kanske kan det vara svårt med väder så att vi måste under en sån här regatta måste vi liksom säkerställa att vi får en viss mängd starter. Men att käppamöte är ofta sådana här liksom diskussionstillfällen var tävlingsledaren berättar liksom tankar och lite hur han har tänkt dra banan för idag och om det är något speciellt som vi måste beakta. Här hamnar vi ju ibland beakta en hel del när det finns den här så att säga kommersiella trafiken så hamnar vi ju ta i beaktande och sådana här kan vi gå igenom på de här käppamötena.
1: Och ännu en sista fråga, att om man inte deltar, finns det något sätt man kan se tävlingarna och båtarna?
2: Båtarna ser man ju här om man kommer på morgonen eller på eftermiddagarna och tittar när de åker iväg eller kommer i land. Annars är det enda sättet kanske att köra ut, åka ut med någon båt eller någonting ut i Ärstan och titta. Det är ju inte lång väg härifrån dit.
1: Vi får hoppas att det blir ett bra seglingsväder här idag och i helgen. Så, och jag säger tack till dig Johan Eller.
2: Tack så mycket, tack.
0: Airisto Classic-regattan pågår alltså fram till söndag. Och åtminstone vid Åbo båtvarv, om man vill se de här båtarna när de inte är in action så att säga, men när de står stilla. Så där kan man då få dit och beundra de här fina båtarna som är med och tävlar.

0: Den här låten deltog Sverige i Eurovisionen 1993. Det var förstås Arvingarna och Eloise.
1: Här sitter jag i min bil på parkeringsplatsen i det som jag kallar Alzheimerstan.
2: Jag trodde att det var en varme. När jag kom närmare så var det lejon.
3: Det här ser Jakus, ni efterlyst av Intel på det.
4: Om någon frågar så måste jag kanske säga mer att jag är satanist.
5: När man går och tar en tatuering så tar du den där tatueringen för att den ska vara där resten av livet.
6: Dokumentärer hela sommaren på tisdagar klockan 20.03 och söndagar 11.03.

Vance & Boone, Time of My Life. 9:05 är klockan. Det är åbolensk morgonsändning du lyssnar på. Vi ska strax få nyheter här på kanalen och sen börjar vi så småningom blicka lite sådär mot helgens evenemang. Efter 9:30 så har vi den här egentliga evenemangskalendern, så som vi kallar den, där vi läser upp händelser och annat skoj som händer här i trakten under veckoslutet. Begin again, Jessie Ware blir det fram till nyheterna.

0: berättar om att katastrofhjälp byts mot lojalitet. Ebola-viruset sprids ovanligt snabbt i Kongo-Kinshasa och finländare övergår allt mer till böcker i digitalt format. Vädret är ostadigt idag. Det här är nyheterna klockan 9 i studion. Jonas Blomqvist, god fredagsmorgon. Det är idag en månad sedan de kraftiga jordbävningarna i Venezuela. Dödstalet har stigit till över 5000, medan tiotusentals människor saknar bostad. Det rapporterar Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent. Samtidigt varnar en människorättsorganisation för att regimen i Venezuela kan kräva lojalitet i utbyte mot nödhjälp.
1: Que la ayuda humanitaria, y eso es parte de la desconfianza que se tiene ante las autoridades venezolanas, sea entregada sin ningún tipo de discriminación con fines políticos.
2: Hjälpen måste ges ovillkorat och utan politiska syften, säger Oscar Morillo, chef för människorättsorganisationen Provea i huvudstaden Caracas. Han och många med honom är oroliga eftersom det har hänt vid tidigare katastrofer, som till exempel översvämningar, att regimen har utnyttjat situationen och krävt politisk lojalitet när de delat ut mat och annan nödhjälp.
1: Nos ocupa y nos preocupa todo porque ha ocurrido en otras circunstancias, hubo instrumentalización política de esta situación.
2: Hjälparbetet måste därför koordineras av OCHA, FN:s samordningsorgan för humanitär hjälp, säger Oscar Morillo, och utföras av hjälparbetare och inte de lokala partigrupperna.
1: No se le puede entregarle a los grupos partidistas que ejercen control social en las comunidades.
2: Närmare 8 miljoner människor var i behov av humanitär hjälp i Venezuela redan före jordbävningarna den 24 juni. De senaste 10 åren har lika många venezolaner lämnat landet, den största migrationen på kontinenten i modern tid. I januari i år förde USA ut president Nicolas Maduro ur landet. Vicepresidenten tog över, men USA har sagt sig kontrollera landet. Sara Heyman, Buenos Aires.
0: Kanada trappar upp sina förhandlingar med USA för att motarbeta de strafftullar som USAs president Donald Trump vill införa. Enligt Vita huset träder nya 50-procentiga strafftullar i kraft den 19 augusti. Och de omfattar allt från vin- och hockeyutrustning till bilindustri och cement. Den kanadensiska premiärministern Mark Carney säger att om strafftullarna förverkligas så kan Kanada svara med ett helt spektrum av motåtgärder. Carney säger ändå att det viktigaste är att stödja kanadensiska familjer, arbetare, bönder och företag.
3: Canada will do whatever it takes to build our strength at home and to support Canadian families, workers, our farmers, our businesses. We're ready because we have been focusing on what we can control.
0: Vi är redo eftersom vi har fokuserat på det vi kan kontrollera, säger Mark Carney. Och vidare till centrala Afrika. I Kongo-Kinshasa sprids Ebola-viruset rekordsnabbt. Det utbrott som började i mitten av maj är redan det tredje största Ebola-utbrottet någonsin, med totalt 2500 bekräftade fall och över 1000 döda. Norska infektionsläkaren Elin Hoffman-Dahl arbetar för Läkare utan gränser i Nord Kivu i Kongo-Kinshasa. Hon har bekämpat Ebola 5 gånger tidigare men har aldrig upplevt en liknande situation som nu.
4: Jag vill beskriva situationen nu som väldigt dramatisk och jag har aldrig sett en liknande situation som nu. Det är väl det raskast spredande och raskast vuxna utbrottet som någon gång har varit rapporterat.
5: Elin Hoffman-Dahl säger att sjukvårdspersonalens arbete är utmanande på många sätt. Väpnade konflikter pågår i det smittodrabbade området och tvingar människor på flykt. Sjukvården är underutvecklad och det är brist på både personal och nödvändig utrustning. Den allvarligaste utmaningen är kanske ändå invånarnas stora misstro mot myndigheter och utomstående. Den här misstänksamheten gör att få söker hjälp i tid. Hoffman-Dahl har ändå full förståelse för reaktionerna. Sjukdomen är livshotande och det är naturligt att folk är rädda.
4: Från mitt perspektiv så reagerar befolkningen på en måte som jag tror väldigt många av oss hade reagerat på.
5: Viruset sprids oerhört snabbt genom närkontakt. Det är därför vanligt att hela familjer drabbas hårt. Det har tidigare inte funnits någon behandling, men det första vaccinet kan snart prövas i Storbritannien och det läkemedel som nu testas i Kongo har redan gett goda resultat i djurförsök. Forskare oroar sig ändå för att vården inte ges tillräckligt snabbt.
6: Vi vet av erfarenhet att läkemedlen oftast fungerar sämre om du är väldigt, väldigt dålig. Så att det bygger ju på att de som blir sjuka kan komma tidigt till sjukvård och snabbt kunna starta upp behandling. Och det är precis det vi ser inte händer idag.
0: På slutet hörde vi Anneli Eriksson, forskare i katastrofmedicin vid Karolinska institutet i Sverige. Reporter var Lovisa Östman. Nödläge har utlysts i Madridregionen och i Avila i Spanien på grund av omfattande skogsbränder. 10 000 personer har evakuerats under de senaste dagarna och flera bränder rasar fortfarande i området. Genom att utlysa nödläge vill man snabbare få resurser på plats för att bekämpa bränderna. Samtidigt har Frankrike bett EU om hjälp för att bekämpa de stora skogsbränderna i landet. Kroatien, Portugal, Tjeckien och Slovakien skickar 4 flygplan och 2 helikoptrar till Frankrike. I Bordeaux har över 20 000 personer evakuerats och 2 räddningsarbetare har omkommit. Vädret försvårar jobbet med att bekämpa bränderna och nästa vecka ser stora delar av Europa ut att få sommarens 4:e värmebölja. Enligt vädertjänsten Foreca sprids varm och torr luft från norra Afrika till södra och centrala Europa. Under natten har Ryssland och Ukraina fortsatt med sina attacker mot varandra. Ukraina har bland annat gjort ett drönaranfall mot Sankt Petersburg, åtminstone en logistikcentral träffades. Och under morgonen hade kommit bilder från byggnaden där den står i ljusan låga och en tjock rökpelare täcker himlen. På grund av attacken mot Sankt Petersburgsregionen införde den finska försvarsmakten ett tillfälligt begränsningsområde för luft- och sjötrafik i östra finska viken, men vid 7-tiden på morgonen hävdes begränsningarna. Så ska det handla om böcker. Andelen finländare som köper tryckta böcker är i tydlig nedgång. Var tredje finländare har inte köpt en enda tryckt bok under fjolåret. Däremot prenumererar vi nästan en fjärdedel av finländarna på ljudbokstjänster. Det visar Bokhandelsförbundets undersökning. Vi besökte en bokförsäljare i Karis.
7: Den som stiger in i Karis bok och papper blir uppmärksammad av en groda. Eva Lignell, hur påverkar sommaren bokförsäljning?
8: Många köper ju kanske pocketböcker på sommaren som går, när folk går till stranden så vill man ha någonting att läsa med sig. Och folk som får på resa så tycker jag om att ha något läsbart med sig.
9: Enligt Bokhandelsförbundets undersökning från i fjol läser finländare i genomsnitt över 16 böcker per år, varav drygt 10 i tryckt form. 85% av finländarna har läst en bok i något format under de senaste 4 veckorna. Men Finlands bokmoms på 13,5% är högre än i många andra länder i Europa.
8: Jag tycker nog att den är lite hög kanske. Man tänker i Sverige har de 6%. Och vi hade ju 10 här för ett år sedan. I fjol höjdes den ju till 14 och nu sänktes det med 0,5% vid årsskiftet. 10 skulle nog ha varit passligt tycker jag som det har varit tidigare. Och speciellt sådana här inbundna böcker, så de är ju runt nästan en 30 euro. Så, här, så nu är folk och funderar innan man köper.
9: I Karis antikvariat träffar vi Robert Karlman.
10: De som läser, så de läser. Försäljningen har nu, för min del åtminstone, så den har gått uppåt hela tiden. Boken lever och mår bra nog i vårt samhälle. Men det som bekymrar mig är kommunernas, städernas, statens inställning till boken och all digitalisering, den är inte bra. De borde definitivt satsa mera i skolorna på riktiga böcker och inte på plattor och digitalt.
0: Reporter i det här inslaget var Anna Dönsberg. Vädret idag, vi får växlande molnighet och mest uppehåll, men Lappland och landets östra del får regnigt väder. Dagens högsta temperatur mest 15-20 grader, men i Lappland 10-17 grader. Varning för terrängbrand gäller på många håll i Lappland. Det var nyheterna för den här gången, på återhörande.

0: Yle Vega.
1: Åbolensk morgon, sändning lyssnar du på här med Cecilia Juti i studion. En timme framöver ännu är jag ditt sällskap. Pride-månad är juni, den här internationella Pride-månaden. Men trots det här så är det många som firar Pride-evenemang också senare. I Åbo är det till exempel Pride i slutet av augusti, 24-8. Och idag så firas Pride i Pargas, förstås för att fira kärlek och inkludering. Och vår reporter Wilhelm Lindgren så pratar med en av arrangörerna för att höra vad det är som händer under Pargas Pride.
2: Jag har tagit mig till Pargas eftersom det är Pargas Pride här under fredagen. Och vi står här mitt mellan hotellet och gästhamnen i Pargas var det kommer ordnas lite program. Och med mig har jag Emilia Lindström som är en av arrangörerna. Glad Pride på dig.
3: Tack detsamma.
2: Och jag tänkte fråga, hur känns det att ordna Pride i Pargas?
3: Det känns jätteroligt. Man känner sig väldigt, väldigt stolt över att få vara med och ha möjlighet att ordna någonting så här. Stort, som har blivit väldigt stort under de här senaste åren. Att det började som en lite mindre grej, men nu har det vuxit sig. Förra året hade vi jättebra med deltagare, så det känns jätteroligt att få vara en del av det. Det känns jätteroligt och spännande förstås att se hur det går i år.
2: Om jag förstår rätt så har intresse ökat de senaste åren. Kan du berätta lite mer om hur mycket hade ökat?
3: Det har nog ökat ganska mycket. Förra året så hade vi runt 200 deltagare. Nu kan jag inte säga exakt antal åren före det, men det var nog en märkbar ökning från tidigare, vilket är jätteroligt att det har fått bra uppmärksamhet och jättebra feedback. Så människor vill jättegärna komma och har känt att det har varit jättetrevligt och avslappnande att komma på de här evenemangen. Alltså.
2: Och vilka reaktioner har ni fått från lokalsamhälle och deltagarna?
3: Mestadels är väldigt bra. Det är klart det finns de här vissa kommentarerna som man kan förvänta sig alltid av vissa och sådär, men att till majoritet väldigt bra. Och också företagare och sådana som vi har haft kontakt med gällande samarbete och sånt, så har i huvudsak varit väldigt, väldigt positiva till att i mån av möjlighet vara med. Så väldigt bra, skulle jag nu säga.
2: Vilka aktiviteter eller programpunkter ser ni fram emot att ordna i år?
3: Oj, vi kommer ha jättemycket roligt program. Förstås har vi lite samma som tidigare. Det här kommer att vara enhörningsridning som ordnas av Kärgårdsstallet. Så man har alltså möjlighet att rida på enhörningar. Så det brukar vara väldigt poppis med familjer och så här. Så det är roligt. Men sen har vi också lite nya program som uppträdanden, lite musikuppträdanden, dansuppträdanden och sånt. Så det är också jätteroligt. Och sen har vi lite glittermålningar, man har möjlighet att ta tatueringar. Så väldigt mycket olika saker. Och möjlighet att lite shoppa och lite handla och grejer att vi har. Vi har lite försäljare som är på plats också. Som man kan strosa runt och se om man hittar någonting. Något spännande.
2: Och Pride i allmänhet, så det är ju ett så här starkt budskap. Att har ni något speciellt huvudbudskap för, eller tema för i år?
3: Det är nog att alla är välkomna. Verkligen, alltså familjer, barn, unga. Precis alla. Vi kollar inte upp ingenting. Vem som helst får komma hit och njuta av den här picknicken. Och det ska vara en avslappnad tillställning. Det ska inte vara nervöst att komma hit och ingen ska känna sig sådär som ett hjälp. Att vågar jag, kan jag komma. Alla kan komma om man vill. Det är en picknick. Picknick för alla.
2: Vilken betydelse tror ni att det har för HBTQ-personer att Pride ordnas också i mindre städer?
3: Jättestor betydelse, det tror jag absolut. Och speciellt i mindre städer. För att i mindre städer är det ju ofta så att man vågar kanske inte vara så öppen för att det är så litet. Och det blir ju lätt att man får höra väldigt mycket. Men att om man visar med sådana här evenemang att det är okej, så vågar ju också sådana personer komma fram på ett annat sätt. Så jag tror att det har en väldigt, väldigt stor betydelse. Absolut.
2: Och vi är väl lite inne här på reaktioner från lokalsamhället och deltagarna och staden. Och du sa att det mestadels har varit positiva reaktioner, men Pride-evenemang på olika håll har ju också stött på en del störande beteende och trakasserier. Är det här något som ni är oroade för?
3: Det är klart vi har tagit det beaktande. Vi har ordningsvakter och vi har haft kontakt med polisen förstås, som kommer att lite kretsa runt området för att alla ska känna sig säkra och så här. Så absolut har vi tagit åtgärder efter att man förstås har hört och så här. Men vi vill hoppas att det går jättebra. Men vi är förstås förberedda på om det så kommer någonting, så är vi förberedda.
2: Vad hoppas ni att folk tar med sig från det här året, Pride?
3: Samhörighet, glädje, öppenhet. Att det är okej att vara sig själv utan att det behöver vara en så stor grej. Man får bara vara. Och det är helt okej.
2: Hur kan man som Pargasbo eller besökare anamma budskapet med Pride hela året, inte bara under Pargas Pride?
3: Att försöka hålla kvar den känslan som man får under de här Pride-evenemangen, den här känslan av öppenhet, samhörighet och den här känslan av det är okej att vara sig själv, att försöka komma ihåg den känslan, både som en person som tillhör en minoritet eller sen som en ally som känner någon som tillhör en minoritet, att komma ihåg den känslan året runt och inte bara en månad, en vecka, en dag, utan att komma ihåg det alltid.
1: Vi hörde Emilia Lindström som är en av arrangörerna till Pargas Pride som alltså ordnas idag. Utanför Hungar och Törst i Pargas så går det här programmet av stapeln. Det var Wilhelm Lindgren som intervjuade. Jag tror det är en bra påminnelse det här om att det är inte bara under Pride som det gäller det här budskapet som Pride för fram om gemenskap och inkluderande, utan det ska man ta med sig året om.

Laja där med Try Again, en hit från våren 2000. Och Kuusikoski är det som börjar spela här med Rolling Back to You. Det för oss fram till nyheterna 9:30, och efter det så ska vi kika lite på helgens evenemang här i vår trakt.

0: Klockan är 9:30 och Nora Engström är här med Åboländska nyheter.
1: Forskare undersöker havsbotten vid Södra Långvik på Kimitoön. Forskarna använder bland annat en mätboj för att undersöka vattnets salthalt, syre och temperatur. Dykare har också tagit prover från botten. Resultaten är överraskande positiva och tyder på att det finns liv på botten trots att viken är lång och smal.
0: Och Åbo universitet, de kritiserar minister Rydmans beslut om forskningsfinansiering.
1: Ja, Åbo universitet är ett av sex finska universitet vars forskningsprojekt ratades av social- och hälsovårdsminister Ville Rydman i juni trots att tjänstemännen föreslog finansiering. Nya dokument visar att Rydman beviljade pengar till projekt som fått färre poäng i expertbedömningen än många av de ratade projekten. Universiteten har lämnat in rättelseyrkanden och anklagar Rydman för att ha använt identiska motiveringar för olika projekt. Rydman säger att han inte hade tillgång till expertbedömningens poängsättning och försvarar sitt beslut med statens ekonomiska läge.
0: Så kan vi berätta att skörden av frysärtor pågår nu för fullt i Satakunta och egentliga Finland.
1: Ja, det här arbetet fortsätter till slutet av augusti. När ärten är tillräckligt mogen så måste den kördas inom bara ett och ett halvt dygn. Därför körs tröskor och lastbilar nu dygnet runt utan paus. I Finland odlas frysärtor endast i sydvästra Finland eftersom företaget Apetits ärtfabrik ligger i Säkylä. Årets körd väntas bli normal trots växlande väder.
0: Och flera evenemang stör trafiken i Åbo under veckoslutet.
1: Ja, igår under festivalen DBTL vid Åbo domkyrka och under festivalen är det inte möjligt att köra eller parkera sin bil på området vid domkyrkan. Och det finns också vissa begränsningar för hur man får köra och parkera med cykel eller elsparkcykel på området. Och triathlon-tävlingen Challenge Turku orsakar betydande trafikstörningar i Åbo på lördag och söndag och bilister uppmanas undvika Åbo centrum och Riksväg 1. Och Aura Å stängs också tidvis för trafik under triathlonens simtävlingar på det på lördag och söndag.
0: Och det har varit varierande väder den här sommaren, men hittills så har det påverkat kräftorna endast lite.
1: Ja, så bedömer Naturresursinstitutet. Om vädret skulle vara exceptionellt varmt under långa perioder så kan särskilt åar och älvar bli för varma. Och det här kan leda till att kräftorna blir stressade och det här utsätter den för sjukdomar som kräftpest. Kräftsäsongen inleddes i tisdag så kräftfångsten i år förväntas ligga på en normal nivå.
0: Och dagens väder då?
1: Idag är det växande molnighet, mest uppehåll. Dagstemperaturen är mellan 15 och 20 grader. Varning för hård vind på Ålands hav och Skärgårdshavet. Sydlig vind från och med eftermiddagen 12 meter i sekunden. Nu till en början 1-4 meter i sekunden.

0: Åländske morgon lyssnar du på med Ceci i studion. När vi hörde just det var Harry Styles med Dance No More. Men dansa, det kommer man nog få att göra om man befinner sig i Åbo under veckoslutet, speciellt kring Åbo domkyrka. För där pågår en stor musikfestival, nämligen Down by the Lightory, alltså DBTL, fram till lördag. Vi har Wilhelm på plats där vid område nu. Det är säkert ganska lugnt så här 9:25 en fredag morgon, eller?
1: Det är ganska lugnt, ja. Det var förvånansvärt lätt att köra hit och få parkeringsplats ganska nära området. Men det här kan ju förstås ändra nu i och med att det är så tidigt ännu och de förbereder det här för fullt.
0: Mm, vi hörde faktiskt i nyheterna just att det här är ett av de evenemang som påverkar trafiken hemskt mycket under veckoslutet. Men du fick alltså, du kunde köra fram ganska nära Åbo domkyrka och det här festivalområdet.
1: Ja, det var, jag är nu parkerad här vid Domkyrkogatan, riktigt, vad heter det, bredvid domkyrkan, bakom själva området. Och jag tog lite så här experiment att se hur nära jag slapp på det. Det var ju lätt, så jag tänkte att jag försöker hitta en gratis parkering någonstans, men det hittar jag inte, i alla fall nu, men det är ju under helgen så är det väl kanske andra regler som gäller.
0: Mm. Men 14:45 så kommer den första artisten att uppträda idag på Down by the Lightory, och det betyder säkert att det är lite svårare att röra sig där vid området just då. Men Wilhelm, hur är det liksom sådär, nu är ju förstås utan biljett där nu vid Down by the Lightory området. Hur kan man gå och cykla kring domkyrkan för tillfället? För det här är ett område som många rör sig vid.
1: Just nu så ser det ut som så att det finns mellan domkyrkan och domkyrkoterrassen en liten gång som de har lagat här som man kan gå genom domkyrko, vad heter det, parken. Jag vet inte om det kommer ändra under dagen, men just nu så finns det inga skyltar som säger att man inte skulle få cykla eller gå där igenom, och man slipper nog helt som vanligt där ner till ån och på terrassen, så att säga.
0: Mm, så det är ganska imponerande av en festival som är här så här mitt i smeten, så att säga, så centralt. Och det här gör mig lite nyfiken alltid med sådana här festivaler, att det där, tror du Wilhelm att om man står där nu till exempel vid den där gången emellan då domkyrkans uteservering och det här själva, den där scenen som är där vid domkyrkan, tror du man kan höra någonting om man inte har biljett?
1: Jag är ganska säker på att man hör ganska bra där. Det är ganska, för mig i alla fall, vad heter det, så tycker jag att det var ganska inte nu litet område, men så där mysigt att man kan stå en bit bort och ändå lyssna ganska bra, skulle jag säga.
0: Mm. Idag kommer det uppträda artister som Alvaro Soler, spansk storkärna, det är huvudartisten för idag. Så kommer också inhemska Battle Beast och Erika Wikman uppträda på Down by the Lightory. Och imorgon är det sen då Portion Boys, Robin Packalén, Benjamin Peltonen och Hallå Helsinki, alltså stora inhemska namn. Vi ska höra mer av om evenemangen här under helgen efter Bryan Adams.

0: Brian Adams, You Belong To Me. Vi håller på att titta på evenemang som sker här under helgen i Åboland. Ceci heter jag och Wilhelm har vi med oss från någonstans nära domkyrkan, där alltså musikfestivalen DBTL går av stapeln i Åbo här under veckoslutet. Och i musikväg finns det ganska mycket på gång. Igår började Corpusi Jazz. Det pågår fram till i morgon. Och det är alltså modern jazzmusik på olika ställen i Corpus. Puonagua Hotskär.
1: Och vi fortsätter med festivaler. Från fredag till lördag så pågår Rockoff i Mariehamn. Det börjar redan för en vecka sedan, så det pågår nu de sista dagarna. Och idag så uppträder Freddy Kalas, och det vet du, och imorgon också Pandora.
0: Mm. Och sen lite sån här lugnare musik. Det är kvällskonsert i Västanfjärds nya kyrka klockan 18. Idag. Det kan man alltså gå och lyssna på. Så där annat, om vi har avklarat det där med musikväg nu. På Galleria Pictura på Köpmansgatan i Pargas, så där kan man nu beundra Meri-Helena Leskinens havsinspirerade oljemålningar. De är jättevackra. Om man tycker om maritima teman, så rekommenderar jag att fara dit.
1: Och på fredag så blir det också nattpaddling på Skärgårdshavet. Och då start från Korpoström 8:30 på kvällen. Och mera info så hittar man på Pargas stads webbplats.
0: Mm, och från paddling till något helt annat. Det är dagsdans idag på Resotorg klockan 12. Och som vi hörde här lite tidigare i sändningen, så drar Pargas Pride igång också det idag.
1: Jo, det stämmer. Och vid Kalkholmen är liksom den här main, den här platsen var det händer, och där så ordnas picknick klockan 5 och för familjer och vänner i alla åldrar. Och senare under kvällen där i området så blir det fest, bingo och dans bland annat. Och mellan torsdag och lördag så nu är det då vikingamarknad på Åland. Vikingamarknaden i Saltvik öppnades på torsdag och väntas omkring 350 vikingar från olika delar av världen inta området.
0: Det här är ganska roligt evenemang. Jag har själv varit där och kastat yxa på det här evenemanget.
1: Men
0: där är stridsuppvisningar och musik och mat och aktiviteter här både för barn och vuxna. Och imorgon och på söndag då är det Challenge Turku triathlon evenemang i Åbo.
1: Ja, och det är mest action i Varvstorget i Åbo. Start från Varvstorget med simning och sen byte till cykel på Varvstorget. Och det är då vid Slottsgatan, Stockholmsgatan och Barngårdsgatan. Sen bytes det till löpning vid Varvstorget längs med Västra Strandgatan, Teaterbron, Östra Strandgatan och Martinsbron och tillbaka till Varvstorget via Strandgatan.
0: Mm, det påverkar som sagt trafiken också mycket, det här triathlon-evenemanget i Åbo, så man kan lite vara försiktig om man rör sig kring Aura Å. Men det finns faktiskt fortfarande sådana här avföringsbakterier vid Karl Knutsson strand, alltså där Aura Å mynnar ut. Men tidningen Turun Sanom att de pratar med arrangörerna för det här triathlon-evenemanget, för att man simmar alltså i Aura Å här. Men de sa att det nog kommer att ordnas det här evenemanget och följa med vattenläget, och det har blivit lite bättre. Det ska inte vara någon stört regn under veckoslutet. Och dessutom är simmarna i triathlon tydligen vana med lite olika sorts vatten. Så kanske det gäller att hålla mun fast ändå för säkerhets skull. Jag tror inte att Aura är så fräscht att simma i. Hej, men i morgon och på söndag då är det Mume, alltså två dagar med olika meditationstillfällen i Västanfjärd.
1: Och på söndag så drar det igång Turku Dance Camp, som är ett internationellt balettläger i Åbo. Där kommer lärare från Italien, Sverige, Rumänien och Finland vara. Och också evenemang för allmänheten kommer ordnas på Biblioteksbron på onsdag 7:30 på kvällen. Och där ska en del av deltagarna då dansa, och det här pågår till fredag.
0: Mm, det är ganska roligt att man får se sådana här grejer också mitt i Åbos centrum. Vi ska faktiskt få höra mer om det här danslägret i vår sändning på måndagen. Det här var nog ett aktplock av vad som händer i egentliga Finland och Åboland här under veckoslutet. Men det där jag rekommenderar du som lyssnar, gå in på kommunernas webbplatser och olika Facebookgrupper. Där brukar det informeras bra om olika evenemang. Mm.

Eva Dahlgren är det här med en 80-talslåt, Sommarbarn. Den åländska morgonen, den lider mot sitt slut och vi ska ge över till Vega förmiddag. Och för det blir det ännu andrum, Electric Light Orchestra för oss fram till det med Mr. Blue Sky. Ha ett riktigt bra veckoslut.

Du lyssnar på Andrum som idag hålls av mig, Björn Wikström från Åbo. Frihet är bara ett annat ord för att inte längre ha någonting kvar att förlora. Ungefär så, fritt översatta, lyder orden i sången Me and Bobby McGee. Den här låten som skrevs 1969 har sjungits av flera kända artister, däribland Janis Joplin. Hon bandade in den bara några dagar innan hon dog av en överdos, vilket gav orden i sången en dramatisk twist. Frihet är bara ett annat ord för att inte längre ha någonting att förlora. Befrielse eller frälsning är ett centralt ord i kristen tro. Ibland har frälsningsbudskapet med rätta kritiserats för att ensidigt fokusera på vad som händer efter det här livet, med risk för att den värld och det liv vi lever framstår som någonting tillfälligt och försumbart. Men läser vi noga vad till exempel Jesus eller profeterna i Gamla testamentet förkunnar, så går kampen för rättvisa och upprättandet av individens gudsrelation hand i hand. När vi talar om frihet i politisk eller samhällelig mening går tankarna lätt till en kamp mot förtryck och orättvisor. Det kan handla om att

samtidigt som också de som försvarat dessa orättvisor tyvärr ansåg sig ha stöd i Bibeln. Bibeln behöver alltså tolkas med ansvar och urskiljning. Den frihet som sångtexten berättar om är någonting annat. Man kan till och med säga att den representerar en nästan motsatt syn på frihet. Frihet handlar inte om resultatet av en lång och framgångsrik kamp, utan om att inte längre ha någonting kvar att förlora. Enligt sången är frihet det enda som återstår när allt annat har tagits ifrån mig. Jag tror att de här orden formulerar en erfarenhet som många kan känna igen sig i, även om vi kanske inte alltid vill erkänna det. När vi knäar under ekonomisk osäkerhet, stress i arbete eller ansvar för sjuka eller åldrande familjemedlemmar, infinner sig ibland en morbid längtan efter att någonting dramatiskt skulle inträffa, som skulle befria oss från allt ansvar. Det finns en frihetskänsla i en total avsaknad av alternativ och valmöjligheter. Mina tankar går till Filip Jonkan i en av Tove Janssons berättelser. När katastrofen hon länge fruktat har inträffat, inser hon att det inte längre finns någonting att vara rädd för. Lockelsen i den här formen av frihet ligger i att vi tror att när det svåra har inträffat, då har ingen längre rätt att förvänta sig någonting av oss. Då är vi befriade från vardagens plikter. Men i själva verket leder katastrofen antagligen till ännu större svårigheter. Och jag tror att den här känslan av att inte längre ha någonting att förlora kan vara direkt farlig, eftersom människor då kan lockas till våldsamma eller självdestruktiva handlingar. Är du tillräckligt desperat eller uppgiven kan alternativet att förstöra för att bereda rum för någonting nytt te sig som den bästa utvägen. En person som inte längre orkar med motstridiga åsikter och värderingar kan också börja lyssna på auktoritära politiska eller religiösa ledare som erbjuder enkla lösningar. Men friheten ligger inte i att avstå från ansvar, utan i att få känna att vårt ansvar är delat med varandra och med Gud. Frälsningen befriar alltså inte från att delta i skapandet av en tryggare och mer rättvis värld, men ger oss trygghet i insikten om att allt inte hänger på oss, och insikt om att förlåtelsen finns där som en möjlighet när vi inte räcker till.

här är nyheterna klockan 10. Jag heter Jonas Blomqvist. God förmiddag. USA:s och Saudiarabiens kärnavtal borde inte leda till någon kärnvapenupprustning. Det tror Olli Ruohomäki, Mellanöstern-expert vid Utrikespolitiska institutet. Natten till igår kom nyheten om kärnavtalet. Enligt avtalet kan Saudiarabien syssla med urananrikning för civil kärnkraft. Men det finns farhågor om att de också kan utveckla ett kärnvapen. Olli Ruohomäki är inte särskilt orolig eftersom Saudiarabien redan har säkerhetsgarantier genom sitt samarbete med kärnvapenmakten Pakistan och flera andra länder.

0: Täytyy muistaa, että Saudi-Arabialla, Pakistanilla, Turkilla ja myöskin Egyptillä on kehitteillä tämmöinen puolustusyhteistyö. Koska Pakistanilla on jo ydinase, niin se jo tuo turvaa Saudi-Arabialle, mitä tulee tähän asevarusteluun. Että tästä perspektiivistä katsoen en näe, että siellä on riskiä tämmöistä asevarustelun kierteestä.
1: Olli Ruohomäki säger att han inte tror att det finns risk för en upprustningsspiral i och med kärnenergiavtalet mellan USA och Saudiarabien. Vid 7-tiden i morse införde USA nya tullar mot 60 olika handelspartner. Tullarna omfattar över 99% av all import till USA. Tullarna är på mellan 10 och 12,5%. EU-länder, också Finland, omfattas av tullarna. Tidigare införde USAs president Donald Trump globala tullar med hjälp av en nödlagstiftning, men i februari konstaterade USAs högsta domstol att tullarna var lagvidriga. Då infördes tillfälliga tullar som fick vara i kraft i endast 150 dagar. De tullarna går ut idag och ersätts med de nya tullarna. Energibolaget Neste har kommit med sitt delårsresultat för årets andra kvartal. Och det för med sig rekordsiffror. Det jämförbara rörelseresultatet landar på 1,2 miljarder euro på plus. Det är nästan fyra gånger mer än under motsvarande period i fjol. Och enligt Neste är det alla tiders bästa kvartal för bolaget. Samtidigt steg omsättningen från 4,5 miljarder till nästan 6 miljarder euro. Och slutligen ännu några ord om vädret i vårt land idag. Vi får växlande molnighet och mest uppehåll, men Lappland och landets östra del får regnigt väder. Dagens högsta temperatur 15-20 grader, men i Lappland 10-17 grader. Och varning för terrängbrand gäller på många håll i Lappland. Det var nyheterna för den här gången. Nu är klockan 3 minuter över 10.

0: Välkommen till Vega förmiddag. Här tonar Ulf Lundells en lycklig man ut och jag heter Erika Rönngård och jag håller dig sällskap fram till klockan 12 idag. Och idag är det ju den 24 juli och Kristin, Kerstin, Kia, Krista, Kristel, Kristina, Stina och Tina har namnsdag. Och i den finska kalendern så hittar vi också Kirsi och Kirsti. Grattis till alla er! Och idag kanske det är en bra dag att bege sig ut i skogen. Det ska vi i alla fall göra i dagens sändning. Och sen ska vi dyka ner under vattenytan för att se hur havet mår och hur badstränderna städas. Och i Helsingfors så hoppas man på att få in flera av Alvar Aaltos byggnader på världsarvslistan. Det ska vi höra mer om strax före klockan 11. Över en halv miljon finländare äger mera än en halv hektar skog. Och flest skogsägare finns det i Nyland. Annika Björk på Sarvsalö i Lovisa äger en medelstor blandskog och hon har haft den i 40 år. Med åldern har hon börjat fundera mera på vad som ska hända med hennes skog när hon inte längre finns. Och det här är en fråga som hon inte är ensam om, för medelåldern bland Finlands skogsägare är drygt 60 år. Och Frida Frankenhäuser träffar Annika i hennes skog.
1: Du är van att gå i skog, säger man. Du fyller 70 snart och du går som en älg upp och ner för berget.
2: No, ja, lite sådär ojämnt ibland, men så här länge det inte är halt och sådär så går det ju bra. Så jag gillar att gå i skogen. Det är jättebra balansövningar också när man blir äldre att gå och försöka klara sig i skogen. Men man måste vara lite försiktig att man inte faller.
1: Mm. Berätta om din skog. Jag kan nu berätta vad jag ser först. Jag ser små björkar och så ser jag större björkar. Och så ser jag små tallar. Så ser jag stora tallar. Någon enstaka gran. Inte så mycket gran. Mm. Eller ser jag att no, där är nu en stor julgran.
2: Jag tänkte ju säga att det är en jättebra julgran. Men den växer bra där när den är för sig själv. Där, så man får hoppas att den hålls där. Att inte någon tycker att som vandrar i skogen att oj så bra julgran, den tar vi.
1: Vad är det för skog du tar hand om här?
2: Eller som det är alltså en blandskog. Det är en, som du sa, att du ser allt möjligt. Så du ser, ja faktiskt, här är då som sagt björkar och tallar och granar. Huvudsaken här nu just det här tall. Det där, och sen är här till liksom stöd egentligen de här björkarna. Sen då, särskilt då när de växer små så är det bra att ha liksom lite annat också med. Och granarna, det här är inte så många granar nu här på det här stället. Men ofta försöker man ju ha antingen tall eller gran. Sen då stödträd med. Och där längre ner så finns lite mera björk, bara björk sen igen. Och sen en björkdunge, där är lite fuktigare. Björken tycker om fuktigt. Den dricker mycket. Så, och tallen igenom torrt. Så därför är det naturligt att här uppe är tallar och där nere är björk.
1: Det är ganska svårt terräng. Här är stora stenar och flyttblock och väldigt omaskinvänligt till exempel om det är så att man behöver ta in en maskin i skogen.
2: Jo, verkligen. Det är ju så typiskt för oss östnyländska skogar att de är väldigt, väldigt steniga och svåråtkomliga många gånger. Ibland blir det så att det blir helt enkelt att man kommer inte åt. Och det, i praktiken blir det ju då handarbete och det blir jättedyrt att köta om skogen då när det blir handarbete. Så det, och det kräver nog en hel del av de här motokuskarna också att komma åt liksom här. Att jag lyfter nog på hatten ibland att de kommer och klarar av den här terrängen. Det är nog på många ställen så väldigt oländigt i skogarna här hos oss i hela östra Nyland.
1: Ja. Och Sarvsalö är ett slut på Salbasselka och sen?
2: Ja, den är det. Och den här ett mitten på ön är liksom längs med hela i nordsydlig riktning så är Sandås. Och sen på sidorna så de här stenarna som har fallit ner. Och det betyder att det har blivit en hel massa sten då från allt från istiden. Så.
1: Ja. Ganska härligt att tänka att vi står i ett istida landskap.
2: Ja, intressant. Mm. Ja, verkligen. Att den har formats för länge sedan. Ja. Vi är bara en liten kugge i det hela.
1: Nu börjar det mitt i att regna. Det skulle regna först ikväll, men jag vet inte varifrån det här kom.
2: Det här kommer någonstans ifrån.
1: Vi kan gå lite neråt, ja, lite i skymundan. Ja. Med skydd för regnen. Det finns massa blåbär. Massa blåbär. Och lite svampkantarellerna har torkat nu så jag. Ja, jag tycker att det är för torrt. Så helt bra det regnar. Men Annika, du förklarar så fint. Du berättar hur du ser på skog. Och, ja, på ägarskap av skog.
2: Ja, alltså jag tycker att jag har svårt att tänka mig att det är jag som äger skogen. Att det är mer så här att jag vårdar den för kanske kommande generationer eller bara för att den ska finnas kvar. Att jag har svårt att tänka mig att det är liksom min skog. Det låter lite tokigt men, som skogsägare. Men mer jag har det här lite sån här, vad ska jag säga, indiansk tänkande där. Att det, naturen är någonting som man inte kan äga. Utan du kan köta om den och du kan så här, men att det där, inte äga, men genom att man nu äger och måste och gärna vårdar den, att den, så måste man ju nog också tänka ekonomiskt att det är med dagens i Finland, åtminstone våra skattesystem och annat, så måste man ju också nog hugga och tänka sig att det kommer inkomster från skogen, fast de är inte stora. För en liten skog så blir det inte mycket kvar, men i alla fall. Så att, men ja, det är min syn mera så där vårdande.
1: Mm. Ja, vad tänker du att ska hända med din skog sen när du inte mera finns?
2: No, alltså jag har två vuxna barn och några barnbarn och det är nog tanken att de ska ta över skogen sen så småningom. Men att vilken form sen blir så får vi se, att blir det ett bolag som de delar på eller delar man på skogen eller allting, det är nu rätt öppet. Man måste reda på. Det är ju det, att se de olika alternativen.
0: Annika Björk på Sarvsalö var det där.

0: Björkan med Månskensbonden var det som vi hörde där, och det är ju en fin blåbärssäsong i år, och att plocka bär kan vara ett bra sätt till självhjälp för den som har det lite knapert och klarar att röra sig ute i naturen. Det kan vara ett sätt att skaffa en liten guldkant i vardagen eller betala de viktigaste räkningarna, säger Viktor Kock i Pedasöre. Han ville hjälpa den som har ansträngd ekonomi att fylla frysen eller sälja bär för att få en extra inkomst. Och därför gick han ut på Österbottens Robin Hood-grupp på Facebook och erbjöd sig att hjälpa medlemmar att komma igång med bärplockning. Och Robin Hood-gruppen är en grupp där privatpersoner både kan be om och erbjuda hjälp med det mest nödvändiga.
1: Ett inlägg på den samma gruppen en vecka före som väckt ganska mycket debatt. Där det var någon som föreslog att det är ett bra sätt att till självhjälp att fara ut och plocka bär, och så fick jag vissa kritiska kommentarer där, vilket jag blev förvånad över själv, men kanske till och med lite arg på själv att man dissar ett bra tips. Men samtidigt började jag fundera vad jag kom bär av, och så kom jag fram till att det inte är så självklart för allihopa hur man plockar bär, och då gör det. Första reaktion för många, då är man kritisk till någonting för att man inte kanske kan göra det själv. Att plocka bär är så oberoende om man äter dem själv. Jag tycker det är jättebra tillskott till morgonmålet, till exempel bär. Eller så kan man faktiskt göra lite extra pengar på det. Jag tycker det är ett bra sätt till självhjälp för de som har lite knapert och kan på så sätt fix lite guldkant på vardagen eller få betala dem de viktigaste räkningarna.
2: Hittills har du varit ut med en person visst, och hjälpt honom att visa hur man gör.
1: Ja, jag var faktiskt i söndags. Det kom 4-5 förfrågningar och det här. Tiden är tyvärr begränsad, så jag hinner inte fram med allihopa. Men jag sa att jag får åtminstone med en. Men så tog jag beslutet att jag får bara med som anmälde intresse först. Så ja, jag var och plockade med så söndags. Då.
2: Jag verkar väldigt nöjd.
1: Ja, jag tyckte att vi hade en jätterolig dag i lag. Och faktiskt en av det här som jag faktiskt ville nå med det här. För jag ville faktiskt hjälpa sig själv med det här. Och laga upp dem till försäljning, så han 2 ämbar. Vi plockade i lag 2 ämbar blåbär. Mm. Och rensade dem, och så kom det ut till försäljning till Sanna. Och jag tror nog det blev såld då. Jag var och handlade en bergplockare och ett ämbar som jag gett då. Han var väldigt glad och väldigt ivrig till plock och framförallt jätteduktig till rens.
3: Ja.
1: Och jag försöker visa hur enkelt det är där med bergplockas, så får jag inte av det här min ställe jag i Pedersöre, utan jag kollade vanna bod och så kollade jag vad närmsta skog fanns, och det fanns inom 1 kilometer från där bod, så vid ett motionsspår i Jakobstad var vi och plockade, och det tog kanske 1,5 timme för oss till plock där 2 ämbar. Och ibland så är det ursäkten att man just att man bor i stan och det här, men jag skulle säga från Jeppis torg inom en radie på 2 kilometer så har allihopa blåbär så de hittar.
2: Det här med att plocka bär, jag hörde till i min barndom, och alla plockar bär, och man plockar också lingon till skolan. Är det en liten tradition som vi har kommit bort från också, eller vad tror du?
1: Både ja och nej. Jag blir lite rabiat ibland när jag ser den här äldre generationen säga att det är som är sista generationen som plockar bär. Sanningen är att det är inte någon mango där, äldre generation, alltså min föräldrars generation som plockar bär heller. Min föräldrar så till allt jag plockar bär. Pappa då var arbetslös på 90-talet, så plockade han själv många 100 liter lingorna för att ha råd. Men söker jag med och brodern min. Jag minns det så bra. Jag har permitterat och så jobbat emellan. Men då kom från jobbet och så får jag plocka extra. För jag hade inte så hög inkomster heller. Så var jag plocka extra. Och på en höst så plockade jag lös en sökerlåt. Mig och en åt mamma. Så
2: det kan vara ett tips att svara och en om vi behöver lite extra pengar. Att
1: absolut. Och så får man ju komma ut i skogen dessutom.
2: Vad kostar ett enbart blåbär då?
1: När jag kollar allting mellan 40 och 60 euro kost får man för ett ämbar med rensa blåbär.
2: Så. Och det är en par timmars arbete, men man ska ju rensa förstås också.
1: Ja, nu blir det ju 3 timmar per ämbar om man ska rensa.
2: Men det är ju inte så dåligt.
1: Nej, alltså är ju skattefri inkomst och det här. Så ja, har man inte så mycket annat att göra och inte så mycket pengar annars äldre, så nu blir det ju, klarar man en 3 ämbar om dagen så har man över 100 euro.
2: Också, du är SDP-are också, det här med bärplockning så har jag blivit ganska eldfängt, och speciellt Rika Purra då, finansministern, som vill ha finländerna ut i skog och mark, och nu har man också gett färre visum till utländska bärplockare. Och vad tänker du kring det här?
1: Alltså det väcker mycket tankar, speciellt Rika Purra och hennes utspel. Och det är nog kanske en del orsak till att jag gjorde det här. Och om vi tar nu Purra, att hon säger att vi har x antal arbetslösa i Finland och de ska ut och plocka bär allihopa. Ja, men vad gör vi för att de ska slippa ut och plocka där bär? Kanske det skulle vara skäl för både staten, kommunen och det sysselsättningsområde att tänka till med lite. En bärplockare och ett ämbar kostar 10 euro. 10 euro kan vara en stora peng för vissa. Kanske det ska åtminstone dela ut dem det en bärplockare och ett ämbar. Och kanske ha någon som vägleder dem. Som jag ser det rent politiskt, så det här. Men regeringen har ju gjort nedkärningar i utkomststöd och allting det här, vilket gör att det är många som har det problematiskt idag. Och nu upplever jag det som det här utspelet och Purra åtminstone som ett sätt att försvara den nedkärningen, att ja, folk vill inte göra något situationshem själv. Så därför kan vi dra ner ännu mer på det här stödet. Och det här tror jag ju inte på. Jag har ju en, kanske jag är naiv då, men jag tror ju att allihopa vill göra rätt för sig, och som socialdemokrat så tror jag ju hållt på det här devisen att gör din plikt, kräv din rätt i den ordningen. Därför kan jag faktiskt bli lite provocerad åt att folk skriver att det kan bli utan utkomststöd ifall det far och plock det här bär och säljer dem. Och jag kan provocera mig lite, för vi har misslyckats på något sätt i samhället, då vi har mycket människor som är i arbetsför ålder och fysiskt kapabla till jobb, men som ändå är på utkomststöd. Det ska vara en sista utväg, utkomststöd. Utan vi ska uppmuntra folk att faktiskt tjäna pengar sin själv.
0: Det var Mikaela Löv som hade träffat Viktor Kock. Och så där på tal om att man kan hitta blåbär nära Jakobstads centrum, så kommer jag ihåg när jag bodde i till exempel Ågelby i Helsingfors, att jag också var mycket förundrad över hur mycket blåbär jag plockat i egen frys i närskogen i Ågelby, bara en kort promenad från tågstation. Där är ett tips, inte bara för den som bor i Ågelby i Helsingfors, utan kanske också för den som har skog på promenadavstånd hemifrån. Gå dit och se, du kan bli överraskad av bärmängden. Nu Need You Now med Lady A.

0: Nu lämnar vi skogen och tar oss till stranden istället. För i Kimitoön i Åbolands skärgård så har Söderlångvik gård inlett ett samarbete med Tvärminnes zoologiska station. Det här går ut på att de ska kartlägga hur Östersjöns kustområden mår. Och vår reporter Wilhelm Lindgren besökte Söderlångvik i slutet av förra veckan för att ta reda på vad det här egentligen handlar om.
1: Ja, det är alltså ett projekt som Amos Anderssons fond finansierar och som förverkligas av Tvärminnets zoologiska forskningsstation. Och det kommer att starta alldeles nu. Den här veckan så har jag varit ett dykarteam. Tre forskningsdykare eller forskningstekniker som har karterat havets mående här i viken. Men de mäter salthalt och syrehalt och pH och försöker ta reda på lite att hur havet mår här i viken. För Amos Anderssons fonds del så är det här en slags start på ett arbete med en havsstrategi. Att vi har från tidigare en skogsstrategi som är ganska detaljerad och tänker så här att när vi finns här nära vattnet och omringade av havet så är det viktigt för oss att vi ska ha också en strategi för hur vi ska ta hand om havet runt omkring. Jag hoppas ju att vi har möjlighet att på ett eller annat sätt fortsätta det här samarbetet så att de resultat som kommer härifrån, från den mätboj som kommer att placeras ut här i viken och som kommer att mäta hur havet mår kontinuerligt 365 dagar i år, att de resultaten kommer att vara liksom till nytta också på längre sikt och också på andra ställen än bara här. Att den här viken är ju ett exempel på motsvarande vika som finns på en massa ställen runt om i landet där man kan liksom tillämpa den kunskap som man får här.
2: För oss är det här ett jätteviktigt projekt och det där vi är glada att Amos Anderssons fond har beviljat finansiering till det. Söderlångvik Gård AB har nämligen blivit Green Key-certifierade här på våren och sen har vi i och med det också ansökt om Sustainable Travel Finland-märket, vilket visar att vi tar ansvar för hållbarhet och miljö. Och då ingår det där att man ska informera besökarna om vad vi gör för hållbarhetsåtgärder, miljöåtgärder, och då är det här som hand i handske en jättestor åtgärd. Gården besöks av tiotusentals människor varje sommar och det är också ett Tvärminnes intresse att få ut den här informationen. Hur mår havet idag? Hur mår våra vikar och vad kan vi göra för att de ska må bättre? Känner man till hur förhållandena är så vill man också göra något åt det. Så att det är bra att folk lär sig om vad det finns under vattenytan.
0: Så sa alltså Annika Jansson som är verkställande direktör för Söderlångvik gård. Och vi hörde också Mary Gestrin som är direktör för utveckling och kommunikation på Amos Anderssons fond. Och tillsammans med dykarna fick vår reporter Wilhelm Lindgren också ge sig ut i båten för att se hur projektet fungerar i praktiken.
3: Jag heter Juki Inaba. Jag kommer från Tvärminne zoologiska station av Helsingfors universitet. Och här är också Erika och Anna. Det här är en boj som ska vi sätta dit mitt i viken. Inte exakt den här bojen, men en likadan. Och den ska mäta temperatur, salthalten, oxygen, vad var det på?
4: Syre.
3: Syre. pH. Ja, den ska mäta hela tiden, året runt. Och man kan också kolla liksom, om det var där nu skulle vi kolla på nätet.
5: No, online data.
3: Online data, ja.
5: Varje 15 minuter.
3: Ja. Vi är alla forskningsdykare. Och nu ska vi gå och dyka, eller Erika ska gå och dyka dit och kolla lite vilka växter finns det här i viken. Och vi har hittat kanske mindre än 10 olika växtarter. Men nu ska vi bara, eller nu Erika ska bara gå och kolla om vi hittar några nya arter som vi har missat tidigare. Jo, det är jättebra. Det var jättefint. Och ja, så många arter. Vad är det som är?
4: växter. Växter.
3: Yep.
4: Det här är alltså sediment.
3: Sediment, precis. Yep. Här ser vi att vi har lite sand. Mm.
4: Ja.
3: Ja. Kanske här har vi en orm.
5: Mask.
4: Mask eller larv eller något.
3: Yep. Ja. Och om vi tittar med mikroskop kan vi se vilket... Vilken...
4: vilken art det är.
3: Eller? Art det,
4: ja.
3: Precis. Yep. Det finns några pik i här. Ja.
6: Det här är grön sträfs.
3: Ja,
5: kanske.
3: Ja, kanske.
5: Titta med mikroskop.
3: Det är fint att vi har den här möjligheten att samarbeta med här med er i södra Långviket. För att vi har inga resurser att göra det här bara själv. Mm. Att, och det är fint att människor är intresserade av det, den här saken.
0: Det här sa forskningsdykarna från Tvärminnesologiska station vid Helsingfors universitet, Juki Inaba, Anna Vesanen och Erika Lumme, som tillsammans kartlägger kusthälsan i Långviken. Och den som vill veta mer kan träffa forskarna under Äppeldagen den 26 september, då forskningsfartyget RV Augusta gästar Södra Långvik. Det här ligger ju ganska långt i framtiden.

Men skriv upp det i kalendern om det här är någonting som du blev nyfiken på. Reporter i det här inslaget var Wilhelm Lindgren. Och nu Ann-Kristin Hedmarks Vad är du?

0: Ja, det är ju inte bara havsforskning man kan syssla med om man dyker ner under ytan. För sportdykarföreningen Delfin rensar badstränderna i Vasa från skräp som hamnat på havsbottnen. Och Roger Kjellman åkte ut en morgon till badstranden på Sandö för att prata med dykarna.
1: Inga strandlejon här ännu, men det dök upp just en dykare, Ida Lintala, som har jobbat morgonskiftet här och fiskat upp limsaburkar och flaskor och ett par solglasögon dessutom. Bra fångst, eller hur?
2: Ja, hittills har vi bara fått lite skräp, som tur inget farligt ännu. Liksom. Mm. Några större grejer som man kan skada sig på när man hoppar ner.
1: Ja. Och här på bryggan så stod Paula Müller och höll i linan.
3: Japp. Alltid behövs det vara någon på ytan när vi har någon under vattnet också. Så.
1: Mm, just det. Ni har kommunikation med knyck i bandet helt enkelt.
3: Ja, det är en säkerhetsgrej. Speciellt när vi är så här vid bryggan, om man hamnar under bryggan, så behövs det.
1: Ni är medlemmar i sportdykarföreningen Delfin. Och Delfin tillsammans med Botnia Gulf Divers 82 är det som håller inte stränderna rena från skräp, utan bottnarna runt stränderna.
3: Speciellt under vattenytan, som sagt, är vår grej. Att vi kollar att det inte finns några farliga saker då folk simmar och hoppar från bryggorna. Så det ska vara trevligt för allihopa att simma och dyka.
1: Nu är vi liksom mitt i sommaren och ni har redan gjort ett antal sådana här svep. Vad har ni liksom hittat hittills i sommar?
3: Det är väl det klassiska, lite saft och limsaburkar och sen och kalsonger eller badbrallor som lämnar. Så jag hoppas de hade ombyte med sig, de som har lämnat efter sig.
1: Ja, just det.
3: Lite sådana simglasögon och solglasögon och sånt.
1: Mm. Ja, Ida, vad är det mest intressanta du har fiskat upp?
2: En julgran har jag faktiskt hämtat upp en gång.
1: Oj då.
2: Och en plaststol. I sommar hittade jag en sån här målad sten, Finstons tror jag det heter, som man samlar på, som man lagar på Facebook. Så en sån hittade jag, replott.
1: Wow, inte illa. Men det är då mer farliga saker som ni vill ombesörja att det inte finns där. Till exempel om någon hivar i en cykel och tycker att det är jättevitsiga, så dyker man där och slår i den, så då kan det gå illa.
3: Ja, det kan vara ganska farligt om styret står rakt upp när man hoppar.
1: Det här har ni gjort föreningarna i många år. Och hur länge har du varit med, Paula?
3: Redan över 20 år.
1: Ser du?
3: Så en hel del stränder har jag hunnit dyka i.
1: Har skräpande öka eller minskade hållits på stabil nivå? Har vi liksom fått mer vett i huvud vi människor? För det är ju vi som skräpar ner.
3: Jo, lite bättre, och sen också så det här har ju nog Vasa stad sin andel i det här, att vi har ju nog mycket bättre med soptunnor och ordentliga soptunnor som finns på stränderna också, och de har också satsat på sin städning, så det gör ju att mindre kommer i. Men sen fortfarande så orkar inte alla ta med sig allt det de hämtar hit till stranden, så åker det ju i vattnet också en del.
1: Ja, lämnar man någon på beachen och det blåser, så läskburkar, så det är lätta.
3: Så är det, ja.
1: Ska vi gå lite och se på det här dagens fångst? Ja, här är det. Den där limsaflaskan är spännande. Alltså jag tror att den där ser ut som i min barndom. Det är en gammal Jaffa-flaska eller rallö rent av.
3: Jo då, det är mer sällan att det är någonting i glas numera, utan det är väl mer de här aluminiumburkarna som finns och också som är ganska farliga med tanke på att de är vassa sen när de går sönder.
1: Ja, och här har någon snorkla och tappat sin ena sån här grodfot.
2: Ja, det är nog ganska mycket sånt också som folk har tappat i misstag. Att solglasögonen lämnar på när du hoppar i vattnet, så faller de till botten. Och simglasögon och sånt också ganska mycket.
1: På tal om det, här är ju ett par brillor. Det ser nog inte så avancerade ut det där.
3: Ja, det är nog faktiskt Ray-Ban.
1: Är det? Jaha, ser du har. Ja, men där står ju. Ja.
3: Så någon har tappat kanske sin skatt.
1: Det var märkesgrejer. De får återfås mot beskrivning. Vad gör ni om ni hittar någonting? Liksom, en plåtburk bör knappast någon fråga efter. Men de där brillorna kan ju vara 100-200 euro rent av. Eller om det är med styrka så ännu mer.
3: Ibland så brukar vi spara just något sådär riktigt liksom sådär, att någon har hört att vi har varit ute och så frågar de efter dem. Så, men sen får de nog i skräp efter det.
0: Det var Roger Kjellman som hade varit ute och träffat Paula Müller och Ida Lindala från sportdykarföreningen Delfin.

0: Lever du ett campingliv under sommaren med tält eller husvagn som en semesternomad körandes, cyklandes eller vandrandes? Fingret är placerat på camping på lördag och jag vill höra din berättelse. Och min lördagsgäst är en svensk artist med mycket soul. Hon blev känd via sommarhitlåten Din soldat för 12 år sedan, men hon är mycket mera än en låt. Christine Amparo gör mig sällskap. Sånt och mera att vänta i Ylevega under lördag och söndag förmiddag med mig, Kike Bertell.
1: Five O Land här med Face the Light Again.

0: Här i Vega förmiddag ska vi till Helsingfors. För Helsingfors hoppas att 5 Alvar Aalto-objekt ska komma med på UNESCOs världsarvslista. Och det här kommer att klarna inom loppet av ett par dagar. Världsarvsstatusen skulle kunna locka ännu fler turister, tror staden. Och Yle huvudstadsregionens Ida Sari berättar mer om vilka objekt det handlar om.
1: Det är alltså då Alvar Aaltos hem och ateljé som finns i Munksnäs. Förstås Finlandiahuset vid Töleviken, Kulturhuset vid Åshöjden. Folkpensionsanstaltens huvudkontor också finns i Bortre Töle. Så de här är då de 5 objekt som finns här i Helsingforsregionen som då Helsingfors stad hoppas att komma med på den här listan.
2: Vad är liksom inställningen från Helsingfors stad för det här?
1: De önskar ju att de blir valda för att det skulle kunna ha en positiv inverkan på turismen. Turismen är ju ett hett ämne i Helsingfors. Redan i fjol så slog de rekord med antalet övernattningar i stan med 4,9 miljoner övernattningar. Och den här siffran förväntas då växa under de kommande åren. Det säger Kajsa Kosonen som är ledande sakkunnig inom turism och destinationstjänster vid Helsingfors stad. Målet till slutet av år 2029 är faktiskt att de här övernattningarna ska ligga på 6,5 miljoner det året.
2: Okej, alltså det är ju faktiskt så att Helsingfors kanske har försökt profilera sig lite som så här arkitektur- och designstad. Det är ju på väg det här museet också.
1: Ja, det är exakt så. Arkitektur och design är faktiskt teman som finns med i Helsingfors stads nya utvecklingsprogram för turism och evenemang. Det här programmet lanserades i juni och man vill då lyfta fram just det här med arkitektur lite mer, och då skulle Aalto passa ganska bra in i det, speciellt då om de skulle ha sån här världsarvsstatus. Det är ju en internationell liksom känd status, någonting som är värt att marknadsföra i alla fall.
2: Och kan vi berätta någonting om hur det motiveras liksom, vilken sort, hur presenterar man Alvar Aalto för UNESCO så det?
1: No, det vet jag kanske inte riktigt, men de har ju en stor betydelse för både Helsingfors och för Finland redan nu faktiskt, före då en potentiell världsarvsstatus. Speciellt de här 5 objekten som finns här i Helsingfors beskriver både Helsingfors och det finländska samhällets utveckling ur olika perspektiv. Och det här är då någonting som Kajsa Kosonen också lyfter fram.
2: Ja, alltså Alvar Aalto-hus är ju hemskt sådär kännspaka på något sätt. Att så fort man ser ett Alvar Aalto-hus så känner man igen det. Och jag menar, det finns ju imitatörer världen över. Alvar Aalto har varit ett stort inflytande på arkitektur och design.
1: Ja, kanske det blir ännu mer så om de väljs då till den här världsarvslistan. Då kanske de blir ännu mer kända.
2: Ja.
1: Också för människor som... Ja. För alla andra också, om vi kan förvänta oss fler copycats runt om världen kanske.
2: Åtminstone du markerar Finland som ett arkitektur- och designland.
1: Ja, det är ju faktiskt så att det finns inte så många arkitekter som har blivit så här kända i världen. En av få, eventuellt då, vi får hoppas. Men till exempel Finlandiahuset är ju kanske det mest ikoniska, både i Helsingfors och i hela Finland. Där ordnas ju en massa internationellt program också, till exempel internationella konferenser. Och de har ju redan nu ett besökarantal på 400 000 besökare per år. Och det här hoppas då Helsingfors stad att ska kunna synas i alla besökarsiffror till de här objekten, att om de skulle få den här statusen så skulle det också synas i besökarsiffrorna för de här alla.

0: Alvar Aaltos verk och byggnader. De är hemskt vita.
1: Det här enkla, ganska sådär mjuka linjer kan man säga i de här husen.
0: Det har ju kulturhuset i och för sig ganska mjuka linjer.
1: Ja.
0: Men rött tegel förstås.
1: Rött tegel där.
2: Där hörde vi YLE huvudstadsregionens Ida Sari och David Fagerud som diskuterar potentiell världsarvsstatus för några byggnader i Helsingfors som Alvar Aalto har ritat. Jag har just fått sällskap här i korridoren utanför, så har jag ett gäng från Oravais teater som ska prata om det här med varför de egentligen håller på med sommarteater. Mer om det alltså efter nyheterna 11:00. Nu, Katrina and the Waves, Love Shine a Light.

har nyheterna nu när klockan är 11. God förmiddag. USAs president Donald Trumps beslut om nya tullar väcker frågor och irritation i flera länder. I natt meddelade Trump om nya tullar på gods från 60 länder, bland annat från EU och alla dess medlemsstater. Tullarna införs idag i samband med att de gamla tullarna löper ut. EUs utrikeschef Kaja Kallas säger att USA närmare bör redogöra för vilka grunderna till beslutet är. USA menar att tullarna skulle införas mot länder som producerar varor genom tvångsarbete, men sådana beskyllningar kan inte riktas mot EU, framhåller Kallas. Hon jämför EUs och USAs arbetsmarknadslagstiftning och pekar på att man i EU har betalda semestrar och goda arbetsvillkor. Tullbeslutet ifrågasätts också i bland annat Japan, Sydkorea, Australien och Nya Zeeland. Skyddspolisen och Försvarsmaktens underrättelsetjänst varnar på nytt för hoten från ryskt cyberspionage. Bakom varningen står också underrättelsemyndigheterna i en rad andra västländer. Varningen gäller främst en grupp vid namn Laundry Bear som stöds av ryska staten.

Den strävan är att bryta sig in i organisationers e-postsystem. Verksamheten riktas bland annat mot offentlig förvaltning, kritisk infrastruktur, försvarsindustri och teknologiföretag, säger skyddspolisen. Laundry Bear bedriver bland annat social manipulering där man utger sig för att vara bekanta personer, och man sysslar också med stöld av inloggningsuppgifter, säger Kypo. Verkstadsjätten Valmet kan delas upp i två skilda bolag. Valmet meddelar idag om vad som kallas en strategisk utvärdering med sikte på att skapa två separata börsbolag. Det ena skulle tillverka maskiner och annan utrustning för skogsindustrins behov, och det andra leverera automationslösningar till industriföretag, heter det. Utvärderingens syfte är att klargöra vilket mervärde det skulle medföra för Valmets aktieägare ifall kärnverksamheten spelkades upp på två bolag. Under april-juni växte Valmets resultat och omsättning med omkring 6% jämfört med året innan. Och sen kan vi berätta att det svenska kronprinsessparet Victoria och Daniel besöker Vasa den 21 augusti med anledning av Vasa hovrätts 250-årsjubileum. Vasa hovrätt var den andra hovrätten i Finland efter Åbo i hovrätt. Den grundades av Gustav den tredje år 1775, och verksamheten inleddes den 21 augusti 1776. För snart exakt 250 år sedan alltså. Och det här är första gången på 20 år som svenska kungafamiljen besöker Vasa. Senast var det år 2006. Då besökte Karl den 16 Gustav och drottning Silvia Vasastads 400-årsjubileum. Jag heter Mikael Schulman. Nyheter igen klockan 12.00.

0: Annie, I'm Not Your Daddy här i Vega förmiddag, och det var Kid Creole and the Coconuts låt. Ett bandnamn som vi kanske inte hör så ofta här i Vega förmiddag. Jag heter Erika Rönngård och jag har fått sällskap i min studio av tre skådespelare från Oravais teater. Det är Lukas Lövdahl, det är Esther Rudnäs och det är Majken Rudnäs. Välkomna! Och jag har bjudit in er för att jag har tänkt att vi ska prata lite om det här med att spela sommarteater. Ni spelar ju England som bäst, och jag undrar lite om ni kan kort berätta först, vad har ni för roller i årets pjäs?
1: Ja, jag spelar David Brown, huvudkaraktären Camillas engelske fästman, som hon ska sen gifta sig under pjäsens gång, och är det där som helt utbys och står som ett frågetecken när ingen pratar engelska med honom.
2: Och jag då spelar, eller ja, Lukas nämnde huvudkaraktären Camilla, så Camillas bästa vän Maggie. Jag spelar Maggie som ung, som tonåring.
0: Mm, och hur är det med dig, Majken?
3: Och jag spelar som äldre Maggie, så spelar jag hennes barn.
0: Okej, så det finns barnroller också i pjäsen. För sommarteater är ju ett ganska speciellt fritidsintresse där barn och vuxna kan hålla på med samma sak tillsammans. Är det inte så kanske att du, Majken, har hela din familj med dig när ni spelar?
2: Vem är din familj? Hur många är vi?
3: 4 stycken. Och
2: så du har din mamma och pappa med, och vem annan?
3: Min lillebror Olle.
2: Vem har?
0: Och alla ni är med i sommarteatern. Är det, Majken, första gången som du spelar sommarteater?
3: Mm.
0: Jag hörde med mamma Esther, är det första gången för dig?
2: Det är andra gången för mig. Jag var med också för 4 år sedan. Ja, 4 år sedan blir det. Också då i Oravais.
0: Mm. Och Lukas Lövdahl, hur är det med dig? Du står och räknar på fingrarna när vi var på väg in i studion.
1: När jag gissar på att det här börjar vara 12:e gången. 12:e året i rad.
0: Mm. Vad var det som gjorde att ni började?
1: Nå, jag har nog varit alltid intresserad av teater, men lite som här så har jag haft en stora syster som var några år före mig där också, men också bekanta. Så står det som med Oravais teater, så tar alla som är intresserade, så kommer man in och så fastnar man. Ett 10-årskontrakt som förnyas varenda år.
0: Mm. Hur är det med dig, Esther Rudnäs? Vad var det som fick dig att prova på sommarteater?
2: Jag hade lite skiftat bana i mitt liv och skola om mig från modersmålslärare till scenkonstpedagog, och så gjorde jag faktiskt lite praktik med Alexandra Mimmi Mangs då, och så kom det lite på tal att kanske jag skulle komma med då för 4 år sedan. Så då, på den vägen.
0: Mm, och sen blev du taggad och ville testa på nytt. Vad var det som gjorde att du återvände?
2: Nu hade varje sommar varit lite sådär att kanske i år, men och nu sen så behövde de Oskar, min man, också, och då har vi sagt, kanske vi skulle fara allihopa. Det tar ju ganska mycket tid, så det är helt roligt att vara alla där istället för att bara jag och Majken skulle ha farit.
0: Ja, jag tittar lite på er spelplan. Ni har ju haft föreställning liksom, jag menar, om juli månad har 31 dagar, så har ni haft föreställning ungefär hälften av dem. Alltså det är många föreställningar. Hur påverkar det er sommar att spela så här mycket teater?
1: Ja, nu, många människor går ju och frågar om oss, hur har ni tid och hur orkar ni? Jag skulle inte kunna slösa min sommar på det, men det är så pass roligt. Det som ger energi och tid till en massa annat är just är ju att vi är också upptagna människor, men vi gör det ändå.
0: det här är någonting man hittar tid för. Jag tänker, Ester Rudnäs, du har hela din familj med. Det underlättar kanske om man är en barnfamilj att man tar med allihopa.
2: Ja, just som jag sa, det skulle vara som en helt annan grej ifall hälften av oss skulle ha varit med då. Från vår familj, då är man ju som... Ja, nu är vi ju där då alla tillsammans, så det känns inte på samma sätt som att det tar av någon slags familjetid, utan vi gör det alla tillsammans som ett sommarprojekt och så. Ja.
0: Mm. Jag tänkte, senare ska vi prata lite om det här, vad det är som gör det så värt att spela sommarteater, men du nämnde här, Lukas Lövdahl, att Oravais teater till exempel tar emot alla som vill komma. Jag tror att det är ganska ofta så med amatörteater, att om någon vill komma och prova så får man vara med. Men för vem passar det här? Vem ska man liksom vara för att...
1: Alla. Nej, men förstås att vi alla har det här teaterintresse, men om man kollar runt alla på de här människorna så är som helt olika människor. Jag minns något gammal premiärfestal där just dåvarande ordföranden konstaterade att egentligen, så det är i vanliga livet, så skulle vi inte alls vara vänner. Mm. Vi skulle inte alls träffas, vi skulle inte alls pratas. Men här är vi i den här gemenskapen. Att det är just det här snickare, ekonomer, allt möjligt. Och just att allt från åldern 3 till 73, men vi är på något sätt alla lika där och alla... vänner.
2: Jag håller nog med om att det är nog någonting av det finaste med det hela på något sätt. Att, ja, eller det är mäktigt det på något sätt att vi aldrig kanske annars skulle ha blivit vänner, men nu är man som en enda stor familj hela sommaren.
0: Mm, och att det blir liksom just de här mötena över generationsgränsen och liksom mellan olika yrkesgrupper och man kommer från olika håll. Vi ska prata mer om det här efter Ella Langleys Choosing Texas.

0: tänka på barnen.
1: Ja, där hörde vi Ella Langleys Choosing Texas, och jag har sällskap här i studion av tre skådespelare från Oravais teater, och vi har pratat om det här med att spela sommarteater. Det är Lukas Lövdahl, Ester Rudnäs och Majken Rudnäs som jag har med mig här. Och här under låten så pratar vi lite om det här att när hela familjen är med och spelar teater, så handlar ju sommaren, juli månad åtminstone, jättemycket om att spela teater. Vad ska ni göra sen när ni har spelat färdigt?
2: Ja, veckan efter ska vi fara på ett läger, också hela familjen faktiskt. Inte hela veckan, men det är en återkommande tradition, så det blir roligt. Och sen ska vi väl försöka svänga dygnet tillbaka till vanliga barnfamiljstider.
1: Ja, när ni ska sluta vara teaterfamilj.
2: Ja.
1: Eller åtminstone ta paus. Mycket tid tar det här. Vad är det som gör att det är värt att sätta all den här tiden på det? Varför är det så roligt att spela sommarteater?
0: Under repetitionstiden och förstås under föreställningstiden, men är nu den här gemenskapen. Och just att det är förstås att man har ju ett litet intresse i teater. Man kanske skulle inte vara med om man skulle inte ha det. Men sen får man en väldigt fin respons av publiken, alltså förstås inte bara applåderna och jublet, men vad man får höra sedan, att de tycker det här var fint och viktigt och trevligt.
2: Mm. Också på något sätt att vara del av någonting större. Eller jag tycker det är jättefint att göra någonting tillsammans. Och sen om det har lite svalvågor och publiken liksom får känna något. Eller vi pratar hemma också om så Oskar, min man som är med första året nu då, så jag frågar att vad är det som är så roligt med att vara med. Så sa han gemenskapen och just det som att få möjlighet på något sätt att sätta igång några tankar hos publiken kanske. Som att få vara en del av det helt enkelt.
1: Mm. Mm. Här tidigare i sommar så har vi pratat om att Finlandssvenska ungdomsförbund har gjort en undersökning där de ställde frågor till personer som spelar amatörteater, och det visar sig då att 96% av de som svarar, alltså nästan alla som svarar, så tyckte att teaterintresse har varit positivt för deras personliga utveckling, alltså så där hur de har växt och lärt sig mera som människor. Kommer ni på liksom några sådana här exempel från ert eget liv? Hade påverkat er att spela amatörteater?
0: Under de 12 åren jag har varit med, så jag tror till och med Ester och har märkt, vi har gått på samma linje där, scenkonstpedagog, så har märkt hur teatern att totalt förändra mig. Att jag har varit väldigt blyg och sådär människorädd, men nu är jag herrordförande av Oravais teater RF. Så har jag märkt att jag är med i det här byrevyn i Oravais, och årets revy så hade vi, jag var äldst där, alla och de flesta var under 18, så det var lite så det. Men jag märkt att från repetitionsbörjan och sista föreställningen, alltså bara på några månader, så från att de satt där ihopknäppta med jackorna på sig och gömt sig i sina huvor, så har de blivit som helt andra människor, mycket utåtvända helt otroligt att bara få se.
1: Mm. Har du, Ester, funderat på någonting som du har lärt dig?
2: Oj. Ja.
1: Kan vi ta Majken först medan du funderar? Har du, Majken, lärt dig någonting av att spela sommarteater i år?
2: Mm. Det är första gången du är med. Har du lärt dig någonting? Eller vet du inte.
1: Kanske man förstår det efteråt sen när man börjar tänka tillbaka efter. Ni har ju snart er allra sista föreställning, så det börjar ju bli dags att sätta punkt för den här säsongen.
2: Ja, på söndag är sista.
1: Mm. Ja, men om vi inte hade mer att säga om lärdomarna, jag tror de finns där i alla fall, för det är många som har vittnat om dem, så får jag tacka er för att ni var med. Lukas Lövdahl, Ester Rudnäs och Majken Rudnäs, och jag hoppas ni har många sommarteatersäsonger framför er. Här har vi Bahama Mama med Bonnie M.

Det här är Yle Nyheter på lätt svenska, fredagen den 24 juli. Jag heter Andrea Wiklund. God förmiddag. Vi börjar med att prata om bränderna i södra Europa. Stora skogsbränder har tvingat många människor att lämna sina hem i Frankrike, Spanien och Italien. I Frankrike har över 20 000 personer evakuerats och flera brandmän har dött. I Spanien har myndigheterna utlyst nödläge i vissa områden för att snabbare få hjälp till platsen. Frankrike har också bett andra EU-länder om hjälp. Flera länder skickar nu flygplan och helikoptrar för att släcka bränderna. Forskare säger att klimatförändringen gör att bränder och värmeböljor blir värre än förr. Sen ska det handla om barn och värme. UNICEF varnar för att små barn är extra känsliga när det är mycket varmt. Barns kroppar blir varma snabbare än vuxnas. De kan inte heller kyla ner sig lika bra. Därför kan de lättare bli sjuka av värmen. Värme är särskilt farligt för bebisar och barn som redan är sjuka. Långvarig värme kan ge problem såsom uttorkning och värmeslag. Nu ska det handla om kriget i Ukraina. Ukraina har anfallit en lagerbyggnad nära Sankt Petersburg i Ryssland med drönare. En brand startade efter attacken. Byggnaden hör till det stora ryska nätföretaget Wildberries. Wildberries är mycket stort i Ryssland. Företaget skickar ut många miljoner paket varje dag. Det här är tredje gången på en vecka som Ukraina attackerar Wildberries lager. Nu ska vi prata om pengar. Eurosedlarna ska få ett helt nytt utseende. Det är första gången sedlarna ändras sedan det kom år 2002. Europeiska centralbanken har visat upp 10 olika förslag på hur de nya sedlarna kan se ut. Ett av förslagen är gjort av en finländsk designer. Nu kan alla som bor i Europa säga vad de tycker. Du kan svara på en enkät på internet fram till slutet av september. Det tar flera år innan de nya sedlarna kommer i bruk. De gamla sedlarna kommer att gälla också i fortsättningen. Till slut ska det handla om vädret. Den här veckan har det varit kallt och regnigt i Finland. Natten till fredag var ovanligt kall i Ylivieska i norra Finland. Där var det till och med lite frost. Nästa vecka kommer det bli varmare i hela landet.
Det kan till och med bli över 25 grader varmt. Det var dagens nyheter på lättsvenska.

0: Thomas Ledin, sommaren är kort och under den här korta sommaren så ska vi också ta oss till en brygga i Åbo där förberedelserna inför dagens tävlingsdag i seglingstävlingen Airisto Classic Regatta är igång. Den här tävlingen ordnas i havsområdet Ärstan strax utanför Åbo, men när vår reporter Wilhelm Lindgren besökte tävlingens högkvarter vid Åbo båtvarv i Runsalam hade båtarna ännu inte åkt ut för dagen.
1: Solen skiner och det blir riktigt plittplatt på vattnet här. Så, och vad heter det? Det ser ut som att det blir i alla fall en fin dag att befinna sig på Ärstan. Jag säger god morgon till projektchef Johan Öller som är med mig.
2: Hej, god morgon, god morgon.
1: Hur skulle du säga att det är bra seglingsväder idag?
2: Ja, de har nog lovat att det ska bli. Alltså nu är det ju perfekt morgon så här för att njuta, men att de har lovat vind i dagen och vi ska nog få igenom två eller tre seglingar.
1: Och regattan börjar ju på onsdag, eller den här, vad heter det, tävlingen kanske inte drog igång då riktigt, men det här regattan liksom inleddes då, och vad heter det, hur har det gått hittills?
2: No, vi hade första seglingsdagen igår, vi fick genomföra två seglingar, lite besvärligt, vindarna vände sig och hade sig, men att vi fick igenom två seglingar och i princip allt har gått jättebra hittills.
1: Vad skulle du säga att gör Airisto Classic Regatta speciellt?
2: Nå, det är speciellt säkert först och främst det här läget var vi finns här på Åbo båtvarv som är fantastiskt fint och historiskt med tanke på gamla segelbåtar. Och sen på det sättet sen också i och med att deltagarna är alla gamla båtar, segelbåtar, klassiska segelbåtar som är fina och sköna att titta på och välbevarade.
1: Och vi står ju här på bryggan som sagt och tittar ut över segelbåtar. Hurdana båtar får delta?
2: No, det är, ska vi säga, klassiska gamla båtar eller båttyper. I huvudsak är det ju tre båtar, men i princip så i dagens läge så talar vi om att en klassisk båt behöver ju inte bara vara tre, utan det kan ju vara, det finns ju i dagens läge även glasfiberbåtar som kan vara 50-60 år gamla som är klassiska typer. Att i dagens värld så i seglingen har ju liksom utvecklats under de sista 20 åren otroligt mycket till att det finns en massa olika foilande och sådana här båtar. Så det här är de här klassiska båtarna.
1: Det här är en tävling som lockar vad heter det, deltagare från olika ställen. Vem, från vilka länder deltar man?
2: No, i det här året har vi faktiskt inga deltagare utomlands ifrån. Förutom bland seglarna har vi ju, i besättningarna finns det utlänningar än det. Men båtar har vi inte från utlandet. Att vi var ju senaste år med, hade vi mycket mer i och med att vi hade åttornas VM samtidigt här. Och då hade vi en hel del utlänningar. Varje år har de kommit hittills, men i år har vi lite, kan man väl säga, lite mellanår lite efter den stora händelsen senaste sommaren.
1: Ja, var ju här också faktiskt, kan säga då, i fjol när det var den här, vad heter det, VM, och då var jag, fick jag äran att få åka med ut, och det kunde ju gå ganska, vad heter det, var ganska, vad heter det, häftigt att följa med. Hur skulle du säga, hurdan är Ärstan att tävla på?
2: No, Ärstan är ganska bra på många sätt, men mycket, ska vi säga, knepigt i och med att den är ju lite, där är ju liksom vindar som skiftar en hel del. Det är alltid lite besvärligt att lägga ut banan för tävlingsarrangörerna, för att området är inte så där optimalt, maximalt stort, så att beroende på vindarna så hamnar vi lite, göra lite knep för att få det att fungera. Så att det är ett besvärligt, men det är ett bra område.
1: Pass lite med utmaningar då. Och du sa att seglingarna börjar igår och det pågår som sagt, eller det pågår fram till söndag. Vad är det som händer nu från och med idag?
2: Nu vi har klockan 10 har vi skepparmöte här uppe i Westinsalen och berätta för seglarna ungefär hur dagen kommer att se ut med lite väder och vind och tankar. Idag försöker vi köra tre tävlingar om vinden blir så som den är liksom har tänkt sig. Så då kör vi tre tävlingar och sen har vi lite kvällssits och ingenting annat speciellt.
1: Och ännu en sista fråga, att om man inte deltar, finns det något sätt man kan se tävlingarna och båtarna?
2: No, båtarna ser man ju här om man kommer på morgnarna eller på eftermiddagarna och tittar när de åker iväg eller kommer i land. Annars är det enda sättet kanske att köra ut, åka ut med någon båt eller någonting ut i Ärstan och titta. Det är ju inte lång väg härifrån dit.
1: Vi får hoppas att det blir ett bra seglingsväder här idag och i helgen. Så, och jag säger tack till dig, Johan Eller.
2: Tack så mycket. Tack.

0: Ed Sheeran, Galway Girl, hörde vi där. Och mera musik ska det handla om. Ekenäs bandet Paul Oxleys Unit hade flera hitlåtar under början av 1980-talet. Och bandet har slutat och gjort flera comebacks efter det. Och ikväll ska bandet ge en konsert i Ekenäs. Gruppen har släppt ett nytt album och sångaren, låtskrivaren och frontfiguren Paul Oxley var väldigt sjuk för en tid sedan och han kom tillbaka starkare än någonsin, som han bland annat sa i Yle Västnylands intervju i morse. Och gitarristen Uffe Enberg svarar på frågan hur de här killarna orkar ge ut ny musik efter nästan 50 år tillsammans.
1: Nu har man ju många gånger funderat på det och allt fler gånger ju äldre man har blivit förstås. Man har sett att det har kommit ett år till igen och så gör vi igen någonting.
2: Mm.
1: Och jag tror ju att det på det sättet att en av de största orsakerna så det var det att när vi började så då hade alla spelare en viss tid och var i ett sånt skede av sitt liv att nu skulle det kanske kunna hända någonting. Annars blir man bilmontör eller börjar sälja reservdelar på Volvo eller något liknande. Så sånt.
2: Eller ljustekniker på Yle, men det blev det ju.
1: Också det. Men så råkade det så bra att Paul kom hit och hade en hel massa med bra låtar med som blev en sån där bra start. Och det första albumet gick ju riktigt suveränt bra.
2: Mm.
1: 1981 visst. Så där fanns, och sen två album till som vi förtjänar åt oss själva och på naturligtvis i första hand som gjorde låtarna av musiken som vi sen släpade våra vad heter det? Det var vi kunde göra till. Och då fick jag så bra start att vi förtjänade ett platinaalbum och två guldalbum här i Finland på det, så vi var liksom nummer ett i Finland för ett par år kan man säga.
2: Ja, det är stort.
1: Före det kom ett jävla band dit uppifrån Björneborg som hette...
2: Jag vet inte, Dingo.
1: Dingo.
2: Dingo, Dingo, jag tänkte faktiskt ta en Dingo här också lite, men vi håller oss kanske bort.
1: Men jag tror att det var det fundamentet, ja. Vet du, som fanns att bygga på då, så det har alltid dragit oss tillbaka till varandra, för det var ett så bra utgångsläge.
2: Ja.
1: Och sen när Paul efterhand har ringt och sagt, well, I've got an album here now, what shall we do with it?
2: Han är låtskrivaren helt enkelt.
1: Han är låtskrivare.
2: Ja, precis det. Jag tänkte fråga av dig och Nicke, för jag sa att du har ju just kommit med bara för 30 år sedan.
3: Bara för 30 år sedan,
1: ja.
3: Jag var med i den här comeback-albumet Magic 1996.
2: Mm.
3: Och det är faktiskt 30 år sedan. Så, att,
2: ja.
3: Så jag har ju nog varit faktiskt bakom trummarna jättelänge där.
2: Ja, det är någonting i ert gäng att ni trivs så bra ihop.
3: Och vi är nog jätte, det är jätteroligt, vi är hurra samspelta.
2: Mm.
3: Vi är ett hurra bra liveband när vi kommer upp på scen. Och kanske vi kommer till det ännu när vi har bandat det här nya albumet också, hur vi gjorde det liksom. Så, så igen när man har haft en paus och så bara liksom börjar man spela igen och man märker hur lätt det är egentligen liksom till spela tillsammans.
2: Ja.
3: Det bara kommer.
2: Ja, om jag återgår till det som Uffe var lite inne på, det här hur ni sålde bra den där första skivan till exempel och sånt, så ni var ju väldigt stora där i början av 80-talet. Det var ju helt crazy tider. Längtar ni tillbaka till de här tiderna? Do you long back to those times? Chill.
4: Nej, inte på det sättet. Det är klart att de här minnena är jätteskojiga att ha kvar och just det här med att hur osannolik den här kombinationen egentligen från början var, att det kommer en engelsman på semester till Ekenäs och det blir ett band av det som liksom sedan på ungefär, vi hade motgångar i början, det är ett faktum, det att det var jätte knepigt för oss att få ett skivkontrakt och Paul åkte hem emellan och tänkte att det här blir riktigt någonting, men att plötsligt så stod han där på trappan på Flemingsgatan och igen och sa att nu ska vi nog fixa det här. Men jag tänkte just på det där med den här försäljningen av första skivan, det var väl 60 000 som den sålde och det var enormt mycket i Finland och jag kommer ihåg att vi var på turné just när den kom ut, det var i början, det måste vara i början av 81 som den kom ut någon gång och vi var på turné och vi var i den Salmi och vi parkerade bussen, turnébussen utanför en skivaffär där, och det här affären hade genomskinliga plastkassar som de lade med skivorna in i, och där satt vi och räknade hur många som hade köpt två skivor.
2: Hur gick det till med den här nya skivan då? Nicke var ju inne i ren att han ville tala lite om att producera, how to produce a new album. Was it difficult? Was it easy? How did you do it?
5: Well, it was a little bit different this time because I wasn't well enough to travel, so we had to do it by post basically. So I started to put the songs together, and I did I demoed the whole album in my little studio in Sidmouth in Devon in England, and then I sent it to the guys and said, "What do you think? Do you like the songs?" And they wrote back, said yes, and so then I started working with our normal producer Janne Hyrti.
0: Paul Oxley berättar här att det blev rätt mycket annorlunda jämfört med tidigare att få albumet färdigt, bland annat för att han inte kunde resa på grund av sin sjukdom. Och du hörde också gitarristen Uffe Enberg, basisten Kjell Ekholm och Nicke Björkqvist som är trummis i bandet Paul Oxleys Unit, som ikväll ger en konsert i Ekenäs. Och det var Yle Västnylands Tina Grönros som intervjuade några av bandets medlemmar. Nu, It's All For You med Sara Nedergård och Josefin Silén.

Det här börjar vara slutet av dagens Vega förmiddag och också veckans sista eftersom det är fredag idag. Jag som har hållit i sändningen idag heter Erika Rönngård och jag hoppas att du får en riktigt fin fortsättning på fredagen och en riktigt fin helg även om vädret ser ut att vara lite ostadigt, men det finns ju trots allt saker man kan göra fastän det regnar där ute. Man kan ju till och med gå ut och dansa i regnet om man så vill. Fram till

Där slog klockan 12. Det är dags för nyheter med mig, Millie Lindberg. Från Mellanöstern rapporteras att Iran ska ha avvisat ett förslag om vapenvila från USA. Det här uppger iranska och irakiska källor för New York Times. Iran ska ha meddelat USA att man inte är intresserad av tillfälliga överenskommelser där kontrollen över Hormuzsundet inte är löst. USA har för 13:e natten i rad genomfört flyganfall mot militära mål i Iran i natt. Enligt USA vill de minska hoten mot den kommersiella sjöfarten i regionen. Den amerikanske presidenten Donald Trumps beslut om nya tullar väcker frågor och irritation i flera länder. Trump meddelade i natt om nya tullar på goods från 60 länder, bland annat EU och dess medlemsstater. Tullarna införs idag i samband med att de gamla tullarna löper ut. EUs utrikeschef Kaja Kallas säger att USA närmare bör redogöra för vilka grunderna är. USA menar att tullarna införs mot länder som producerar varor genom tvångsarbete. Kallas säger

säger att sådana beskyllningar inte kan riktas mot EU. Här hemma kan verkstadsjätten Valmet delas upp i två skilda bolag. Valmet meddelar idag om vad som kallas en strategisk utvärdering med sikte på att skapa två separata börsbolag. Det ena skulle tillverka maskiner och annan utrustning för skogsindustrin och det andra leverera automationslösningar till industriföretag. Utvärderingens syfte är att klargöra vilket mervärde det skulle medföra för Valmets aktieägare ifall kärnverksamheten spjälktes upp på två bolag. Det här var nyheterna med mig, Milli Lindberg.

0: Och där går ännu ett avsnitt i politikens sommarserie igång. Vi har pratat om stora saker längs med sommarveckorna och det kommer vi också göra i det här avsnittet. Kanske det största av dem alla. Nå, nej. I studion sitter politiska journalisten Jenna Emte och politiska journalisten Sofia Kajander. Jag heter Joakim Runt och är programledare och vi är väldigt glada att ha med oss vår kollega Josefin Flemich från andra sidan Atlanten. Ty Josefin, du är ju svensk och illes USA-korrespondent och vi ska prata om USA i det här avsnittet. Josefin, du har ju i princip varit nu då amerikan i ett år. Du har bott där, du har jobbat där. Föreställningen av hur det kommer att vara att jobba och bo i USA jämfört med hur det sen har varit på riktigt att bo och jobba i USA. Hur mycket eller lite skiljer sig de här två för dig, Josefin?
1: Jag var ganska förberedd på vad det här jobbet skulle gå ut på när jag kom hit. Jag var också ganska förberedd på Trump eftersom att jag visste att han skulle vara president. Han var ju vald redan flera månader innan det klarnade att jag skulle flytta hit. Så jag visste på sätt och vis vad det var jag kom hit för och vad det var jag skulle göra här. Men visst har vissa saker nog överraska, till exempel hur himla öppna amerikanerna är. Det finns ju den här stereotypen om att man alltid hör amerikaner var de än är i Europa.
0: Mm. Lite som man hör finlandssvenskar, eller hur?
1: exakt. Det är högljutt och det är väldigt mycket på en och samma gång. Och det stämmer, men det är kanske inte så där lika drastiskt när man på något sätt har dem överallt. Jag har själv märkt också att jag har anammat vissa sätt som de har, till exempel att börja babbla med folk i hissen. Och jag var på en sån här resa i Kanada där president Alexander Stubb också deltog och plötsligt inser att jag börjar snacka upp några av de här finländarna i hans delegation eller en företagsdelegation som var med honom i hissen. Och jag förstod ju inte att jag bröt mot sociala koder.
0: Började de gråta eller?
1: Gjorde det. Nej, men de såg nog ganska förskräckta ut när jag var så här: hej, ni är visst del av den här delegationen, vad roligt, och typ så här. Så det har jag kanske överraskats av hur snabbt man själv kommer in i det här samhället. Och det har jag nog ändå amerikanerna tacka för att det är ett väldigt välkomnande och öppet samhälle i allmänhet, skulle jag säga. Och jobbet har ganska långt nog varit så som jag har tänkt mig, skulle jag våga påstå.
2: Och du har ju varit korre där sedan augusti 2025, så snart ett år, eller nu ett år faktiskt. Mm. Och du har ju jobbat som utrikesreporter här på Svenska Yle flera år innan det. Och också såklart bevakat president Trump. Jag funderar lite på vad är skillnaden mellan att göra det här från Helsingfors, från Finland, och göra det där på plats, att är det enklare att hänga med, få en överblick? Hur skiljer sig bevakningssättet?
1: Jag skulle nog säga att det är lättare att få en överblick när man är utanför USA. För här presenteras ju allting som så kallade breaking news, så man blir såklart ganska manglad i nyhetscykeln här. Men det som är lättare är ju att se konkreta konsekvenser för Donald Trumps politik här, vilket på sätt och vis ger mig en djupare förståelse för USA än vad jag hade hemma i Finland. Här är jag ju liksom en del av samhället och jag ser saker med egna öron.
0: Du är skicklig.
1: Jag ser saker med egna ögon och hör hur snacket går. Hemma i Finland tycker jag att min bild inte alls var lika mångfacetterad. Det var på sätt och vis mer svartvitt. Här träffar man ju sen alla slags amerikaner och de hjälper mig att förstå samhället och varför de till exempel röstar på ett visst sätt.
3: Hade du någon viss fördom liksom, eller tanke på förhand innan du åkte dit som du nu har sett att så här är det ju inte alls?
1: Jag åkte på något sätt nog med... Jag var ganska så där öppen nog när jag åkte. Nu började det faktiskt vara så länge sedan jag kom hit så att jag funderar om jag kanske har glömt någonting. Jag hade kanske inte förstått hur inriktad politiken är på person i USA. Hemma känns det ändå som att man åtminstone försöker lyfta substansfrågor. Här är politiken mycket mer centrerad kring personer och liksom angreppen från de olika partierna är på något sätt mycket vassare än hemma. Det hade jag kanske inte förstått. Och det insåg jag ganska snabbt liksom hur Ja, och särskilt när man bevakar Trump och hans anhängare så blev det mycket tydligare för mig på något sätt att det är en personkult. Det hade jag kanske inte riktigt förstått, fast jag har nog läst det. Och
0: hur har det blivit tydligt för dig att det handlar om en kult?
1: Jag skulle säga att det är på grund av att man har väldigt långt tålamod med Trump. Trump har gjort mycket som har varit väldigt illa faktiskt för många av de personerna som har röstat på honom. Vi har till exempel latinamerikaner som har drabbats väldigt hårt av Trumps politik och fått familjemedlemmar utvisade till exempel. Vi har de här skyhöga bensinpriserna på grund av kriget i Iran som har drabbat i stort sett alla amerikaner som kör bil. Så på det sättet så tycker jag att man kan se det som en liksom personkult, för att man ser på något sätt Trump som någon som inte gör fel, och att Trump är en person som på något sätt, ja men det är lite sådär ändamålet helga medlen här, att man på något sätt tänker att okej, Trump har en plan för det här och han har lovat att det ska bli bra, och så när det inte blir det så har man ändå på något sätt hopp om att det ska bli det, om ni förstår vad jag menar.
2: Ja. Och du har ju bevakat Trump nu, men du har också träffat honom och befinner dig liksom ganska regelbundet i Vita huset och där i det där pressrummet som man ju är bekant från TV. Kan du beskriva lite hur det är att vara inne i den där cirkusen som vi andra bara följer med på distans?
1: Det är nog jättespännande. Nu är det ju absolut tufft att på något sätt vara så nära maktens centrum, men i pressrummet så är det otroligt mycket desinformation, och också man presenterar också verkligheten på ett sätt som jag upplever att många amerikaner jag sen träffar runt om i landet inte riktigt alltid delar. Rent konkret så är det väldigt trångt där. Trump gillar att säga att han är den mest tillgängliga presidenten någonsin och att han har gett många journalister tillträde till Vita huset, och det stämmer, det är nog orsaken till att jag har tillgång till det, alltså att man helt enkelt har rivit upp reglerna lite från förr och släppt in diverse olika journalister. Det finns allt från olika länders public service journalister på plats, det är TV, radio, webb, det finns också YouTubers och olika vloggare och influerare och sånt här, och de representerar också ett ganska så här brett spektrum av, särskilt alltså de här som inte journalister, representerar ett väldigt brett spektrum av politiska åsikter. Många av dem är väldigt långt på högerkanten. Men det är också intressant att vara där, för att man ser ju människor som man annars bara har sett på TV. Alltså sådana här ganska kända amerikanska journalister som Caitlin Collins på CNN, Peter Ducey på Fox News och så här. Och jag tänkte väl mig när jag började komma in på Vita huset och sen fick passerkort att det skulle vara ett ställe som är väldigt tävlingsinriktat och på något sätt hårt. Men generellt så är folk väldigt snälla. Det är inte så mycket divafasoner där överhuvudtaget, utan istället hjälper folk en. Till exempel jobbar jag en dag när det var jätteblåsigt ute. Jag skulle göra en direktsändning för TV-nytt. Och så hade jag bara ett litet stativ och det såg nog ganska skakigt ut. Och då kom en journalist från den här väldigt konservativa och Trump-vänliga kanalen Newsmax fram till mig med en sandpåse och sa att hör du, ta den här. Att jag har stått och sett på dig en stund och det där kommer inte att hålla ihop under din sändning. Så jag upplever att folk på något sätt är hemskt snälla och hjälpa varandra. Det är liksom inte så stort fokus på vem du är eller vilket bolag du jobbar för.
0: En fråga gällande presskonferenser, alltså, nu och då får man se sådana här klipp när alltså Donald Trump väljer ut en journalist som han är förbannad på och börjar skälla ut hennes media och säga, kom, du får inga frågor, vad har du för idiotfrågor och sådant. Har du varit med om en sån presskonferens där han liksom flippar och börjar racka ner på någon journalist?
1: Ja, jag har varit med på presskonferenser där han gör det.
0: Hur är stämningen i det rummet? Det måste kännas underligt på något vis. Eller hur skulle du beskriva det?
1: Det är nog en underlig stämning. Och det är inte bara han som gör det, utan vi har också hans presssekreterare Caroline Levitt som till exempel gör det. Hon har ibland haft sådana här ursäkta engelska, men sådana här stand-offs med CNN:s Caitlin Collins till exempel, där de står och debatterar. Men när Trump gör det, han har alltså under det senaste året kommit allt oftare till pressrummet själv för att hålla presskonferenser lite så här halvspontant eller av olika orsaker. Det blir nog en jätteunderlig stämning. Men sen samtidigt så vet folk hurdan han är. Mm. Så att det känns också som att alla inte alltid tar det på allvar. Att den där stämningen där kan ibland vara lite, ja men till och med hysterisk är kanske inte helt rätt ord. Men det blir liksom sådär att folk sen i något skede börjar skratta. Och är sådär att, vad håller du på med typ? Inte kanske så mycket när Trump är där, men när andra från administrationen har varit där. Till exempel Marco Rubio höll en presskonferens och då ledde det till att liksom... Det var ett sånt här spel med medierna på något sätt där. Mm-hmm. Han sa någonting så, och medierna skrattade och sådär. Nu finns det ju absolut inget roligt i att Trump skäller ut journalister. Men just då är nog stämningen ganska dålig. Yeah, okay.
2: Men man har ju förstått sådär överlag att arbetsklimatet för journalister i USA liksom har, att det blivit liksom hårdare och att det kanske inte är så säkert alltid och tryggt att gå fram och presentera sig som journalist och att man just kanske blir anklagad för det ena och det andra beroende på vem man representerar. Har du märkt av liksom ett så här hetskare klimat när det gäller mot journalister? Jag tänker, du är ändå nordisk journalist, du kanske blir behandlad på ett annat sätt, men hurdant bemötande får du?
1: Jag tycker att jag har fått ett väldigt bra bemötande, men jag känner absolut igen det du säger. Och det finns ju särskilt i Vita huset på något sätt en sån här grej där vi vet att Trump-administrationen tycker att vi är fake news. Men det känns som att det är liksom del av deras spel. Klimatet har blivit hårdare för journalister, men klimatet har blivit hårdare för alla. Klimatet har också blivit hårdare för experter och forskare. Jag har varit med om enskilda fall visserligen, men i alla fall forskare som har sagt att de inte vågar ställa upp på intervju för att de är rädda för att Trump-administrationen på något sätt hämnas på dem. Mm. Eller för att deras släktingar som har oklar status här till exempel ska råka illa ut, eller man på något sätt drar in deras licenser eller deras på något sätt dokument ifall de inte är amerikanska medborgare eller har green card här. Men så här bland amerikaner tycker jag att det oftast nog går väldigt bra. Jag tycker faktiskt att amerikanerna är underbara. Det kan jag nog verkligen inte understryka tillräckligt. Sen behöver man inte hålla med dem politiskt, och det är ju inte heller, ja, det är ju absolut inte heller min roll som journalist att lägga in någon värdering i hur de ser på sitt land. Men jag upplever nog att folk öppnar sina hem, ger mig sin tid och är snälla och väldigt vänliga. Det här är ju ett väldigt socialt land. Man talar ofta om Southern Hospitality och Midwest Nice, och jag har upplevt båda. Alltså den här varma gästfriheten som kännetecknar till exempel Texas, och träffar trevliga hjälpsamma typer i Minnesota i mellanvästern. Men lika trevliga var de jag träffade i nordvästra USA, i Montana. Men så att det finns liksom en massa vänliga, trevliga människor överallt. Åtminstone så där på ytan. Sen när man börjar diskutera till exempel politiska åsikter och så är det klart att den där diskussionen kan bli lite hetsigare. Och folk frågar ofta så där, vad tycker du då? Och då brukar jag säga att ja, jag tycker väl inte så jättemycket. Min roll är inte att tycka i det här sammanhanget, utan jag vill veta hur du tycker och tänker, och det är det som är viktigt för mig.
2: Som sagt, så har du fått träffa Trump. Bland annat en presskonferens vi minns var när våra statsmän var på besök i Vita huset och firade isbrytaraffären. Kan du ta oss tillbaka till den nyhetsdagen?
1: Det var nog absolut en av höjdpunkterna på min karriär, om vi ser på det liksom på ett personligt plan. När vi kom dit så klarnade det ganska snabbt att vi skulle få gå in i ovala rummet, vilket är ganska ovanligt. Oftast när man bevakar Vita huset får man alltså bara hålla till i pressrummet och ute på gården, ifall man inte ingår i en sån här presspool som har bättre tillträde och kommer åt presidenten. Vi ställde oss på rad och så fick vi tåga in där, och så satt de alla där. Det var Alexander Stubb, Petteri Orpo, Donald Trump, flera av Trump-administrationens ministrar. Där var försvarsminister Pete Hegseth, och så tror jag också att utrikesminister Marco Rubio var där. Och så hade vi förstås Finlands ambassadör där. Och då ställde vi oss liksom i en halvmåne framför dem. Och Trump tycker om att oftast liksom säga någonting först. Sen låter han de andra säga någonting. och alltså sina gäster säger någonting, och sen öppnar han upp för frågor av journalister. Och en grej som jag tycker att var lite kul var att jag läste i någon kommentarsfält någonstans att det var vissa folk som skrev så där att ja, att de där frågorna är ju ändå godkända på förhand. Och det vill jag starkt dementera, för alltså det är inte så Donald Trump funkar. Han gillar den här stunden där han inte har någon koll på vad journalisterna ska fråga. Och det gör ju också det ganska svårt för de inbjudna gästerna, eftersom att ja, journalisterna kan ju ställa vilka frågor som helst och i princip börja grilla folk. Mm. Men i varje fall, då fick jag chansen att ställa en fråga till Trump. Och vad gäller honom liksom personligen, så var jag inte så nervös som jag hade tänkt mig att jag skulle vara. Man får tycka vad man vill om honom, men han är ju trots allt världens mäktigaste landsledare, så jag hade nog tänkt mig att det skulle vara lite skakigare. Men han kändes ganska vanlig, och han kan ju vara ganska humoristisk och också bra på att skapa en avslappnad stämning när han vill det. Men sen har han ju också en annan mörk och ganska obehaglig sida som vi har pratat om, just det här med att han kan attackera journalister verbalt och så här.
0: Hans dans är ganska mörk, tycker jag också.
1: Ja, precis. Men jag kände väl mest att han var störande som inte direkt svarade på min fråga.
4: Where are you from?
5: I'm from Finland.
4: Oh, okay. It's so nice. Uh-oh, here we go. Here we go with a killer question.
5: I would like to circle back to the icebreaker deal. So Finland and the US are strengthening their economic partnership through the deal. What other areas of cooperation with Finland do you see as possible for this?
4: Good question. We're going to be talking about that in a little while. We're going into the next door room, commonly known as the cabinet room, beautiful room, and we're going to be discussing that, but we'll be doing other things. It's a wonderful country with wonderful people. We've had a long-term relationship, but it's never been as close as it is now.
3: Han svarar inte riktigt på din fråga.
1: Nej, och det där är klassiskt Trump. När han inte kan eller vill svara på någonting, så börjar han bara svamla på om någonting annat.
3: Cabinet room.
1: Ja, exakt. Jag var sådär att jag bryr mig inte om ditt cabinet room. Jag vill ha svar på min fråga. Men Stubb tog ju nog tillfälle i akt där sen och bara att få svara på den här frågan. Och där marknadsförde han sen finländska företag framför Trump och Trumps ministrar, vilket ju nog var ett ganska bra drag, måste jag ändå säga.
4: We'll be doing other things. Go ahead.
6: I mean, we've been talking about a lot with the president. I mean, the two specific fields where I think Finland has strength. One is quantum and quantum computing. And yeah, we know that that is basically what gives food for thought for artificial intelligence. That's very important. The second one is actually networks. And you know that there are two sort of safe and trustworthy Western networks right now. One of them is Nokia, and the other one is Ericsson. And actually 70% of all broadband in the United States is Nokia. So one of the things that we could work on together is creating the 6G space through networks. And we actually, Nokia has 7,000 people working here in the United States and an American CEO.
3: Imponerande, tycker jag, av Stubben då, att
2: ja, han hade komma in. Han hade läst sina läxor.
3: Ja.
0: Liksom. Det hade ju, men det här var ju gamla goda tiden det här. Alltså. Nu är det ju andra bullar. Josefin, från din horisont, alltså, hur är förhållandet i USA och Finland nu för tiden?
1: Jag tror inte att Stubb längre har den här på något sätt så här goda relationen till Trump. Jag vet inte exakt vad som har hänt där, såklart. Men när Trump sen efter det här trappa upp liksom de här, ja, sina på något sätt, jag vet inte, fantasier om Grönland, så blev det ju väldigt obekvämt för nordiska ledare och för Stubb, som ju då allmänt talat har sett som någon som liksom i Trumps goda böcker. Jag tror fortfarande att han är det personligen, men det blev ju såklart väldigt mycket knepigare. Tidigare så har ju, ja, det har åtminstone inte blivit några flera golfrundor.
0: Nej, just det.
2: Men hur mycket uppmärksamhet har den här relationen ändå fått i amerikanska medier? Här hemma var det ju sida upp och sida ner om Stubbs och Trumps speciella relation, men hur väl känner amerikanerna till vår stubb. Vår stubb. Till
0: vår stubb.
1: Alltså jag tror ju att man gärna hemma vill tänka sig att det här fick jättemycket uppmärksamhet och att stubb på något sätt är känd här, men det är han nog inte. Jag tycker inte att det fick jättemycket uppmärksamhet alls. Stubb buntas liksom ihop med resten av Europa, men det som är intressant där är vem han buntas ihop med, för Finland är ju trots allt ett väldigt litet land, men men när man talar om europeiska ledare så är han oftast med i den här gruppen med liksom Tyskland och Frankrike och Italien och så här. Stubb har helt enkelt nog lyckats lyfta Finlands profil här i USA, men liksom, ja, man vet väl inte så jättemycket om honom personligen, men förutom att då han har varit här ibland och att Trump har tagit emot honom. I politikintresserade kretsar har man bra koll på honom, men i övrigt så tror jag inte att så många skulle känna igen honom eller veta vem han är om jag liksom skulle fråga, ja, Bison Ranchers i Montana eller liksom vanliga människor någonstans i Texas. Mm. Men jag tycker faktiskt att folk känner till Sanna Marin lite bättre eller lika bra. Jag har inte helt kunnat bestämma mig för om jag tycker att man känner igen henne bättre eller lika bra.
0: Men hur det är liksom står det bättre i år på det?
1: Nej, men alltså...
0: Okej. Okay. Okay.
1: Men alltså med Sanna så tycker jag att folk ändå titt som tätt lyfter fram att jaha, hade ni inte den där statsministern... Så det är lite intressant, men det här är ju nog också liksom i högutbildade sammanhang, och typ 40% av amerikanerna har en kandidatexamen eller högre, så därför nämner jag det. För att då talar vi ju om att så här snabbt räknat att över 130 miljoner människor inte har det, och de har nog inte koll på enskilda europeiska ledare. Kanske möjligtvis typ Macron eller ja, Starmer eller ja, någon av dem liksom, som de ser på TV. Men här är det är ju också på något sätt de här mediebubblorna så stora. Och på till exempel konservativa kanaler så lyfter man ju oftare fram liksom de här konflikterna som Trump har med olika ledare. Och inte de här mötena som man bedömer att gå bra, enligt min erfarenhet åtminstone. Men en som däremot folk på högerkanten känner till och nämner i tid och otid är Simo Häyhä, alltså den här prickskytten från vinterkriget.
3: Som vi inte alls vet vem är egentligen.
1: Nej, exakt. Jag visste ju vem det var, men jag kunde nog inte säga så jättemycket om honom.
3: Hur många ryssar han sköt?
0: Just det.
1: Ja, exakt. Men vet ni vad? När jag var på CPAC, som är en så här konservativ konferens i Texas, så går plötsligt den här ICE ökända och numera sparkade eller omplacerade ledare Greg Bovino förbi. Och då stannade honom och sa hej, hej, vill du ge en snabb kommentar åt finska medier? Och han bara... okej, okay. Finland sa ni. Oj, Simo Häyhä, 500 kills.
3: Oj, det var det så många.
1: Alltså, jag var bara sådär, okej. Okay.
0: Hur säger de hans namn på amerikanska? How?
1: Då säger Simo Häyhä. Men det slutade alltså med att han då gav en intervju åt mig och finska YLE-korrespondent Ilmari Reunamäki bara för att vi kommer från samma land som Simo här. Men ja, vi kände väl sådär att vi ändå ville höra honom eftersom att han var så mycket i rubrikerna i och med det som hände i Minneapolis tidigare i år.
3: Jag tänker liksom, mycket har ju pratats om hur pinsamt det har varit, hur europeiska ledare, inklusive Stubb, då, har liksom fjäskat för Trump i tid och otid, nu åtminstone fram till Grönlands krisen kan vi säga. Och nu har det ju kanske blivit en lite annan stämning, men och Stubb har ju, som du också sa, att han har lite mindre kontakt med Trump nu för tiden, de smsar inte så ofta, inte varje dag mera. Men hur skulle du säga, alltså, hur har liksom den här relationen mellan Europa och USA nu liksom ändrats? Hur kommer det att gå vidare? Hur ska man kommunicera med Trump i framtiden?
1: Jag tror ju att det här fjäskande på något sätt långt har berott på att man ser det som en möjlighet att nå fram till Trump och att han på något sätt lyssnar ifall man på något sätt fjäskar för honom och mellan raderna sen flikar in någonting så här att det här vill vi få till stånd, det här vill vi sälja, det här vill vi göra si eller så med. Men den här relationen har nog helt klart ändrats. Det handlar inte heller bara om Grönland utan det handlar ju också om de här upprepade attackerna mot NATO där Trump älskar att lyfta fram att han anser att NATO inte gör tillräckligt. Och det är helt sant att USA har liksom dragit ett ekonomiskt tyngre lass och att det säkert ur ett försvarsperspektiv är bra att europeiska länder har trappat upp sina satsningar på försvaret. Men de här attackerna är ändå inte befogade, för det stämmer inte att Europa eller NATO inte skulle komma till USAs undsättning ifall någonting skulle hända. Enda gången som artikel 5 faktiskt då har aktiverats var ju efter 11 september-attackerna. Och då kom ju Europa och NATO och hjälpte USA. Så de här attackerna, retoriska attackerna mot de egna allierade har såklart försämrat den här relationen. Men Europa har ju ett strategiskt viktigt läge med tanke på Ryssland och Mellanöstern också. USA använder ofta europeiska baser och luftrum för sina operationer i närområden och i och med NATO så bidrar ju nog europeiska länder med trupper, underrättelse och teknik, fast Trump ju då får det att låta som att ja, de gör ju ingenting. Men det här europeiska stödet gör ju att USA inte själv behöver lägga lika mycket resurser i just Europa. Och det här är någonting som Trump verkar glömma bort hela tiden. Det handlar ju också om att man är förberedd och väldigt snabbt kan använda sig av de trupper man har om det behövs. Men sen vad som gäller handeln så är EU en av USAs viktigaste handelspartner. Både importen och exporten ligger, om jag minns rätt, på typ 15-20%. Och särskilt bilindustrin, maskiner och jordbruksprodukter tillverkade i Europa är viktiga för USA. USA kan såklart hitta andra marknader, men USAs och Europas ekonomi är ju ändå på något sätt sådär väldigt tätt sammanslutna eller sammanflätade, till exempel börserna i London, Frankfurt, Paris är också viktiga finansiella centrum för USA med tanke på amerikanska företag som är verksamma och etablerade i Europa. Så det här gnället från Trumps sida tycker jag att många gånger går väldigt långt och att Trump helt enkelt lever i någon slags egen verklighet där han bortser från det här och också bortser från att det ju handlar om att man liksom redan ska vara på plats ifall någonting händer. Då är det för sent att sen skicka trupper från USA till Europa ifall det är så. Det är också i USAs intresse att ha dem där. Och det tycker jag Trump bortser från.
2: Trumps strategi är ju, eller som nyhetskonsument kan man ju märka att hans strategi är ju att släppa en ny nyhet varje dag, nytt utspel. Det är ju liksom en helt medveten strategi ju att översvämma oss med olika nyheter inom citationstecken eller utan. Hur mycket annat än Trump hinner du bevaka? Och har du, jag vet inte, jag har hört andra USA-korrar tala om att de har drabbats av en Trump-trötthet. Det kanske man... Du kanske ännu har några år kvar innan du når det, men jag tänkte ändå fråga, hinner du bevaka något annat och har du börjat bli trött på Trump?
1: Indirekt handlar ju allt om Trump här, om jag är helt ärlig. Jag försöker hinna resa till olika delstater minst en gång i månaden, ibland blir det mer, ibland mindre. Och det är för att inte heller fastna i den här Washington-bubblan, där allting just är mer svartvitt. Och jag älskar verkligen att få träffa vanliga amerikaner. Men ofta handlar ju reportagen om Trump, åtminstone indirekt, eller liksom på vilka sätt Trumps politik har lett till olika konsekvenser inom olika ämnen. Men i fråga om Trump-tröttheten så måste jag faktiskt säga att jag inte lider av den ännu. Som journalist så gillar jag ju att det händer saker runt mig och nu menar jag såklart inte att jag inte tänker på tillståndet för den amerikanska demokratin och de här följderna som Trumps politik ger upphov till. Men jag visste på något sätt ändå vad jag skulle stå inför. Trumps takt har ändå överraskat mig, men jag skulle inte påstå att jag är trött på att bevaka honom för att de här utspelen, attackerna och alla motsägelser han kommer med har ju konsekvenser för allt och alla. Så jag ser det som otroligt meningsfullt att bevaka honom, fast jag nog kan erkänna att jag ibland tänker att okej, here we go again.
0: alltså på hösten kommer det att vara någonting, vad heter det, midterms?
2: Mellanårsval.
0: Mellanårsval heter det på svenska. Vad betyder det, Josefin?
1: Mellanårsval är alltså val då en, jag tror att nu i höst står en tredjedel av senatens platser på spel och också hela representanthuset. Det är helt enkelt ett val som ordnas vart fjärde år då hela representanthuset väljs och också en del av senaten. Och i år är det särskilt intressant. Det är nämligen så att presidentens parti eller det parti som då innehar presidentposten väldigt sällan i modern historia har vunnit det här valet, och det är ju någonting som retar Trump otroligt. Och nu har man tagit i olika metoder där man till exempel, där Trump personligen har bett delstater att rita om sina valkartor till exempel, så för att helt enkelt säkra en seger. Just nu när man ser till opinionsmätningar ser det inte ut som att republikanerna kommer att vinna trots de här knepen som alltså båda partierna just nu håller på med.
0: Vad menar du med att alltså rita om valkartorna?
1: Vanligen brukar man alltså rita om valkartorna vart tionde år så att de ska motsvara demografin i delstaterna. Men nu har man ritat om dem mitt i den här tioårsperioden. Det handlar helt enkelt om att man ser på kartan, ser vem som bor i det här distriktet eller i delstaten. Och så drar man liksom nya gränser för var de här olika valdistrikterna går. På så här sätt kan man liksom plocka loss områden som väldigt starkt stöder det andra partiet och liksom bygga valdistrikt där ditt eget parti har ett starkare stöd, vilket betyder att du ju sannolikare får igenom din egen kandidat. Och det här är någonting som har pågått här i princip från och med hösten och som pågår fortfarande. Det är flera olika fall som har behandlats i olika domstolar med olika resultat. Vi har till exempel Virginia just nu, alltså den delstat som ligger närmast mig, som hade ritat om kartorna. Så slog delstatens högsta domstol fast att kartorna inte får användas. Och nu har då demokraterna tagit det här ärendet i högsta domstolen för att, alltså högsta domstolen på federal nivå, för att helt enkelt låta dem avgöra ifall man får använda de här kartorna som skulle om väljarna alltså beter sig så som man tänker sig att de skulle göra, skulle gynna demokraterna då med fyra platser. Och det är ett svar på att republikanerna har gjort det på andra håll.
0: Tusen tack, Josefin Flemish.

Lever du ett campingliv under sommaren med tält eller husvagn som en semesternomad körandes, cyklandes eller vandrandes? Fingret är placerat på camping på lördag och jag vill höra din berättelse. Och min lördagsgäst är en svensk artist med mycket soul. Hon blev känd via sommarhitlåten Din soldat för 12 år sedan, men hon är mycket mera än en låt. Christine Amparo gör mig sällskap. Sånt och mer att vänta Yle Vega under lördag och söndag förmiddag med mig,

Ni lyssnar till nyheterna nu när klockan är 1 på eftermiddag. På många håll i södra Europa fortsätter de våldsamma bränderna. I sydvästra Frankrike har en 40 000 människor evakuerats i det populära turistområdet Cap Ferret nära Bordeaux. Mer än 10 000 hektar och ett 80-tal hus har brunnit på bara några dagar. En del av de här människorna har fått evakueras med båt. Omkring 1 000 brandmän slåss mot lågorna i regionen och Frankrike har bett EU om hjälp med bekämpningsarbetet. I Spanien utlystes idag nödläge i Madridregionen och i Avila på grund av omfattande skogsbränder som hittills har tvingat fram evakuering av omkring 10 000 personer. Även i Italien pågår flera bränder, bland annat på Sicilien. Till nästa vecka utlovas en ny värmebölja i stora delar av Europa. Det skulle bli sommarens fjärde värmebölja. Här hemma har de rikliga regnen förbättrat grundvattensituationen på ett område som sträcker sig från sydvästra Finland upp till Kajaaniland. Det här meddelar Finlands miljöcentral. Regnen under helgen så gjorde att de små grundvattenförekomsterna höjdes till normal nivå, men variationerna är regionala. Nivåhöjderna på de största grundvattenförekomsterna fortsätter att sjunka trots att det regnar. Också i sjöarna har vattnet stigit med 10 centimeter, men i till exempel Saimen och i Päijänne så ligger sjövattnet, eller ligger vattenytan fortfarande relativt lågt. Högsta domstolen har avslagit riksdagsledamot Timo Vornanens ansökan om besvärstillstånd. Och det här betyder att Vornanens villkorliga fängelsedom på 8 månader står fast. Vornanen, som till yrket är polis, var i april 2024 inblandad i ett krogräd i Helsingfors centrum och han dömdes för bland annat misshandel, 2 fall av olaga hot och skjutvapenbrott. Sannfinländarna, efter Vornanens parti, beslöt efter det här att utesluta honom ur partiet. Han sitter kvar i riksdagen men i sin egen grupp. Och Tysklands fotbollsförbund DFB har alltså väntat presenterat Jürgen Klopp som ny förbundskapten för landslaget. 59-årige Klopp har tidigare tränat tyska Mainz och Dortmund och engelska Liverpool som han lämnade efter säsongen

2024. Hans kontrakt med DFB sträcker sig till sommaren 2030. VM blev ett fiasko för Tyskland. Laget åkte ut i 16-delsfinalen mot Paraguay efter straffar. Och Tysklands tidigare förbundskapten Julian Nagelsmann lämnade då sin post. Och väderrapporten innehåller en del varningar. Det blir varmare väder, men det är fortfarande ostadigt lokalt. Utsikterna till imorgon eftermiddag. I landets södra och mellersta delar svag eller måttlig vind omkring syd. Växlande molnighet, lokala regnskurar idag i den östra delen och imorgon också i väster. Idag och imorgon kan det som mest bli 17-22 grader varmt. I natt är det som lägst från 9-16 grader. Landets norra del får svag eller måttlig vind omkring syd, molnigt och lokalt regn. I kväll i norra Österbotten kan Jareland tillfälligt klarare och mest uppehåll. På dagen som högst från 13-18 grader, idag i norra Lappland lite svalare och i natt är det som lägst från 6-12 grader. Och det gäller varning för terrängbrand i de här kommunerna i Lappland, Ranua, Rovaniemi, Kemijärvi, Salla, Pelkosenniemi och Savukoski. Sjörapporten. Varningar för havsområden. På Bottenhavet blåser hård sydlig vind 14 meter i sekunden. Meddelande för båtförare. På norra Östersjön, Hålandshav och Skärgårdshavet blir det frisk sydlig vind 12 meter i sekunden. Och i Kvarken och på Bottenviken sydlig till sydvästlig vind också 12 meter per sekund. Väderrapporten för de kommande 24 timmarna. Ett omfattande lågtryck ligger över Norska havet och ett högtryck finns sydost om Finland. Finska viken får sydvästlig vind som tiltar i natt, först 3-7 från och med efternatten 7-11 meter per sekund. God sikt. Norra Östersjön, sydlig till sydvästlig vind som tiltar först 5-9 på efternatten 9-13 meter per sekund. Imorgon bitti avtagande och fram på dagen mellan 6-9 meter i sekunden. God sikt. Ålandshav, sydlig till sydvästlig vind som tiltar först 5-8. Ikväll 8-12 meter i sekunden. I natt avtagande på efternatten 4-8 meter i sekunden och god sikt. Skärgårdshavet sydlig vind som tiltar först 4-8 och ikväll upp till 13 meter i sekunden. Från och med efternatten avtar vinden, på förmiddagen är det mellan 5-9 meter i sekunden och god sikt. Bottenhavet vind omkring syd som avtar i natt först 8-13, imorgon förmiddag 6-10 meter i sekunden. Från och med kvällen blir det regnskurar men annars är sikten god. Kvarken sydlig vind som avtar först mellan 8-12. Och imorgon förmiddag 4-8 meter i sekunden. Från och med kvällen lokalt regn, möjligen åska, annars god sikt. Bottenviken, sydlig vind som avtar småningom. Först 10-14, imorgon på förmiddagen 5-9 meter i sekunden. Först regn, eventuellt åska, annars god sikt. Saimen får sydlig vind från 3-7 meter i sekunden. I eftermiddag och ikväll regnskurar och på efternatten lokalt regn, men mest god sikt. Jag upprepar meddelandena. Det blåser alltså hård sydlig vind 14 meter i sekunden på Bottenhavet. Sen är det frisk sydlig vind 12 meter i sekunden på norra Östersjön, Hålandshav och Skärgårdshavet. Och sydlig till sydvästlig vind 12 meter i sekunden i Kvarken och på Bottenviken. Sen vädret på kuststationerna klockan 12 idag. Aspö plus 17 grader, syd-sydvästlig vind och 4 meter i sekunden och nästan klart. Sikten 36 kilometer. Kotkaranke plus 19, syd-sydväst 3, halvmulet väder och sikten 35 kilometer. Orrengrund plus 18, sydväst 4 meter i sekunden, mulet och sikten över 20 kilometer. Emsala plus 19, sydväst 6 meter i sekunden. Kalboda grund plus 16 grader, sydvästlig vind 6 meter per sekund. Östertoken plus 18, syd-sydväst 6. Gråhara plus 18, syd-sydväst 5 och klart väder, sikten 20 kilometer. Makilo plus 22 grader och sydvästlig vind 5 meter i sekunden. Bogasjar plus 18, väst-sydväst 6. Vädret klart, sikten 44 kilometer. Hangetuluden plus 17 grader, sydväst och 4 meter i sekunden. Rössare plus 17, väst-sydväst 6. Väne plus 18, syd-sydvästlig vind och 4 meter per sekund.
Ute har det plus 19 grader, sydlig vind och 6 meter i sekunden. Vädret var mulet, sikten för 37 kilometer. Nordgrund plus 17, syd 5. Fangarholm plus 17, syd 6. Wilson till plus 17 grader, sydvästlig vind och 4 meter i sekunden och sikten 50 kilometer. Koskasanden har inte gett några uppgifter. Kumlinga plus 17 syd, 5 meter i sekunden. Muret och sikten över 20 kilometer. Nyhamn plus 16 syd, 11 och mulet, sikten 20 kilometer. Märket har inte gett några uppgifter. Enskär plus 15 syd, sydost, 9 meter i sekunden. Mulet väder och sikten 19 kilometer. Kylmäpihlaja plus 16, syd, sydost 7, mulet och sikten 20 kilometer. Tahkoluoto plus 11, syd 6 och mulet, sikten 38 kilometer. Sälgrund plus 13, mulet och sikten 40 kilometer. Bredfjärdet plus 17, syd 6. Strömmingsbåden plus 13, syd, sydost 11. Valsuorena plus 15, syd 9. Kallan plus 15, syd, sydväst 8. Tankar plus 16 grader och syd-sydvästlig vind 6 meter i sekunden och mulet, sikten var 50 kilometer. Ulkokallar plus 14 grader, syd-sydväst 10. Nahkiainen plus 14 grader, syd-sydväst 11. Brahestad hade plus 15 grader och syd-sydvästlig vind 11 meter i sekunden. Vädret var mulet och sikten 19 kilometer. Uleåborg plus 17 grader, syd-sydväst 8 och sikten över 20 kilometer. Marjaniemi plus 15, syd 13 meter i sekunden. Svag terrängen, sikten 19 kilometer. Kemiet plus 15 grader, sydvästlig vind och 9 meter per sekund. Och Ajos plus 16, sydväst 9 meter i sekunden. Mulet väder och sikten 20 kilometer. Havsvattenståndet i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet var i Kemi klockan 12 alltså plus 20 cm. Uleåborg plus 19, Brahestad plus 12 och Jakobstad plus 10 cm. Vasa plus 6, Kaskö plus 5, Möntilåto och Raumo båda plus 2, Åbo plus 8 och Fögle plus 6 cm. Vidare Hange plus 13, Helsingfors plus 15, Borgå plus 16 och Fredrikshamn plus 19 cm. Och på norra Östersjön mätte den signifikanta våghöjden 0,3 meter. Pollenrapporten är oförändrad. Gräsblomningen fortsätter således i hela landet och gråbo blommar i hela sitt utbredningsområde ända upp till södra Lappland. Och regnet minskar pollenmängderna i luften. Här slutar rapporten. Vi återkommer klockan 2.

0: Ja, det är Sheryl Crow som får inleda Vega eftermiddag den här fredagen 24 juli. Hanna Norrena heter jag, med dig ett par tre timmar. Vi får se lite hur bra vi trivs med varandra. Efter det så kommer också Jukka Isojoki att komma in hit och hålla det sällskap sen i resten av kvällen med till exempel Skivrådet. Så det ska du absolut inte missa. Skivrådet har ju en ny tid så här i sommartid, så det är alltså efter klockan 5 som han spelar ny musik för dig. Och sen får du tycka till om den. Men mycket ska vi hinna med före det. Vi ska faktiskt inleda med en fråga som har kommit in från folkets djupa radar. Vi blir ju ganska ofta kontaktade här på Yle med att vad håller ni på med? Och skulle ni kunna titta på det här? Och jag skulle behöva hjälp med det där. Och ibland så lyckas vi få idéer som vi tänker att nej, men absolut, det här ska vi gå vidare på. Och det ska vi inleda med faktiskt den här eftermiddagen, och till vår hjälp så har vi vår eminenta reporter Jasmine Urväder. Hej på dig.
1: Hallå Hanna.
0: Det är roligt att folk föreslår saker som man kan förverkliga. Det här önskemålet kom in för inte allt för länge sedan faktiskt. Helt nyligen, för några dagar sedan, och då handlade det om bilhandel.
1: Ja.
0: Bilhandel, alltså begagnade bilar.
1: Jo, det är ju en ganska snårig värld, den här begagnade bilhandelsvärlden och marknaden. Ja, är du Hanna nog bekant med det?
0: Alltså jag har köpt två bilar i mitt liv. Ja. Eftersom jag har bott i huvudstadsregionen så behövde jag ingen bil. Jag köpte min första bil när jag var 35.
1: Naja.
0: Fast jag har kört bilen sen jag var 18 och var en bilförare på det sättet. Då köpte jag en Peugeot som det brukar krångla väldigt mycket, stanna lite här och lite där, och det var mycket besvär med den. Sen köpte jag en ny bil, då ska jag inte säga något namn här, men en ny bil helt baserat på vad min kompis som är besiktningsman tyckte att jag skulle köpa. Så att, ja, det här har minst fel, ta en sån.
1: Hjälp det alltså?
0: Nå, åtminstone peppar hittills så har den gått riktigt bra faktiskt.
1: Men vad bra, för att det här blir ju perfekt i så fall. För grejen är ju att vi har då som sagt en lyssnare som skriver att hen känner ångest nästan, kan man säga, över den här begagnade bilhandelsmarknaden. Hen skriver till oss att det är ju en djungel och man ska fundera på både märken och drivmedel, och att det känns nästan som att man också lätt blir så här förd bakom ljuset hos just de här bilhandlarna.
0: Mm.
1: Och där har kanske inte den här personen helt fel, för i fjol så talade vi faktiskt med en ledande sakkunnig vid Konkurrens- och Konsumentverket som berättade att just fordon och bilköp, det är det vanligaste ämnet som de blir kontaktade kring. Och alltså 2024 så var det faktiskt 28% av alla ärenden gällde just fordon.
0: Ha.
1: Och begagnade bilar då, är alltså det ett klassiskt ämne helt enkelt hos dem?
0: Ja, nu det är ju det att de flesta av oss hamnar ju att köpa en bil i något skede.
1: Mm.
0: Och just att de flesta av oss vet ändå inte så mycket om bilar. Jag vet ingenting om bilar.
1: Nej.
0: Och inte kan jag säga att om den är i bra skick eller inte. Man kan ju titta på sån här, vet du, som att det, hur många kilometer är den kör?
1: Precis.
0: Har den blivit servad?
1: Man kan se boken, liksom, serviceboken. Mm. Men så då tänker vi nu då, alltså, nu ska vi faktiskt ge den här lyssnaren en tjänst, och kanske er alla andra lyssnare också. Så jag har redan bokat träff nästa vecka med en, på tal om det du just sa, en bilbesiktare.
0: Mm.
1: Men han är dessutom också en riktig fordons- och skrotentusiast, så han har det här på koll med kanske också äldre bilar och sådär, om vi nu pratar om att vi ska gå in i den begagnade bilhandelsvärlden. Och han verkar ha mycket tips att ge, men eftersom det är först nästa vecka jag ska träffa honom, så har ju du som lyssnar du din chans. Om du också, precis som den här lyssnaren som tipsar oss, känner att det finns frågor du skulle vilja ha svar på, så kan man ju, varför inte, skicka till oss någon fråga som jag ska kunna ställa åt vår kära bilbesiktare.
0: Ja, men det här är ju helt perfekt. Ja.
1: Så jag tänker, kanske till exempel vår WhatsApp-nummer är ju ganska bekant för folket.
0: Ja.
1: Att om du vill kontakta oss med en fråga, alltså som gäller kanske något specifikt du har funderat på när det gäller just att du skulle vilja köpa eller behöver köpa en begagnad bil. Så Hanna, du har kanske numren som du vill läsa upp.
0: Det har jag, 044 421 48 48. Alltså 044 421 48 48. Man kan också mejla oss till vega@yle.fi, så slår vi att personligen skicka vidare din fråga till Jasmine, så du har den på måndag morgon där du ska rulla iväg då för att ta reda på det här. Ja, nej men alltså, jag tänker liksom en sak som jag har funderat mycket på nu då jag skulle köpte en bil, det började vara ganska många år sedan, cirka 5 år sedan jag köpte den bilen, jag fortfarande kör med, är det att jag bryr mig inte om, vet du, sådär status eller något sånt här. Du vill ha en bil som funkar i alla väder i det här landet och som man kan lita på och som är trygg på vägen och inte allt för dyr i drift. Men det som jag tycker att det är svårast att veta att hur pass ny ska den där bilen vara för att man ska ha möjligast många kilometrar utan att den bryter ihop.
1: Ja.
0: Vet du, för att vissa kan ju vara så att ah, men det är ingen vits att jag köper en bil för 1000 euro eller 500 euro och så kör jag den så länge den funkar. Ja. Att det är billiga kilometrar.
1: Precis. Och jag menar, igen så det som också den här faktiskt tipsaren, lyssnaren skickar in åt oss, att jag menar, det finns ju elbilar idag, hybridbilar som också är på begagnat marknaden. Att hur ska man tänka där kanske?
0: Ja, det tycker jag också är jättesvårt. Det där, för, eller jag har ingen, vet inte, jag kör en helt vanlig bensindriven bil, men det här med att hur länge håller den om akkun går sönder, hur ska man veta och sådär. Att jag tror att ganska många är ganska osäkra, och speciellt om man ska sen börja handla och börja titta på nätet, för många köper handlar ju också sina bilar privat, liksom från en till andra, att det går inte alltid via en bilhandlare.
1: Nej, jag tänker också att det här måste ju, det som vi, jag och han bilbesiktaren ska prata om, det som jag tänker jag skulle kunna gå både till de som far till en bilhandlare, men också de som kanske är privat, alltså just praktiska tips helt enkelt som man kan ta med sig när man ska köpa sin nästa bil.
0: Ja, vad man ska titta på. 044 421 48 48 är telefonnumret eller vårt WhatsApp-nummer. Du kan också mejla till vega@yle.fi och gör det för 4 idag, då måste du få iväg så du hinner med berg och färgen.
1: Ja.
0: Inte så. Så tar Jasmine med sig din fråga sen på måndag.

0: Välkommen till Atlantis, ett tillstånd mer än en plats. Mitt namn är Martina Molins-Melberg och här får du följa med på en djupdykning ner i musikens undervärld. Atlantis är en timme musik och reflektion. Lyssna söndagar 14.03 i Ylevega och när som helst på arenan.
1: This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called 9.

0: Klockan är 1:30 och vi ska fundera lite på läsning. Så här under sommaren så är det ju många av oss som läser mycket, eller åtminstone önskar att vi skulle läsa lite mer och kanske har en hög med böcker som vi gärna skulle vilja ta itu med om det öppnas en lugn stund någonstans. Antingen då läsa en sån fysisk bok eller sen också lyssna på en bok som jag förstått att det är populärt då man till exempel håller på med någonting annat. Vi finländare, vi köper inte lika mycket böcker som förut, men vi läser fortfarande mycket och det förvånar mig faktiskt lite, för i genomsnitt så läser vi 16 böcker per år och av dem är drygt 10 i tryckt form. Nu vet jag inte hur det är med dig och din läsning, men jag tycker att det här låter som ganska mycket. Jag tycker många brukar säga att jag har inte tid att läsa, jag har inte tålamod att läsa. Och vet du, skärmarna tar upp all min tid och palapalapalapalapa. Men i genomsnitt 16 böcker per år per finländare, ganska mycket. Anna Dönsberg från Kulturen, hon har besökt 2 bokförsäljare i Karis för att höra om vad det är för typ av böcker som människor vill ha på sommaren.
1: Den som stiger in i Karis bok och papper blir uppmärksammad av en groda. Eva Lignell, hur påverkar sommaren bokförsäljning?
2: Många köper ju kanske pocketböcker på sommaren, som går, när folk går till stranden så vill man ha någonting att läsa med sig. Och folk som får på resa så tycker jag om att ha något läsbart med sig.
1: Är det stor skillnad på så att säga vinterförsäljning och sommarförsäljning?
2: Pocketböcker går nog år om, men att kanske till sommaren lite mer än nog när det är just såna här, när det är soliga dagar och folk har semester och man vill ligga i hängmattan och läsa.
1: Har du under den tid som du har haft bokhandel, har du märkt någon förändring i hur folk köper böcker? Jag menar, det talas ju mycket om att vi bara tittar på våra skärmar.
2: Nu har det kanske ändrat. Man hör nog att folk att ja, men den här har jag hört som ljudbok och den här har jag läst som e-bok. Så att nu har det kanske lite ändrat. Men sen vissa tycker igen om att man vill ha en fysisk bok att titta i och läsa i. Och sen kanske nog barnböcker. Så det säljer man från 1 till 10-åringar. Men sen efter det sen är det sämre med ungdomsböcker. Att där blir det stopp. Många säger att ja, men vad gör jag, köper en bok? De sitter bara framför telefonen då. Så där kanske man skulle kunna ändra lite. Och lite pina kanske att läsa ungdomarna.
1: För det finns ju trots allt fina ungdomsböcker.
2: Jo, det finns det också.
1: Kommer du ihåg någon riktig supersäljare under åren?
2: Senaste supersäljare så var när tåget kom till Karis, och sen den här boken som var om Karis butikerna, så den blev slutsåld. Så det har varit på de senaste åren riktigt de här 2 supersäljaren här. Men det är ju förstås sådana här lokala böcker det. Och sen brukar Sture Lindholms historiska böcker, så de brukar vara sådana här storsäljare. Sen är nog finlandssvenska böcker säljer man nog, sådana här som Monica Fagerholm och Kjell Westö och sådana här. Jo, Thomas Lundins den här Tjohopp och kärlek, det var en storsäljare.
1: Finland har idag en bokmoms på 13,5%, som är alltså högre än i de flesta europeiska länder. Vad tänker du om det?
2: Jag tycker nog att den är lite hög kanske. Man tänker i Sverige har de 6%. Och vi hade ju 10 här för ett år sedan. I fjol höjdes den ju till 14 och nu sänktes det med 0,5% vid årsskiftet. 10 skulle nog ha varit passligt tycker jag, som det har varit tidigare. Och speciellt sådana här inbundna böcker, så de är ju runt nästan en 30 euro. Så nu är folk och funderar innan man köper.
1: Nu har jag promenerat vidare i Karis och kommit till Karis antikvariat. Och här möter jag
3: Robert Kalman.
1: Hej Robert. Vad betyder sommaren för bokförsäljning?
3: Överlag så säljer vi ju mera på sommaren, för det finns mera turister och det går mera faktaböcker nog också åt. Överlag alla böcker så går nog mera. Det är lite på årstiden. Det är trädgård, det är inredning, det är just sån här hängmats. Ska vi nu säga det, de som går pocketböcker och sån här så går allra mest, det är lättläst.
1: Och du har ju då ett antikvariat, och när du får in böcker, vad blir du speciellt glad över?
3: I dagens läge så speciellt det som förklassificerades som rosklitteratur, alltså harlekinböcker, de säljs allra mest därför att det slutades ge ut av dem i bokform. Så det är sånt som faktiskt folk söker efter, men nu är det överlag pocketböcker som gäller, och det där deckare och sånt här, det är nog egentligen det som man blir gladast för. Och förstås böcker om lokalhistoria, så det är sånt som vi till och med betalar lite för.
1: Har du någon sorts uppgång i försäljning inför jul? Har folk redan börjat ge också liksom antikvariatsböcker i julklapp?
3: Det är nog en trend som har ökat hela tiden. Just jul och sommar så är nog, sen är det lite, det är ganska jämnt de här övriga tiderna.
1: Lönar ett antikvariat sig?
3: Man klarar sig, ska vi säga som så. Någon guldgruva är det ju inte precis, för det är mycket få utav de här Gutenbergs biblar, första tryckerna, som råkar komma in, som du kan få någon miljon för, men det där, jag har inte ännu sett den enda, men jag lever på hoppet.
1: Har du sett någon förändring i läsning och bok?

0: uppköp?
1: Egentligen inte. De som läser, så de läser. Och försäljningen har nu, för min del åtminstone, så den har gått uppåt hela tiden. Så det är nog boken lever och mår bra nog i vårt samhälle. Men det som bekymrar mig är kommunernas, städernas, statens inställning till boken och all digitalisering. Den är inte bra, för du kan bara med att läsa så kan du lära dig och få ett språk. Och det här är någonting som skolor och alla borde satsa mera på.
2: Det konstaterade antikvariatsägaren Robert Karlman. Och tidigare här i inslaget så hörde vi också bokhandlaren Eva Lignell. Och reporter i Karis så var Anna Dönsberg.

0: Visst är det Jimi Hendrix som vi hör här, All Along the Watchtower. Ja, folk brukar bli sura om man fejdar solo, men det är faktiskt slut här. Ja, det var inte jag som fejdade, utan det är låten som fejdar i sig, så bli inte arga på mig för att solo fejdades där. Klockan är 13:45, det är fredag eftermiddag, allt borde vara ganska sådär okej. Och är det inte så ska jag göra mitt bästa för att göra ditt liv lite bättre. Och hjälp kommer jag att få av Cornelia från Kulturen här efter nyheterna 14:00. Då ska vi prata om den här veckans biopremiärer. Men före det så ska vi få ta del av en galen historia. Och den här är säkert extra spännande för dig som tycker om blommor och kanske också, inte kanske så mycket inom mera, men speciellt i början av sommaren gjorde jag med en smärre förmögenhet och blev helt tokig då du får till sådana blomgårdar eller försäljningsställen där de säljer blommor och buskar och träd och vad det nu sen kan vara. Man kan ju lite tappa huvudet om det där man går omkring. Det säger jag bara för att jag ska inte kasta den första stenen eftersom jag verkligen har gjort det själv också. Men nu ska vi prata om en annan typ av blommor än de som man odlar här i Finland, åtminstone nu så här på högsommaren, nämligen tulpanen. Och då jag säger en tulpan så tänker jag ofta på Holland eller Nederländerna, där man ju odlar helt sjuka mängder med tulpaner. Visste du att tulpanmanin som slog till i Nederländerna på 1600-talet gjorde folk fullständigt tokiga? Den här fick folk att sälja sitt hus för att ha råd att köpa tulpanlök. Och den har faktiskt ansetts vara den första dokumenterade finansbubblan i historien. Ja, det är dags nu för en tillbakablick på vår galna historia.
1: Vår galna historia.
2: På 1630-talet exploderade en av historiens märkligaste ekonomiska bubblor i Nederländerna. Det här var ett samhälle som präglades av välstånd, handelsframgångar och en framväxande borgarklass. Och här blev blommor, speciellt tulpaner, plötsligt hetare än guld. Det här är en berättelse om mänsklig psykologi, flockbeteende, spekulation och till sist den oundvikliga kraschen. Tulpanen var på 1600-talet någonting nytt och exotiskt i Europa. Den kom ursprungligen från Centralasien och blev populär i det osmanska riket. Därifrån spreds den vidare till Västeuropa. På 1600-talet hade tulpanerna etablerat sig i den holländska överklassens trädgårdar som en eftertraktad statussymbol. Särskilt populära blev de mest ovanliga och färggranna sorterna. Till exempel Semper Augustus med sina eldröda flammor mot vit botten, eller Viceroy och Admiral van der Eyck. De här lökarna var sällsynta. Ibland fanns endast ett fåtal exemplar av varje, och det var det här som gjorde att priserna snabbt sköt i höjden. Till en början var det främst rika köpmän, adelsmän och trädgårdsentusiaster som samlade på tulpanlökar och bytte dem sinsemellan som värdefulla föremål. Och det fanns gott om pengar att röra sig med. I Nederländerna på 1600-talet fanns en växande och välmående borgarklass tack vare handel, sjöfart och koloniala affärer. Många holländare hade sparat pengar och kapital att investera, och det fanns redan en slags börskultur med aktiehandel, till exempel i Ostindiska kompaniet. De stora pengar som flödade in i tulpanhandeln kom alltså från den här förmögna borgarklassen, men också mindre bemedlade lockades att investera sina besparingar eller ta lån för att försöka bli rika. Är det här någonting som låter bekant? När priserna steg, ibland till nivåer där en enda lök kunde kosta lika mycket som ett hus vid Amsterdams kanaler, började också bredare samhällsgrupper lockas in i handeln. Och det var inte bara fysiska lökar som bytte ägare. Ett särskilt drag med den här tulpanmanin var handel med så kallade terminskontrakt. Man köpte och sålde rätten att köpa en viss lök vid en viss tidpunkt i framtiden, ofta innan löken ens grävts upp ur marken. De här kontrakten drev ytterligare på spekulationerna, precis som på dagens aktiemarknad, eftersom folk hoppades kunna sälja vidare sina kontrakt med vinst innan förfallodagen. De som sålde lökar var ofta professionella odlare och trädgårdsmästare, men också spekulanter som själv aldrig ens såg en enda blomma handlade. Det kunde gå till så att en lök såldes vidare flera gånger mellan olika ägare, likt dagens handel med aktier eller kryptovalutor, där det underliggande värdet försvinner in i spekulationens dimma. Mekanismen bakom tulpanmanin var densamma som i alla ekonomiska bubblor. När människor ser andra tjäna pengar vill de själva vara med. Idag kallar vi den här rädslan att missa chansen för FOMO, fear of missing out. Snart pratade hela stan om tulpanpriser. Det är samma mekanismer som driver regionala trender som i tiderna växthusodling eller pälsfarmande i Österbotten. Samma sak är det med moderna spekulationsvågor i bitcoin eller andra kryptovalutor, där värdet rusar på grund av förväntningar snarare än faktiskt behov eller användbarhet. Det fanns ingen kungamakt i Nederländerna på den här tiden, utan landet styrdes av borgerskapet och stadsstyrelser. Och myndigheterna såg länge mellan fingrarna på tulpanhandeln, kanske för att många av dem själva var inblandade. Först när bubblan sprack och tusentals holländare riskerade att ruineras försökte stadsledningarna ingripa. Man beslutade att köpekontrakten skulle kunna ogiltigförklaras mot en avgift på cirka 3,5% av kontraktsumman. Det var ett försök att dämpa katastrofen och undvika en våg av rättsprocesser, men det räddade inte alla som hade satsat sina livsbesparingar. Den här tulpanmanin pågick i 4 år. I februari 1637 hade priserna nått sin absoluta topp. Plötsligt ville ingen längre köpa de dyra lökarna. Förtroendet för marknaden försvann och prisraset, ja, det blev brutalt. Många som nyligen köpt lökar på kredit eller kontrakt stod kvar med skulder när värdet föll till en bråkdel av det man betalat. En del förlorade allt, särskilt de som gått in i spekulationerna kring tulpanerna sent och köpt till de högsta priserna. Men det finns ändå inga bevis för att det här skulle ha orsakat någon form av massfattigdom eller nationell ekonomisk kris. Nederländerna hade som sagt ganska så god ekonomi från tidigare. Så för Nederländerna blev det här nästan mer än någonting av en moralisk läxa än en samhällskatastrof. Och för omvärlden så blev tulpanmanin ett avskräckande exempel vad som kan hända när flockbeteende, girighet och spekulation får fritt spelrum. Men ändå har liknande bubblor upprepats gång på gång. När verkligheten sen kommer i kapp är det alltid någon som står kvar med ett tomt konto eller en mycket dyr lök.
3: Fascinerande galen historia än en gång. Redaktör här var Jessica Mårni.

Coldplay Feels Like I'm In Love, för det är Sienna Spiro med Great Expectation. Vecka eftermiddag lyssnar du på tillsammans med mig, Hanna Nordenham. Vi är tillbaka här efter nyheterna klockan 2.

Det här är nyheterna 14 med mig, Millie Lindberg. Högsta domstolen har avslagit riksdagsledamot Timo Vornanens ansökan om besvärstillstånd. Det betyder att Vornanens villkorliga fängelsedom på 8 månader står fast. Vornanen, som är polis till yrket, var i april 2024 inblandad i ett kroggräl i Helsingfors centrum. Och han dömdes för bland annat misshandel, 2 fall av olaga hot och skjutvapenbrott. Efter fallet beslöt Sannfinländarna att utesluta Vornanen ur partiet. Han sitter kvar i riksdagen, men i sin egen grupp. Skyddspolisen och Försvarsmaktens underrättelsetjänst varnar på nytt för hoten från rysk cyberspionage. Bakom varningen står också underrättelsemyndigheterna i en rad andra västländer. Varningen gäller en grupp vid namn Laundry Bear som stöds av ryska staten och som strävar att bryta sig in i organisationers e-postsystem. Verksamheten riktas bland annat mot offentlig förvaltning, kritisk infrastruktur, försvarsindustrin samt teknologiföretag. De stora skogsbränderna fortsätter i södra Europa. I sydvästra Frankrike har redan 40 000 människor evakuerats i det populära turistområdet Cap Ferret nära Bordeaux, där mer än 10 000 hektar har brandhärjats på några dagar. En del människor har fått evakueras med båt från halvön. Frankrike och Spanien har bett EU om hjälp i släckningsarbetet och Spanien har utlyst nödläge på flera områden. Även i Italien pågår bränder, bland annat på Sicilien. Till nästa vecka utlovas en ny värmebölja med temperaturer på upp till 40 grader på många håll i Europa. Det skulle bli sommarens 4:e värmebölja. Och från Mellanöstern rapporteras att Iran ska ha avvisat ett förslag om vapenvila från USA. Det här uppger iranska och irakiska källor för New York Times. Iran ska ha meddelat USA att man inte är intresserad av tillfälliga överenskommelser där kontrollen över Hormuzsundet inte är löst. USA har för 13:e natten i rad genomfört flyganfall mot militära mål i Iran i natt. Enligt USA vill de minska hotet mot den kommersiella sjöfarten i regionen.

0: Ja men visst är det Enrique Iglesias Bailamos som du hör här i Vegas eftermiddag tillsammans med mig Hanna Norrena och nu även Cornelia Berg från Kulturen. Hej Cornelia.
1: Hej.
0: Hör du, fredag eftermiddag brukar betyda filmpremiärer och även fast vi är mitt inne i högsommaren så har vi några sådana att fokusera på. Och den här första så är faktiskt sitt namn till trots en inhemsk film. Berätta.
1: Ja, Don Quixote in Barcelona är faktiskt en finsk och spansk film, vilket man kanske inte tror just som du säger då man hör titeln Don Quixote. Men den är alltså skriven och regisserad av Jarmo Lampela som också tidigare har gjort långfilm och serier. Och det här är alltså ett spansk-finsk drama som handlar om två hemlösa män, en finsk man som pratar finska och spanska och då en spansk man. Och en regnig natt så på Barcelonas gator så söker de skydd från regnet. De söker en plats att sova och då stöter de på varandra i en trappuppgång. Och det blir ett ganska turbulent möte som sedan sakta utvecklas till en vänskap. Mm. Så man kan säga att det är en sån här ganska varm och mänsklig fiktionsdrama.
0: Ja, och jag kan tänka mig att nu kanske folk säger att vänta pass nu, Don Quixote, alltså då man skriver det så är Don Quixote ifall. Exakt. När man nu kanske tänker att det låter mer bekant.
1: Ja.
0: Det här är ju en klassiker nästan, vågar jag påstå, så att därför låter den här historien ganska bekant säkert för vissa.
1: Absolut, och som du säger också så det här Don Quixote har jag hört på engelska.
0: Ja, precis.
1: Så jag blev också lite sådär Don Quixote, att vad är det för någonting? Men det här är ju alltså en berömd spansk roman som då publicerades i två delar på 1600-talet och är skriven av Miguel de Cervantes. Och det här anses ju vara en av, alltså våra mest liksom grundromanen kan man säga.
0: Okej,
1: just till litteraturen. Och det handlar då om en sån här fattig adelsman och han läser många sån här riddarromaner. Så mycket att han tappar greppet om verkligheten och han inbillar sig då att han själv är en riddare. Och han ger sig ut i världen för att utföra då stordåd. Och då har han med sig sin häst Rosinante och sin kloka väpnare Sancho Panza.
0: Ja.
1: Och det här speglas just då i den här filmen att de här två hemlösa männen på Barcelonas gator är just de här två krigarna som det berättas om i den här romanen.
0: Ja.
1: Så det är lite en vinkning till det.
0: Just det, men de här har inte tappat förståndet då, utan de är helt enkelt hemlösa så att de givetvis har en väldigt svår verklighet att utkampa sig mot. Men de är liksom en modern tids överlevnadsriddare kanske.
1: Ja, precis. Deras den här vardagen då tillsammans, för de blir vänner och de kämpar då tillsammans för att överleva på de här gatorna. Och de heter då Olli, den här finska karaktären, en så här 50-årig man. Och sen har vi Juk, som är en då spansk man som är i 40-årsåldern. Och de försörjer sig då genom att den här Olli sjunger finsk schlager på spanska gator och de samlar in alltså pengar via det här. Och sen den här Juk då, så han sitter i rullstol väldigt så här troget vid den här Ollis sida och lyssnar och samlar in de här pengarna. Och han läser då också den här romanen Don Quixote för Olli på kvällarna. För han är nämligen en före detta akademiker som då brinner för sån här litteratur och skulle gärna tjäna sitt levebröd genom att just läsa böcker och poesi för andra.
0: Ja, alltså det här låter ju som en väldigt, alltså sorglig men samtidigt också varm film.
1: Ja, absolut. Alltså det jag skulle säga så här efter att jag såg den så är väl kanske lite den här finska stereotypiska bilden av liksom en finsk man. Det här just att det är mycket alkohol i den här filmen. Han har alkoholproblem och det är ganska liksom så här rojsigt och så där. Så jag vet inte, det är kanske min endaste kritik på något vis till den att det finns, det blir, man är lite trött på det här liksom finska stereotypen just i internationella filmer också.
0: Mm.
1: Men ja, alltså den har fått väldigt, väldigt varierande feedback. Vissa tycker att den är liksom superbra och just det här Jarmo Lampelas liksom bästa regi på länge. Men jag skulle säga att det finns kanske vissa luckor där i storyberättandet. Men man får helt enkelt fara och se den här premiär idag, så man kan åka och kolla och se vad man själv tycker.
0: Men det går, alltså det går på finska och spanska då, eller?
1: Jo, alltså den här Olli, så han pratar alltså både finska och spanska. Och han sjunger då på finska, men han kan spanska, så han pratar då med den här sin vapendragare. Så de pratar spanska sinsemellan. Och hans kompis hjälper också den här Olli att återknyta den här kontakten med sin dotter som är i Finland. Så då pratar de också finska där sinsemellan.
0: Ja. Vet vi nog hur han har hamnat i Barcelona då? Jag tycker att det är ju inte kanske ställe nummer ett för en finsk man som det har gått, som det har slirat för.
1: Nej, precis. Det är lite otippat faktiskt.
0: Ja.
1: Det kommer nog fram där i filmen lite, hans väg dit, och han åker faktiskt ett par varv också till Finland under filmen och sådär. Så.
0: Ja.
1: Ja, det blir en så här härlig mix av olika kulturer.
0: Ja, men vi ska inte spoila något desto mer nu då.
1: Nej.
0: Men Don Quixote, som vi nu då har lärt oss att det ska uttalas, ja. Don Quixote i Barcelona, så får alltså sin Finlands premiär idag.

0: Ja, det är ingen skillnad hur många gånger jag hör den här låten. Jag får gåshud varje gång. Min Marianne eller Molly Sandén som ligger bakom det artistnamnet tillsammans med Will Ferrell Husavik från filmen Fire Saga. The Story of Fire Saga, en sån här Eurovisions relaterad film. Har du Cornelia sett den här The Story of the Fire of Fire Saga?
1: Jag har inte sett den, men den här låten har jag ju hört, speciellt då eftersom att det är just Molly Sandén och,
0: ja.
1: Och det är ju faktiskt otroligt just den här sista noten som
0: ja.
1: Du sa att oj oj oj.
0: The whistle note som
1: otroligt.
0: Ändrar på slutet. Ja, helt otroligt fantastisk. Man kan titta på den kanske i helgen, ska jag tipsa folk om.
1: Ja.
0: Jag undrar om det ska bli lite regnigt och så här, så det här är perfekt regnig eftermiddagsunderhåll. The Story of Fire Saga med Will Ferrell och Rachel McAdams i huvudrollen. En väldigt varm och underhållande film det också. Men hej, nu ska vi ta och fokusera lite på nya filmer. Eller egentligen så är det här ju ingen ny film, utan det är väl en ny premiär som vi ska fokusera på.
1: Ja, men det måste man ju ändå säga. A Better Tomorrow. Jag vet inte om folk känner igen den titeln. Det är alltså en Hong Kong action klassiker från 1986 som gör comeback i år. Det är 40 års jubileum och den kommer då tillbaka i restaurerad 4K.
0: Mm.
1: Så uppgraderad kvalitet. Och jag har faktiskt inte sett den här, just den här 86-versionen.
0: Inte jag heller.
1: Och jag är inte heller bekant med sån här Hong Kong liksom action-klassiker, måste jag erkänna. Men jag vet ju att det finns ju, det finns ju de som verkligen gillar de här filmerna. Och jag har faktiskt märkt att eller jag reflekterar över det, att det finns otroligt många sån här filmer som har faktiskt premiärer i Finland. Så jag tänker att det måste ju verkligen finnas en ganska stor publik för det här ändå.
0: Ja. Jag tror att det är liksom en nostalgi som man känner. Vet du, säkert också från 80-talet. Jag menar, du fanns ju inte ens på 80-talet. Jag var ett litet barn på 80-talet.
1: Ja.
0: Så, där, så att det är ju kanske. Men jag minns ju att det var ju på 80-talet sen det började komma såna här filmer. Allt
1: ja.
0: Från vet du, Karate Kid och det här. Men A Better Tomorrow har jag inte sett. Men jag minns att det var ett jättestort fenomen på 80-talet. Det minns
1: ja.
0: Jag.
1: Ja, Karate Kid är just en sån som man minns. Att det var ju helt superhäftigt.
0: Ja.
1: Och imponerande då man såg den när man kunde alla de här låtarna och det blev som en hel sån där kult
0: ja.
1: Kring den här filmen. Men just den här A Better Tomorrow, så varför är den då känd? Jag måste ta reda på det. Och då den här regissören John Woo, hans namn kände jag dock igen. Och jag vet inte då exakt varifrån, men hans namn är nämligen bekant för mig. Och kanske det är just då för att han är känd för hans sån här otroliga stil med snygg slow motion och dramatiska skottlossningar och mycket så här känsla.
0: Actionfilmer är ju inte kanske kända för att ha en väldigt invecklad story, men vad handlar det här om?
1: Ja, den här filmen handlar alltså om så här tung kriminalitet och just i samband med det här då familj och vad lojalitet betyder och vad det faktiskt kan kosta dig att göra rätt för dig helt enkelt. Och ja, alltså jag menar, det här måste ju ändå på något sätt vara en kultfilm för att den firar ändå 40-års jubileum. Det här är liksom någonting man tycker att definitivt har varit värt att restaurera just i 4K. Så jag tänker att kanske jag borde utmana mig själv lite och min filmsmak och bara
0: ja.
1: Få se någonting sån här.
0: Kanske det blir det som du gör en regnig eftermiddag under det här veckoslutet, vad vet
1: ja,
0: jag?
1: Exakt.
0: Ja, får vi vidga våra vyer lite. Cornelia Berg från Kulturen, tack till dig för det här.
1: Tack. Yeah.

Salt and Pepper här tillsammans med En Vogue i What a Man. En Vogue så spelar ju också i Finland här för inte så länge sedan på Porijazz. Hade de en konsert, fortfarande aktiva och otroligt fantastiska sångare.

0: hoppas eget band ut och fiska, hör du här i Vega. Klockan närmar sig 2:30 och nu då vi är lite sådär i vår hjärna ute i naturen i och med den här musikaliska stycket, så passar det ju bra att vi ska få ett litet klipp ur programmet som handlar om just djur och natur. Klassikern och långköraren Naturväktarna, så hör man ju alltid här i Vega på somrarna på torsdag kvällar, och så var fallet även igår. Och våra naturväktare Torni Backman, Hans Hästbacka och Joakim Lax, de är nog sådana entusiaster. De ger inte upp då det gäller att svara på frågor. Men ibland så blir det faktiskt lite mer spekulationer än svar.
1: Hejsan, så jag vet inte om det här stämmer eller om alltså pappa som mina ögon sett fel, men det var en flock av små insekter, och när jag pratar med högre röst, här är då helt lugnt här. Alltså här är inte alls mycket vind. Vi är här i Snappertuna skärgård.
2: Ja.
1: Så då var det så här att, att de rörde sig både upp och ner och åt sidorna samtidigt. Liksom jättesymmetriskt och så. Enligt hur lågt eller högt jag pratade. Ja, hur låg eller hög min röst var. Och jag tänkte fråga att varför gör de så?
2: Oj, spännande fråga. Främst spännande för att jag ser att bägge experterna tittar upp i taket och är sådär att oj. Men jag vänder mig till Torgny till att börja med.
3: Jo, åtminstone är det ju nog så att insekterna, de reagerar på olika frekvenser och just kan göra så här. Samma sak om de många som känner de här fladdermössens frekvenser, så de faller ner genast när de känner av det här ljudet. Så att tydligen har den här insekten då varit väldigt väldigt känslig för olika frekvenser. Men jag har inte faktiskt hört om just det här, men det här var väldigt intressant.
4: Ja. Mm. Fjädermöggor säkert som...
3: Ja, mycket ja. Troligt, jo.
4: Mm.
3: Jo.
2: Hur länge var det som du kunde dirigera dem med rösten på det här sättet?
1: Jag vet inte, jag frågade så bara pappa när middagen var klar, och sen så var det nu en liten så här snabb observation, och sen så tänkte jag att jag testar lite att om jag kan höja på rösten och gör den lite lägre, och så det tog nog liksom rätt så länge, men sen blev man ju så överraskad att man sprang ner till bastun och tog upp telefonen och ringde hit.
2: Det förstår jag. Jag måste ju fråga, och nu hoppas jag att du ställer upp på det här. Hur lät du? Vad hade du för ljud för insekterna?
1: Nå, jag frågar ju då att när är middagen klar, och här är ju, så då ropar man ju ganska högt, så alltså. Sen så var det ju att testa lite så här högre toner och lägre toner. Och alltså, jag vet inte riktigt. Det var så exakta.
2: Ja.
1: I sina rörelser.
2: Och ljuderna som du gav, gick du liksom igenom, så att säga, gjorde du som nästan en sinuskurva så där, för att testa, eller hur gjorde du?
1: No, sen så testade jag lite mer så här, sen när jag hade märkt att vi rör sig så här konstigt, så testade jag då att göra lite mer så att jag trappar upp och trappar ner på rösten med lite så här opera.
2: Ja.
1: Så här för att se att hur de rör sig. Men då rörde de sig faktiskt just så här upp och sen ner och åt sidan och så vidare.
2: Ah, men vad spännande.
1: Jo.
2: Det här är ju alltså en grej som inte vi har ett klart svar på, varför gör de så här, annat än att just vissa insekter kan reagera på olika ljud, och till exempel som Torgny var inne på, att undvika fladdermöss. Men det känns som att det här är någonting som vi får gräva lite mera i, och får vi kanske återkomma med ett längre svar någon gång.
3: Jo, jag börjar just fundera faktiskt, med tanke på att om det var fjädermyggors hanar, vilket det högst troligen var, så kan det hända att de reagerar på, det kom andra ljud med, och då försöker de antingen röra sig närmare för att försöka förstå ljudvågorna bättre, för de lyssnar ju alltså på ljudvågor efter honor.
2: Ja.
3: Så det kan ha något med det att göra, om det sen kommer för mycket ljud av någon fel ljudvåg, och kanske de vill åka lite längre bort för att höra bättre. Det skulle kunna vara något sånt.
4: Mm, ja.
1: Ja.
2: Vad spännande att du har kommunicerat med fjädermygg.
3: Ja.
1: Jo.
3: Ja, jättespännande.
1: Man kan fortsätta.
4: Ja,
2: det kan man. Hör du, testa samma sak ifall de dyker upp igen.
1: Ja,
2: och hör av dig. Yep. Bra. Tack ska du ha.
1: Tack så mycket.
2: Tack, hej. Ja, okej. Okay. Men där är någonting som vi också kanske får testa nästa gång vi möter på fjädermygg.
4: Ja, vackert.
3: Ja, så det där måste jag nog testa. Se om man kan lyckas låta som en fjädermyggshona. Kanske de kommer mot en. Ska se.
2: Ja, det kan hända.
0: Ja, det har man en utmaning för framtiden. Naturväktarna hittar du förstås också i sin helhet på Yle Arenan.

0: Se vain var ihme. Tää kun närmare så var lejo.
1: Det här ser Jakkus, ni efterlystar inte på.
2: Om någon frågar så måste jag kanske säga mer att jag är satanist.
3: När man går och tar en tatuering så tar du den tatueringen för att den ska vara där resten av livet.
4: Dokumentärer hela sommaren på tisdagar klockan 20.03 och söndagar 11.03.

0: Så heter den Baby Steps. Artisten är Olivia Dean. 20:03 är klockan och det är dags att välkomna allas vår egen hurtbulle, Kike Bertell.
1: Ja, så. Ska du ha en hurtbulle med kaffet?
0: Ja, tydligen.
1: Varsågod.
0: Ska vi ha det. Trevligt att du är här, Kike. Du kommer också att vara här och hålla oss alla sällskap under veckoslutet. Mm. Och imorgon bitti så ska du ha fingret på någonting som för mig är ett främmande och kanske lite skrämmande koncept, nämligen ja. Camping.
1: Ja, camping och tältande kan vi säga också sådär överlag. Man kan ju förstås räkna in här att åka omkring med husvagn eller husbil. Det har vi pratat om en gång tidigare, men då uteblev tältandet totalt. Nu har vi med tältandet ordentligt däremot. Och det där med att bo i tält, det, jag tror att du gillar inte alls.
0: Nej, jag gillar inte. Inte vet jag om någonsin riktigt har bott i tält heller. Men,
1: ja.
0: Men alltså, jag tycker inte om att vara utomhus egentligen mer än nödvändigt. Jag kan gå ut med hunden, men det begränsar sig till det ungefär. Jag tycker inte om att vara på sommarstugor, undvika solen och sånt här. Ja, det är inte för mig. Men att jag har förstått att det finns många som tycker att det här är toppen. Och ibland så, jag tror faktiskt att det har lite att göra också med vad man har blivit van med. För att jag var på en sån här, en möhipp här för några år sedan, och då är det så att den här möhippan hälldes på en av de här deltagarnas sommarstugor, och sällan fin har ju vi ju sådana sommarstugor som kan inkvartera, vet du, 10 pers och sova.
1: Ja.
0: Så då hade alla hade med sig egna tält och så lade de upp dem på gården. Och jag sa att vad är det här för människor? Att finns det folk som har tält och som kan lägga upp dem och som brukar göra så här? Och de sa att jo, det här är ju jättebehändigt. Och det är sant, det är ju superbehändigt.
1: Det
0: men det
1: skulle
0: aldrig falla mig in.
1: Men du hade inte med ett tält då?
0: Jag får hem till stan till natten.
1: Det var praktiskt. Så du höll dig i körskick så du kunde köra hem sen?
0: Ja, nej, det var nog någon annan som fick köra, tror jag, den gången. Men sen har jag nog kört många gånger efter det.
1: Ja, no, men det är ju så att en del har blivit vana med det sedan barnsben så att säga. Deras föräldrar kanske har varit med dem ute och kampat. Mm. Kanske det är lite av en livsstil då i så fall. Det är inte fallet med mig. Jag har nog i och för sig levt ett sommarstugeliv, det har jag gjort.
0: Ja.
1: Men det där med tälta, jag har nog gjort det, men inte det någonting som jag har tagit till mig på det viset. Jag skulle bra kunna tänka mig, och vi har pratat, jag och min särbo, att vi skulle kunna testa på det där någon gång, för vi tycker om att vandra. Vi var ju förra sommaren och vandrade i Koli.
0: Ja. Men då bodde ni på hotell.
1: Ja, vi bodde på hotell uppe på Koliberget, så det var väldigt bekvämt.
0: Det skulle
1: jag
0: också göra om jag skulle få för mig att fara någonstans där träden inte växer i raka rader.
1: Men precis. Men att om man beger sig ut i någon nationalpark, vilket vi har en tendens att göra, men att sedan istället för att vandra ut från nationalparken till kvällen, ska man bli där. Man måste ju övernatta på sådana utpekade ställen där i nationalparker, där får man tälta vad som helst. Men i alla fall, ha med sig ett stormkök, se till att man har lite mat. Och testa den upplevelsen helt enkelt. Kanske hitta en plats där man kan se en soluppgång eller någonting. Det kan göra det allting värt helt enkelt. Och sitta där och lyssna på naturen helt enkelt.
0: Ashton, nu börjar du sälja det här alldeles för bra åt mig. Det där låter ju jättetrevligt.
1: Eller hur?
0: Alltså jag kan tänka mig också, vet du, att fast man lagar bara någon sån här vet du, påse som man bara blandar lite vatten i och värmer upp det på ett stormkök och äter det på en klippa i skogen, så kan jag tänka mig att det smakar betydligt bättre än vad det gör.
1: Ja. Men vet du, vi har ju pratat i förväg med en entusiast, en tidigare scout och numera familjescout. Hon brukar fara ut med sina barn och
0: det här
1: kampa
0: liksom
1: faktiskt.
0: Mamma-poäng vet du, i 190.
1: Höga mamma-poäng åt Sandra Metsämäki. Hon är också medlem i Åbo Vildar som är en typ av scoutförening. Och hon har kampat med scouter i 20 år och hon har barn på 5 och 7 år och de älskar att tälta. För de har varit med sedan början de här. Mm. Och det här är ju någonting som hon gärna vill föra vidare till sina barn. Men varför vill hon föra vidare camping och scoutliv till sina barn? Det får hon berätta själva.
2: Jag tycker att det är bra färdigheter man lär sig. Och just respekten för naturen och att man vill värna om naturen också i framtiden. Och redan det att man ser, vi har nu varit med i familjescouterna i 5 år med mina barn. Så min 7-åring är genuint intresserad av insekter och fåglar och fiskar, att man kan vara ute och gå till butiken och han stannar upp och tittar på någon myrstackar eller någonting, så det belönar sig direkt det att när de har fått den här vanan att man kan se sig omkring, så det är liksom en fortgående hobby för dem också.
3: Men om man inte är någon sån här erfaren scoutare eller kampare eller tältare. Var skulle du säga att man skulle kunna börja om man är nyfiken att prova antingen själv eller med familjen och barnen? Vet du, man kanske aldrig har satt upp ett tält eller ja, har några andra färdigheter heller. Hur ska man börja med det här?
2: No, det lättaste är nog säkert att få till någon sån plats som är meningen att man ska tälta på. Att är det just i samband med någon campingplats eller är det just i en nationalpark på ett utsatt tältområde? För där finns det oftast just de här utedassen och kanske andra bekvämligheter. Och högst troligen också andra människor som tältar. Så då kan man ju också be om hjälp att om man har ett nytt tält som man aldrig har satt upp förut, så då så kan man ju nog be hjälp av andra, men det brukar nog komma bra instruktionerna med de här tälterna också. Men att jag skulle nog säga det att inte kanske göra det för svårt direkt, utan att man börjar med lite så här lättare omgivningar så att säga.
1: Så sa alltså Sandra Metsämäki som är lite av en familjescout, och det är alltså Nina Sedelöv som har pratat med henne. Men hörde nu Hanna, sålde hon in det åt dig från sitt perspektiv?
0: Alltså ja, nu har jag ju inte småbarn längre, men då jag läste den här artikeln om Sandra på vår webb, och så ser jag en bild här av hennes son Max som sitter och tittar ut från tältet och dricker på en sån här, vad heter det, sugrörssaft.
1: Ja, en fin bild.
0: Och tittar ut över skogen och havet, så ser det ju nog otroligt mysigt ut. Men jag vet att det är inte för mig. Alltså jag är så rädd för alla kryp. Vet du, det finns ju spindlar i skogen. Jag kan inte sova där. Det går inte. Men bara en med sitt, vet du.
1: Absolut. Jag var ju faktiskt här den här sommaren, så har jag också varit i Helvetinjärvi nationalpark och vandrat in dit i parken. Och sen vårt mål var en sandstrand som fanns vid en sjö där vi hade tänkt att äta våran lunch. Och när vi kom dit så märkte vi att där var många ute med sina tält. Alltså det var tält uppsatta längs den där stranden. Det var också en campingplats så att säga. Utmärkt campingplats i den nationalparken. Men det blåste hårt och det var mulet. Och just i den stunden tänkte jag att just nu ska jag nog antagligen inte kampa här. Mm. för det var, jag vet inte riktigt, det är säkert vindtäta saker, men det ven ganska så hårt och det såg inte helt vattentäta ut just i tälten som jag såg där. Kanske det blev överraskade, vem vet. Men man ska vara väl förberedd när man åker iväg och ha koll på väderrapporten och allt det där.
0: Ja,
1: så att inte man blir överraskad.
0: Men gänget tälte också på Mount Everest. Så då måste man ju kunna tälta vid en insjö.
1: Ja. Oj, hör du, minns du en sak som kallades för tältan-tävlingen som pågick på i Radio Extrems regi där i början av 2000-talet?
0: Ja, nu när du säger det faktiskt. Jag har inte tänkt på det sen dess, men där ska man väl se vem som tältar längst.
1: Ja, eller vem tältar på det värsta stället och håller ut längst.
0: Det
1: var spännande. Det var alltså Mattias Gustafsson som numera är där på Vega Östnyland, så han höll i det här, för det var någon sån tradition hos östnylänningar det där en gång i tiden.
0: Tältantävling. Kanske någonting vi borde ta och skaka liv igen, vem vet.
1: Kanske återuppliva tältantävlingen.
0: Vem vet.
1: Ja.
0: Men hej, man får dela med sig sina egna upplevelser av tältande och kanske lite för och emot den bästa och det sämsta tältupplevelsen.
1: Ja, absolut. Alla de här sakerna får man gärna dela med sig av. Jag sitter ju som sagt i studion efter klockan 9 på morgonen, imorgon på lördag, och jag vill gärna att ni delar mer av era tält- och campingupplevelser, tankar, allting egentligen. Och det kan man ju göra i förväg redan genom att söka fram Sandra Metsämäkis artikel här där hon berättar om sina erfarenheter. Och där under finns som vanligt ett formulär där man kan fylla i sina erfarenheter. Eller så ringer man till livesändningen imorgon eller skickar WhatsApp-meddelanden eller vad det nu råkar sig sedan. Vad som passar dig.
0: Kika Bertell alltså imorgon bitti här. Och om man nu behöver lite inspiration så skulle det här ju passa ganska bra. Sara Larssons låt som handlar om midnattssolen.
1: Oh.
0: Så det kan ju funka som inspiration.

En riktig världsstjärna har hon blivit, Sara Larsson, och den här låten den spelas överallt just nu. Härligt med dessa fina framgångar för henne. Vi ska fortsätta med lite inhemsk musik faktiskt. Kasper Bygnings kanske du minns från Idol. Han är nu aktuell med en duo som heter Kavalleriet, och det här är deras låt Kortare strå.

Klockan är 15 och det blir nyheter. Jag heter Sara Torvalds, god eftermiddag. I södra Europa fortsätter stora skogsbränder att orsaka problem. EU meddelar att man skickar 4 brandbekämpningsflygplan av typ vattenbombare till Spanien och 3 till Frankrike. Både Frankrike och Spanien hade bett EU om hjälp med släckningsarbetet och Spanien har utlyst nedläge i flera områden. I Madrid-regionen uppges 2 större bränder nu vara på väg att förenas och båda hotar staden Navas del Rey som ligger cirka 50 km från den spanska huvudstaden. Mer än 10 000 invånare har redan evakuerats från bergsområden väster om Madrid. I sydvästra Frankrike har 40 000 människor evakuerats i det populära turistområdet Cap Ferret i Gironde vid Atlantkusten, där över 10 000 hektar har brandhärjats på bara några dagar. Även i Italien pågår bränder, bland annat på Sicilien. Ingen lättnad är heller i sikte, för till nästa vecka utlovas en ny värmebölja med temperaturer på upp till 40 grader på många håll i Europa. Det blir i så fall sommarens 4:e värmebölja. Och USAs president Donald Trumps beslut om nya tullar väcker irritation i flera länder. Trump meddelade i natt om nya tullar på gods från 60 länder, bland dem EUs medlemsländer. Tullarna införs idag i samband med att en rad tidigare tullar löpte ut. Enligt Trump införs tullarna mot länder som producerar varor genom tvångsarbete. Men EUs utrikeschef Kaja Kallas säger att sådana beskyllningar inte kan riktas mot EU och att USA närmare behöver redogöra för vilka grunderna är. Hon pekar på EUs och USAs arbetsmarknadslagstiftning och säger att man i EU har betalda semestrar och goda arbetsvillkor. Bland annat Japan, Sydkorea, Australien och Nya Zeeland har också ifrågasatt det senaste amerikanska tullbeslutet. Här hemma varnar skyddspolisen och Försvarsmaktens underrättelsetjänst igen för hot från ryskt cyberspionage. Bakom varningen står också underrättelsemyndigheterna i en rad andra västländer. Den senaste varningen gäller en grupp vid land Laundry Bear som stöds av ryska staten och som vill bryta sig in i organisationens e-postsystem. Deras verksamhet riktas bland annat mot offentlig förvaltning, kritisk infrastruktur, försvarsindustri och teknologiföretag. Laundry Bear bedriver bland annat nätfiske och sysslar också med stöld av inloggningsuppgifter. Mer nyheter blir det längs med eftermiddagen och kvällen på återhörande.

0: hennes stora genomslagshit det där i tiden av Britney Spears förstås och Baby One More Time. Hanna Norrena, Jukka Isök i studion den här härliga fredagen. Hoppas allt är väl var du än befinner dig. Hanna, vi är glada att se dig. Du ser ut som en sån här solstråle. Om det är lite mulet där ute så finns det åtminstone sol här i studion. Tack för det. Ja, exakt.
1: Här är jag. Till för alla.
0: Bra. Alltså jag läste om en så jag tänkte redan att jag skulle rusa in hit i studion för en timme sedan redan och avbryta din sändning brutalt med den här ja. Stop the presses.
1: Ja, nu ser du ut som en sol ja, i vintern. Du ser ut som ett barn på julafton. Du sa att Hanna, du kommer aldrig att tro på
0: nej,
1: det
0: här. Men hör på det här. Alltså, det här är så sanslöst. Och överraskande så kommer det från Sydkorea. Jag vet inte varför det därifrån kommer en massa weird och konstiga saker. Men vi ska hör på det här. Det här är ett fenomen alltså från den digitala världen som kanske låter lite märkligt första gången man hör det lite, på betoning på lite. Tänk dig en sån här situation. Du ligger hemma på soffan, som är lite hungrig. Precis för det kurrar i magen lite. Och så öppnar du din app på telefon och du scrollar igenom menyerna där och så klickar du ihop en riktigt god måltid och följer sedan på kartan, du vet, där borde gå. Det tycker jag är annars lite kul till sidor. De kommer med bilarna, cyklarna, vad de kommer med sen då, de här företagen som delar ut eller hämtar den här maten. Men här kommer den här haken. Håll i det nu. Maten dyker aldrig upp. Den kommer aldrig. Och ingen kommer till dörren. Och den bara försvinner. Och det är det som är meningen.
1: Jaha.
0: Exakt så det såg ut som du ser ut just när jag läste den här nyheten. Alltså vi pratar om, och det här på riktigt, det här, vi pratar om en ny trend som har blivit alltså en viral hit. Det här exploderar över hela världen just nu. Alltså det är sådana här dopaminappar. Där människor som får tillfredsställelse av att köpa saker på nätet kan du få den här dopamindosen genom att beställa och följa med och slicka sig kring munnen att snart blir det mat. Men sen kostar det ingenting. Så där kan, sitter du på soffan och får den där dopaminkicken av den här själva delen då att beställa någonting på nätet, men det kostar ingenting.
1: Men det där tror jag, det måste ju ha lite samma logik som det här med att man nätshoppar. Att man går in och på, jag kan göra det här någon gång, det är inte för sömn, så kan jag ligga så att oj, den här är finast, den sätter jag i min köpkorg. Alltså jag handlar jättelite kläder på nätet överlag. Men jag kan tycka om att titta vad det finns och sådär. Och sen, oftast när jag går igenom den där inkorgen så märker jag att inte fanns det egentligen någonting där som jag behöver och så tömmer jag den. Men jag har ändå fått liksom den där glädjen av att fundera på att vilken storlek man skulle vara bra och var skulle jag ha det här och så. Fast jag inte köper någonting, så det säger att just bara samma den där kicken som man får.
0: Ja. Så det, men det här som sagt hur stort som helst då, och man har pratat med en hjärnforskare också från Helsingfors universitet i Tuonus, den här nyheten från Helsingin-Sanomat, jag läste den där först, så cred till dem. Patrik Wikman är tydligen hjärnforskare vid Helsingfors universitet, han är inte skeptisk till det här själva begreppet, det här dopamin-appen. För han förklarar att dopamin inte i första hand är ett njutningshormon, utan det handlar om motivation och förväntan och bla bla bla bla bla. Men uppenbarligen fungerar det för att de här så kallade dopaminapparna där du kan alltså spökbeställa saker som aldrig kommer eller dyker upp. Så det är enormt populärt, speciellt i Asien av någon underlig orsak så är det här alltså the latest, det här som det senaste grejen. Så Hanna, nästa gång som det kliar då i dina köpfingrar och kanske lösningen att klicka hem en vad ska vi säga, en privat jet till exempel som kommer med en lyxmiddag för två, så är det nog bara sen sist och slutligen att stänga ner den här appen och koka dina makaronerna och bara, jag vet inte, se vardagen som den är.

0: The Killers heter gruppen som egentligen faktiskt bor på ett så trevligt ställe som Las Vegas av alla ställen. Kanske det är där bland spelautomaterna och spelar bort sina vinster.
1: Man får väl vara ganska i fred i Las Vegas nu för tiden, har jag förstått. Det nu i och med att det är så dåliga tider och folk har inga pengar. Folk har absolut inte pengar att resa till Las Vegas, som ju är gjort på att ta pengar av folk. Så att det brukar publiceras den här videon, vet du, så att Las Vegas is a ghost town nowadays och så här.
0: Vet du vad det är dags för nu?
1: Ja.
0: Min absoluta höjdpunkt i veckan nu för tiden den här sommaren. Och dessutom då man har världens bästa jingelhörn på det här.
1: Ja. Det är som ett jumpa-program.
0: Det är det.
1: 80-talet.
2: Vad sa du att du sjöng, sa du?
0: Exakt, den måste lyssnas på ännu en gång här idag om några minuter. Det är det populära segmentet här i Vega eftermiddag där vi då tar emot förstås förslag av er. Om ni har hört någon låt någon gång i tiden som egentligen är någonting helt annat än man in i de senaste 15 åren har trott, till exempel. Det kan ju vara så också, men det kan ju vara bara en engångsföreteelse också.
1: Ja, jag har en sån här klassiker som jag börjar med fel höra. Jag har, vet du, att alltid då man sjunger om The Rain, det gör man ju ganska ofta, så hör jag istället Lorraine. Efter att det var en sån här, Instagram-konto, han heter Coxie någonting, jag kan kolla upp det, vad han hette, men han har just tagit en massa olika exempel på det där, sådär, I can't stand Lorraine outside my window.
0: Det får ändå sig lite annorlunda, den låten alltså,
1: ja,
0: The Rain.
1: Ja, I can't stand Lorraine outside my window.
0: Ganska bra. Vi har exempel på det. Och ni får alltså jättegärna WhatsApp om ni vill, genast nu. Exakt, plocka telefonen i handen och så kollar ni efter vad ni det här, om ni har någon sån här felsägning som ni...
1: Jag har den här.
0: Har du den där? Vad var det WhatsApp-numret? För jag har sagt den 1500 gånger, men kom aldrig ihåg.
1: Jag kan säga 044 421 48 48. Nu har jag den telefonen i min hand här. Jag ska sätta på mig glasögonen dessutom,
0: så ser
1: jag
0: vad
1: han skriver.
0: Alltså har du någon felsägning så tipsa gärna. Vi kan berätta om det redan nu, men framförallt i nästa vecka så hinner vi kanske söka fram den här felsägningen också och spela upp den. För vi har några exempel här. Håll i dig nu. Nu ska vi se. Min, det är signaturbror Duktig. Som har varit duktig och skickat oss här. Och skriver så att min då 13-åriga son råkade höra Hot Chocolate. Var ju en sån här diskogrupp på 70-talet, 80-talet. Hot Chocolates dänga I Believe in Miracles. Han frågade mig, varför sjunger de I Believe in Milk Cows? Kanske vi ska lyssna efter. Vad är det nu egentligen vi har hört här?
1: Okej.
0: Okay. Låt oss här.

0: that anyway.
1: Where you from?
0: You sexy thing. Always strålande. I believe in milk cows.
1: Men, det, men jag måste säga att jag tror på mjölkkor.
0: Ja.
1: Ja, men kanske inte en sån här funky låt, för man tänker att den är ju lite så här sexy och så här, den här låten.
0: Jag har en liten sån här kortis av det här också. I believe in miracles. Ja, men där är det ju.
1: Klockrent.
0: Bra broduktig. Din då 13-åriga son är geni.
1: Ja.
0: Undrar vad han har jobbat med idag. Hej, jag har en annan här också som är ganska... Och den här jag hört själv. Det här är sån där, varenda gång den kommer på ett dansgolv eller någonstans, några år sedan, jag besökte ett dansgolv senast, men då den kommer så tänker jag exakt på det här. Och det är signaturen Blå pojke som har skickat in det. Jag tror han att du kanske har hört det här. För han är då, Blå pojke som skickar in det här, är helt övertygad om att Eiffel 65-gruppen och låten Blue, istället för det här dabba-di-dabba-da, så sjunger de I'm in need of a guy. Listen, I'm in need of a guy. We listen after. What's that? Nobody to listen.

0: Där du hör det så kan du inte låta bli att höra det.
1: I'm in need of a guy.
0: Jag tar en kortis här. Lite dålig engelska där, men I'm in need of a guy, utan tvekan.
1: Det var bra.
0: Blå pojke, du har helt rätt. Den här låten, alltså, det, man har hört det här en gång så hade den låten blivit förstörd. Det finns det elementet oftast tyvärr i det.
1: Jag vet inte någon annan vad de sjunger där. Nej, eller, blue, dabba, di, bada, bada.
0: Det var det. Enligt textraden så ska det vara dabba, di, dabba, da. Sen ska vi väg och resa. Signatur Loser. Alla vi losers i något skede, men jag tror man loser om man åker iväg på det här. Men i låten We're Going to Ibiza av Venga Boys, klassisk 90-talsdänga, så tycker då losern att de sjunger Hey, we're going to eat pizza.
1: Aha.
0: Fredagspizza, passar ju bra idag det. Ska vi se nu om vi losern är helt ute och flyger här. Visst är det va? Tillbaks till öarna ett pizza.
1: Pizza party.
0: Det är riktigt semesterpizza. Vi tar ännu en gång kort.
1: Jag håller helt med det. I'm going to eat. We're going to eat pizza. We're going to have a party. Det låter helt konkret.
0: Jag tycker det är så jäkla kul. Det borde vi ta en timme. Inte bara de här 10 minuterna som vi nu sitter här. Mera hej, har ni där ute? Du som finns där ute. Skicka in nu meddelanden till oss så kan vi nästa vecka sen ta upp fantastiska exempel. Har det han kommit och
1: folk, jag tror folk lyssnar så ivrigt. Men man får ju fundera här längs med eftermiddagen. Den här telefonen finns alltid här. Så 044-421-4848 är telefonnumret. Får vi nu ingen ännu?
0: Jag håller på att glömma den. Här är den.
1: Det var den vi väntade på.
0: Det bästa idag.
2: Vad sa du att du sjöng, sa du?
0: Hej, ska ta och lyssna på det här gänget AFA65 som nu tydligen är ute efter en kille, pojkvän, inte vet jag vad de är ute efter.
1: Ja, inte det var så konstigt.

Lever du ett campingliv under sommaren med tält eller husvagn som en semesternomad körandes, cyklandes eller vandrandes? Fingret är placerat på camping på lördag och jag vill höra din berättelse. Och min lördagsgäst är en svensk artist med mycket soul. Hon blev känd via sommarhitlåten Din soldat för 12 år sedan, men hon är mycket mera än en låt. Christine Amparo gör mig sällskap. Sånt och mer att vänta i Ylevega under lördag och söndag förmiddag med mig, Kike Bertell.

otroligt duktiga musiker det här. Och dessutom finlandssvenska, håll i er. Dirty Fries heter de. Låten, den heter Underwater, en av deras senaste singlar det här. Som du här i Mylleväget och klockan om en liten stund blir 3:30 redan den här fredags eftermiddagen. Vi ska tillägna den här kommande 15 minuterna ungefär. Sport, idrott, friidrott framförallt. Vi ska till Jyväskylä om en liten stund. Inte riktigt ännu, men om 10 minuter ungefär. För där är Kaleva-spelen på finska Kalevan kisat. I Jyväskylä så ordnar man det för 7:e gången, har jag förstått det. Och kommer att vara säkert den största, förstås, största friidrottstävlingen i Finland det här. Det handlar förstås om också platser till EM som kommer att vara om ett antal veckor. Jag måste kolla upp det där, för jag har Janne Isak som är med om en liten stund och han har koll på datum, han har koll på exakt vad och vad händer. Det är ont att sitta här och försöka gissa mig fram till vad som händer. Men det om en liten stund. Bra musik har vi på den här kanalen också om det senaste, nyaste, nytt i form av Dirty Fries och Underwater. Den sa lite äldre och lite lugnare och lite skönare. Lale heter hon förstås. Bara få.

0: älskar du att läsa?
1: Såna här böcker, de känns lite tunga och tryckkokaraktiga i början, men om man klarar sig igenom den så lämnar det kvar länge igen.
0: Och vill gärna prata om det du läst tillsammans med andra.
2: Det här kan man ju sträckläsa på en sittning och det var precis så som det gick för mig.
0: Kanske du vill vara med i läsarjuryn till Svenska Yles litteraturpris 2026.
3: Mm-hmm. Kom ihåg var ni hörde det första gången.
0: Sista ansökningsdag är den 16 augusti. Mer info hittar du på svenska.yle.fi.

man kan nästan säga att det är pinfärsk musik. Det här, det är inte många dagar sedan som den gavs ut här i juli. Och det här är, tro det eller ej, igen en gång, finlandssvensk musik som överraskar. Kanske du kommer ihåg Simon Zion, artisten som var i ropet för några år sedan. Han har flyttat till Kalifornien. Han är ju egentligen från Ekenäs. Och nu är han då aktuell med ny musik under ett lite annat namn, Lone Lion. Heter Simon Zions projekt just nu, eller artistnamn. I början av juli så släppte han sin första nya låt under det här nya namnet. Hello Mirror heter låten som du hör här i Yle Vega. Då klockan om en liten stund är 20 minuter i fyra. Om en stund ska vi börja sporta här i några minuter framöver. Men före det, också ny musik. Artisten i fråga i det här fallet heter Brandi Carlile. Och kom hej ihåg också på tal om ny musik. Mellan 17 och 18, bara ny musik. Det handlar oftast om skivråder som du gärna får vara med och kommentera i. Kommer att bli intressanta

Där hade vi Brandy Carlile låten Life on the Run. Alldeles strax ska vi se om vi får linjerna att fungera till Janne Isaksson som borde befinna sig i Jyväskylä. Det handlar förstås om Fridots FM eller Kaleva-spelen kallas det ju sådär för också. Folk känner igen kanske både och. Många, många fina finländska framgångar och resultat framförallt i år. Men är det någonting som räcker på internationella banorna? Det får vi säkert reda på med riktigt liten stund. Thomas Stenström här med First Aid Kit. Hotel Amigo.

0: Thomas Stenström i ett samarbete med First Aid Kit Hotel Amigo. Här annars också fanns det den här låten flera sådana så kallade felsägningar som jag märkte att jag hörde fel, men som sen då var något helt annat. No, det blir nästa vecka igen de här roliga roligheterna som vi inledde den här timmen med, det vill säga det att vi spelar upp era exempel. Och tack hej till er som har skickat in här på WhatsAppen. Det kom några stycken så kallade felhörningar. Det vill säga att man hör en låt, man hör en refräng, man hör någonting och sen innebär det någonting helt annat som du hörde. Eller som det egentligen är. Hej, jag har nu pratat om Kaleva-spelen här. Friidrotts FM också kanske kallad. Yle Sporten sänder här under hela veckosut FM-tävlingarna. Friidrott som går av stapeln i Jyväskylä från idag ända till söndag. Och jag har med mig just nu Janne Isaksson. Kaleva-spelen, hur viktiga är de för de finländska idrottarna just nu? Hur mycket står på spel?
1: Nej, nu är det ju mycket som står på spel. För de flesta står det ju på spel just FN-placeringar. Det är 40 finländska mästare som ska koras och träffat medaljer förstås. Och för många idrottare är det här ju säsongens höjdpunkt. Att ens kvala in, att ta sig till final och så vidare. Och kämpa om medaljer, kämpa om segrar. Och så finns det ju också det där absoluta T-skiktet som siktar på EM-tävlingarna i Birmingham. Mm. Om ett par veckor en del har förstås redan klara gränser och är uttagna till tävlingarna. Men här i FN-tävlingar överlag nationella mästerskap så delas det ut väldigt mycket rankningspoäng och det är en stor majoritet av idrottarna som tar sig till EM, tar sig via den här rankningslistan. Så på det sättet är det också viktiga tävlingar för det absoluta tätsiktet samt alla andra. Så det här är hundratals idrottare som verkligen har satsat på den här helgen.
0: Vilka är de här intressanta idrottarna då som kan också göra bra resultat rent sådär internationellt? Är det några vissa idrottare eller vissa tävlingar som vi ska fylla med?
1: Om jag först och främst plockar fram två idrottare som jag tycker har väldigt olika förutsättningar inför de här tävlingarna, men som är båda otroligt intressanta, inte minst med finlandssvenska ögon. Så en är sensationen från 2024, Nathalie Blomqvist, då helt ny på 5000 meter, EM5 som nykomling, finländs rekord och bra ifrån sig i OS, tog sig till final där. Sen massor med problem. Var står hon? Mm. Vi har inte hört någonting av henne, det var ganska total radiotystnad, har tävlat en del, men inte sådär särskilt framgångsrikt. Så var står hon nu? Det är en fråga på väldigt många läppar, 1500 meter idag och huvudsträckan 5000 meter på söndag. Och sen den kanske mest, till och med mest omskrivna finländska friidrottaren i år, sprinter Nora Linda, som alltså har finländsk pappa, bott hela livet i Sverige på andra håll, har representerat Sverige fram till det här året. Valt att gå över till Finland, representera Finland, och det betyder också en karenstid. Hon får till exempel inte delta i EM-tävlingarna där hon skulle ha kunnat göra väldigt väl ifrån sig. Så hon kommer att börja representera Finland snart, men det hon får fortsätta göra är att delta i båda nationella mästerskapen. Så hon springer 100 meter i SM, svenska mästerskapen i Uppsala. Idag så åker hon på andra sidan botten, kommer till Jyväskylä och löper 200 meter här på söndag. Så det kan bli en sån här sällsynt dubbel att vinna två nationers mästerskap under samma helg.
0: Nu verkligen, jag sitter och funderar, har det här månne hänt kanske någonstans i världen, men har du på känna att det har hänt någon gång?
1: Det har nog hänt. Jag har inte helt nu svart och vitt, men till exempel finns det en finsk-tjeckiska, Kristina Mäki, som har deltagit i både tjeckiska och finska mästerskapen samma helg och är väldigt bra att vara OS-semifinallöpare och till och med finallöpare i tiden. Det kan hända att hon har vunnit guld. Och det kan hända att det finns andra också. Så osvuret bäst, men sällsynt är den här dubbeln nu.
0: Det som förstås är intressant och det gäller friidrott, utomhustävlingar, publik och så vidare. Det är ju oftast väldigt viktiga sådana här tävlingar för de lokala föreningarna som oftast är bakom och ordnar de här Kaleva-spelena. Det viktigaste kanske är en sån här juliveckos ut i vädret. Hur verkar det se ut? För det påverkar säkert resultat också.
1: Det gör det garanterat. Som tur, lyckligtvis, så har väderleksprognoserna blivit bättre och bättre längs med veckorna och veckorna som har gått idag. Borde det vara kring 20 grader, kanske knappt, ingen nederbörd och imorgon ungefär samma. Så det är ganska så optimalt, både vad gäller idrottarna och förstås publiken. Åtminstone morgondagen är redan utsåld. Oh, alla biljetter har gått åt, så det finns ett intresse här. Sen utlovar de väl regn till söndag och jag vet inte exakt hur biljettläget ser ut, men det borde vara välfyllda läktare och bra förutsättningar att göra goda resultat.
0: Ja, man skulle kunna tänka sig Jyväskylä som stad, om jag har förstått det rätt, så har ju den här rutinen att ordna de här Kalevaspelarna. Jag tror det är 7:e gången som man ordnade i Jyväskylä, tycker jag. Läste någonstans. En grej som jag funderar på här är förstås en mycket kär gren som vi internationellt alltid har varit väldigt duktiga på, så efter spjut. Ja. Hur ser nivån ut den här sommaren för finska herrar och damer?
1: Om det damerna först, det finns en större intresse kanske för herrarna, för det finns också större potential om vi tänker på EM. Damspjutet har inga stora stjärnor för tillfället. Det finns flera väldigt lovande unga kastare på väg, och glädjande nog en kastare som är helt klar för EM redan, och det är en finlandssvensk. Det är 7:e och IFC Emilia Karell. Kanske 23 år, någonting i den stilen för tillfället. Tidigare handbollsspelare, till och med landslagsnivå, som sen helt och hållet började fokusera på spjut. Och hon har nu i praktiken säkert sin plats för sitt första seniormästerskap, så det är jättekul. En framgång i Birmingham är för mycket att begära av henne, men kul ändå att ha henne med. Men sen herrarna, det är en det beror på vilken sida av myntet man tittar på, hur det står till med finsk spjutkastning för tillfället. Mm. För dels finns det ingen väldigt vass topp just nu. Oliver Helander, han har varit bäst i Finland i år, men han har inte ens kastat 83 meter. Och det inhemska års bästa har sällan varit så pass lågt. Men sen tittar vi på bredden, så har Finland 4 kastare över 80 meter, okay. och 2 strax bakom, och ingen europeisk nation, eller ingen nation i världen, förutom Indien, kan matcha det. Och där är flera riktigt unga lovande, till exempel Topi Parviainen, sen var en annan som är för ung för Kalevaspelen ännu, som vann U18 EM-guld förra veckan med 10 meters marginal. Mm. Alltså det finns återväxt inom finländsk spjutkastning, framförallt på här sidan, men det skulle krävas att Helander eller Emil Porvari eller någon annan stiger fram, tar sig till den här nivån som de borde ha i sig, kasta över 85 meter, för att man ska kunna spekulera om EM-medaljer i Birmingham.
0: Mm. Så avslutningsvis, jag åtminstone blir väldigt sugen att följa med de här tävlingarna under veckoslutet. Hur följer jag med? Vad gör vi här på Svenska Yle?
1: Först och främst så sänder vi alla finalpass direkt med svenskspråkigt referat, svenskspråkiga kommentatorer, så det börjar väl vid 17:30 snåra i kväll och pågår där till 10 ungefär. Mm. Och samma imorgon och allting direkt också på söndag. Så där finns en himla massa friidrott att följa med direkt. Och sen förstås på webben, om man inte har möjlighet att titta eller inte vill av någon orsak titta på video. Mm. Så följer vi med också på webben i textform, och det kommer de intressantaste intervjuerna och de mest relevanta klippen och resultaten där. Så det går nog att följa med på ett annat ställe.
0: Härligt att höra. Då ska vi göra det. Janne Isaksson, jag släpper iväg dig där, och du får ju njuta med jobbet, men också med fantastiska. Vi hoppas fina friidrottsresultat under veckoslutet. Janne, tack för det här.

Lady Gaga och Bruno Mars, två strålande artister, Die with a Smile här i Yle Vega. Klockan börjar närma sig nyhetsdags, klockan blir 16 då med andra ord. The President of the United States of America heter en härlig grupp som hade några hits här, en av dem, Lamb.

0: Sydeuropa står i brand och värre kan det bli i och med en fjärde värmebölja. Nu vädjar Spanien och Frankrike om EUs hjälp i släckningsarbetet. Fallen av fästingburen TBE ökar. Det är inte för sent att vaccinera sig, enligt hälsovårdare. Vädret idag är varmt och det kan också regna. Bland annat det här i Nyheterna 16 med mig, Milli Lindberg. God eftermiddag. Ja, flera stora skogsbränder rasar i Sydeuropa just nu och tiotusentals har fått fly sina hem. Spanien och Frankrike är värst drabbade och i Italien rapporteras det om flera bränder på Sicilien. Nästa vecka ser stora delar av Europa dessutom ut att få sommarens fjärde värmebölja som försvårar släckningsarbete. Enligt vädertjänsten Foreca sprids varm och torr luft från norra Afrika. Vår reporter Katja Johansson befinner sig för tillfället i Milano i Italien. Katja, vad är det senaste gällande bränderna?
1: Man fortsätter att kämpa mot lågorna då i såväl Italien, Frankrike som Spanien. Och precis som du sa så har omkring 10 000 människor tvingats evakuera i närheten av den spanska huvudstaden Madrid. Och i Frankrike, när staden Bordeaux, handlar det om 40 000 som har tvingats lämna sina hem. Det här släckningsarbetet försvårs förstås av den intensiva hettan och just nu är vi då inne i sommarens tredje period av extremvärme med temperaturer nära eller över 40 grader på många håll. Och dessutom är vinden i de här drabbade områdena hård och det förvärrar förstås läget.
0: Hur ser det ut med hjälp från andra länder i släckningsarbetet?
1: Både Frankrike och Spanien har nu gått ut med vädjan om mer resurser för att försöka tackla bränderna. Åtminstone Portugal, Kroatien, Tjeckien, Slovakien och Grekland har lovat att bistå eller till och med redan skickat in bland annat släckningshelikoptrar.
0: Och du var nyligen i Spanien som är extra drabbat. Vad kan du berätta om situationen där?
1: Ja, jag kom alltså tillbaka därifrån för några dagar sedan och där har bränderna rasat en längre tid. Först kring Almeria i landets sydöstra hörn och i de bränderna miste också turister livet. Och nu då senare Guadalajara och andra orter som ligger närmare huvudstaden Madrid. I Spanien räknar man med att ett område motsvarande 64 fotbollsplaner redan har brunnit upp i sommar. Och landets regering har utlyst nödläge i de här drabbade områdena och premiärminister Pedro Sanchez, han har nu vädjat till alla politiska partier i landet att gå ihop i vad han kallar en pakt mot klimatförändringen. För också om det alltid har uppstått bränder i Sydeuropa om somrarna så råder det inget tvivel bland experterna om att det är just det klimatuppvärmningen, den extrema hettan och torkan som har förvärrat situationen på ett, kan man säga, dramatiskt sätt.
0: Tack för det här, reporter Katja Johansson. Den amerikanske presidenten Donald Trumps beslut om nya tullar väcker frågor och irritation i flera länder. Trump meddelade i natt om nya tullar på goods från 60 länder, bland annat EU och dess medlemsstater. Tullarna införs idag i samband med att de gamla tullarna löper ut. EUs utrikeschef Kaja Kallas säger att USA närmare bör redogöra för vilka grunderna är. USA menar att tullarna införs mot länder som producerar varor genom tvångsarbete. Kallas säger att sådana beskyllningar inte kan riktas mot EU. Hon jämför EUs och USAs arbetsmarknadslagstiftning och pekar på att man i EU har betalda semestrar och goda arbetsvillkor. Och EU-kommissionen beskyller sociala mediekanalen TikTok för att bryta

0: bryta mot EU:s regler om barns säkerhet på nätet. Enligt kommissionen kan minderårigas konton hittas via andra användares följarlistor även när de är privata. Det kan utsätta barn för nätmobbning och oönskade kontakter. Det här är den fjärde anklagelsen mot TikTok från EU på 2 år. TikTok kan få böter på upp till 6% av sin globala årsomsättning om säkerheten inte förbättras. Och här hemma ökar fästingburna sjukdomar. En av dem är fästingburen hjärnhinneinflammation, TBE, som kan förebyggas med vaccin. Ännu är det många som vill ta sin första dos vaccin för i sommar. Vi har pratat med några av dem på en mottagning i Esbo.
1: Only my son is taking vaccine because he has trip to Åland Islands. So I heard that that's a kind of risk area where it's more risk to get the punki. So that's why we decided to take because I'm really terrified about those.
2: Det sägs att det ökar de här TBE-smittade fästingarna och vi är ganska mycket ute i naturen när vi är här. Även om vi har tänkt att vi vet att det inte skyddar mot borrelia, men det bara känns bättre. Det är ju väldigt stor risk att ta om man skulle bli smittad.
3: Det sa islänningen Vala Palmadottir som semestrar i Finland. Anna Mardojan som ska vaccinera sin son mot fästingburen hjärnhinneinflammation säger att hon vill att sonen ska få skydd före en resa till Åland. Fallen av TBE ökar. I fjol rapporterades 121 fall i Nyland, den högsta siffran på 30 år. Och i år ser antalet fall ut att bli ännu högre. Enligt hälsovårdaren Erika Anttila är det många som vaccinerar sig i och med att sjukdomen fått större uppmärksamhet i medierna.
4: Ihan näiden ensimmäistenkin rokotteiden ottajia on edelleen nyt, vaikka kesä alkaa kääntyä.
3: Enligt Anttila är fästingssäsongen fortfarande i full gång. Fästingar kan finnas kvar i naturen långt in på hösten. Därför finns det fortfarande goda skäl att vaccinera sig.
0: Det rapporterade Karin Harms. Högsta domstolen har avslagit riksdagsledamot Timo Vornanens ansökan om besvärstillstånd. Det betyder att Vornanens villkorliga fängelsedom på 8 månader står fast. Vornanen, som är polis till yrket, var i april 2024 inblandad i ett kroggräl i Helsingfors centrum. Och han dömdes för bland annat misshandel, 2 fall av olaga hot och skjutvapenbrott. Efter fallet beslöt Sannfinländarna att utesluta Vornanen ur partiet. Han sitter kvar i riksdagen, men i sin egen grupp. Och kristdemokraten Päivi Räsänen överklagar sin dom till Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter. I mars dömde högsta domstolen Räsänen till böter för hets mot folkgrupp för hennes uttalanden om homosexuella. Straffet blev 20 dagsböter. Med hennes lön innebär det 1800 euro. Och innan sporten noterar jag ännu att det svenska kronprinsessparet Victoria och Daniel besöker Vasa den 21 augusti. Anledningen är Vasa hovrätts 250-årsjubileum. Hovrätten grundades av kung Gustav den tredje år 1775 som den andra hovrätten i Finland efter Åbo hovrätt. Sport. Jürgen Klopp tar över som tränare för det tyska herrlandslaget i fotboll. Klopps kontrakt sträcker sig till år 2030. Fram till år 2024 jobbade Klopp som tränare för Liverpool och under hans ledning vann laget både Premier League och Champions League. Klopp tar över efter Julian Nagelsmann som fick avgå efter VM. Och här hemma avgörs Kalevaspelen under helgen, alltså FM i friidrott. Redan idag under förmiddagen har herrarnas mångkamp inletts och flera kval har gått av stapeln. Senare ikväll är det dags för de första finalerna. Yle sänder Kalevaspelen från fredag till söndag med svenskt referat. Kvällens sändning börjar klockan 17.30. Idag är det uppehåll i stora delar av landet. I landets östra delar förekommer lokala regnskurar. I väst mulet, på andra håll klart. Imorgon förekommer lokala regnskurar mer allmänt. Det är mellan 17 och 22 grader på natten mellan 8 och 15. I Lappland varnas det för terrängbrand och båtförare på det västra och sydvästra havsområdena varnas för vindar kring 12 meter per sekund. På Bottenhavet är den sydliga vinden 14 meter per sekund.

Inhemsk musik, det här är inhemsk artist Goldilocks, heter hon Rush här i Yle Vega. Klockan börjar vara 13 minuter över 4 den här fredags eftermiddagen. Eftermiddagssändningen idag med Hanna Norrena och Jukka Isöki. Jag håller i spakarna här ända fram till klockan 18 den här eftermiddagen. Och vad du kan komma ihåg förstås, som är lite annorlunda nu under sommartid, nu är det ju här kanske inte nödvändigt en nyhet för dig, för att vår sommartidtablå fungerar i princip ända sedan midsommar, börjar bli några veckor här. Men du som är en vän av till exempel det populära skivrådet, så torde vara medveten om att vi kör igång skivrådet alltså alltid en timme tidigare här under sommartiden, ända fram till mitten av augusti ungefär, eller början av augusti. Så med andra ord, om 45 minuter så är det dags för ny musik här. Ja, några riktiga godbitar, framförallt kända tunga namn som har kommit ut med ny musik under den senaste tiden. Och där vill lyfta oss jag och ni som lyssnar höra vad våra skivrådsmedlemmar tycker till om. Och här i det här fallet så handlar det ju inte om det att man måste ansöka eller anmäla sig. Eller ha, som jag brukar säga, något högskolepapper eller studier på det att man kan vara med i ett skivråd. Vem som helst kan vara med när som helst och hur som helst i princip. No, WhatsApp funkar ganska lätt och bekvämt i det här fallet. Men mer om det är ungefär sådär 45 minuter. Vad ska vi göra här innan dess då? Jo, bland annat så ska vi ta en liten tidsresa. Jag bjuder ju på en gratis resa här varje fredag strax efter fyrans nyheter. Vilket år vi ska till, jag ska berätta mer om det här om en liten stund. Men så mycket kan jag säga och tipsa om att det årtalet då den här låten gavs ut som vi hör här, får jag igång den? Ja, men visst får jag den. Härliga gitarriff. Det här, du som kan din musik känner säkert till att det är bossen som har plockat fram gitarren här. Bruce Springsteen förstås och Glory Days passar bra den här fredag eftermiddagen. Vi njuter av den här och om en liten stund åker vi iväg på resan.

0: Under min uppväxt så gav alltså min pappa varje fredag min mamma en röd ros.
1: Nej, jo. Jag älskar din pappa.
0: Han är så fin, Thomas.
1: Nej, vad han är fin. Thomas.
2: Ja.
1: Är han singel nu?
0: Nej, tyvärr. Och han är också 71. Det har inte hindrat dig.
1: Varje torsdagsmorgon så kommer det ett nytt avsnitt av Kulturpodden Sällskapet. Och det är många som kallar oss för världens bästa podd.

Jag skulle nästan säga kanske lite av en sommarman så här inlett med den här låten. Jag tycker den är bara så bra. Jag tror det finns kanske någon där ute också som säger att jo, men Jukka, du har helt bra musiksmak, den är bra. Och visst är det inga mindre än rockgubbarna och gudarna, kallar den vad ni vill, The Rolling Stones, som deras första singel från en skiva som heter Foreign Tongues. Det kommer några singlar efter den också, men den här heter alltså In the Stars. Jag skulle säga att en av albumets bättre låtar. Det är en bra skiva så där överlag. Lyssna, om du någon gång har gillat Rolling Stones och gammal Rolling Stones diggare så kan det hända att du har massa åsikter, för det finns en hel del rockpoliser förstås och människor som kan sin Rolling Stones. Jag är inte en inbiten Stones-fan, men jag kan uppskatta bra musik där jag hör den, och det hör jag i In the Stars. 23 minuter över 4 klockan. Ta det lugnt, andas ut. Det är inte bråttom någonstans. Det är någonting som jag för övrigt borde tänka på. Jag alltid pratar alldeles för snabbt för att ens förstå mig själv. En liten andningspaus där. Hörni, vet ni vad jag tänkte att vi skulle göra? Jag tänkte att vi skulle åka iväg på en liten resa. Jag brukar ju bjuda på en gratis resa här vad beträffar tiden. Om vi ska tillbaka i tiden igen, kolla in ett intressant år, just det här datumet. Vad hände den 24/7 året XXXX, fyra digitala där? Vi ska se om det är någon av er där ute som kan gissa sig fram. Nej, jag delar inte ut som vanligt några fina biljetter till konserter eller resor eller något annat. Det är tidsresan, det är den ni får. Plus en omnämning här i den här sändningen med ditt valda namn. Om det är så att du kan gissa dig fram till det. Vi spelar en liten mix här av låtar. Den är lite längre den här mixen, så det kommer att komma en hel del här. Så ni hinner fundera lugn och ro. För att kunna gissa och få en liten sån där klapp på axeln med här från studion den här fredag eftermiddagen, så ska ni förstås använda WhatsApp. En enkel nummer att komma ihåg. 044 421 48 48. I all sin enkelhet. 044 421 48 48. Har du redan sparat den här numren i din WhatsApp eller din telefon, så gör det nu, för den kan bli användbar förstås i det här programmet lite senare, men också annars också andra program. Nåja, nu till tidsresan. Spänn säkerhetsbältena, för nu kör vi.

Någon typ av kärlek finns det nog inte till det där bandet också som avslutar den här lilla mixen här. Eppo Normaali förstås, som i dagens läge, om jag har förstått det rätt, är på någon typ av avskedsturné. Man slutar turnera. Sen vet jag inte om de ändå har lovat att det kanske kan komma ut ny musik i framtiden. Jag vet inte om de lägger av helt, det måste man kanske kolla upp. Hej, tack till er alla som har skickat meddelande. Det kan hända att jag var otydlig här och gick lite händelserna i förväg och bara räckte upp WhatsApp-numret, det vill säga man kan inte ringa till det här numret. Jag ser att folk ringer, så tack för att ni också ringer och vill vara med, men det är alltså meddelande jag tar emot, det är enklast så, och just i och med att det nu inte kanske är något priser här heller, det är inte direkt en frågesport som vinner eller försvinner eller något annat här den fredag eftermiddagen, så är det alltså bara en jag berättar vem det är som hade rätt svar helt enkelt och gratulerar på samma gång, för det har nämligen kommit en hel del gissningar här. Jag frågar helt enkelt från vilket år eller vad är det för år jag söker med den här lilla mixen vi hörde av klassiska pop- och rocklåtar där, både inhemska och utländska. Här kom in en hel del, jag tror snabbast faktiskt var en person som går under namnet Morski 1982, så jag får ge det här klassiska papegojmärke och 10 poäng och eloge och allt vad det nu heter till dig Morski, för du var snabbast i hela Svenskfinland och kirrade den här frågan och klarade av den här frågan 1982. Vi hade några andra gissningar här också. Vi ska se vem vi hade här. Här har vi någon som också skickade in 1982. Det kom en par, tre, fyra. Jag ser några samtal också. Så jag är ledsen för att jag inte kunde ha möjlighet att svara här i studion då ni ringer in. Så bli inte ledsna eller sura på mig. Utan jag var kanske otydlig och sa bara WhatsApp-numret. Det gäller alltså att skicka meddelande. Samma sak gäller efter oss i skivrådet om en halvtimme ungefär. Då är det meddelanden som gäller igen. Så knappra in dem. Men hej, det är avgjort där. 1982 var året vi vrider tillbaka tiden till lördagen. Den 24 juli 1982. Det är högsommar förstås. Radion går varm som vanligt. Skivbutikerna säljer både singlar och LP-skivor. Och gud vad det var trevligt. Och ut i världen håller en låt på att bli större än filmen den kommer ifrån. Kan gissa vad jag tänker på. Det är just den här dagen nämligen som gruppen Survivor går upp till första platsen på Billboard Hot 100 med just låten som vi inledde den här lilla mixen med, Eye of the Tiger. Temat från filmen Rocky 3:an. I USA så börjar låten sin stora segermarsch exakt nu, i denna dag, men i då, 1982. Men i Finland är tidslinjen lite annorlunda. Där är, hela här ska vi säga, låten ännu inte juli månadslistetta. Och själva filmen Rocky 3 har inte ens haft finländsk biopremiär ännu. Det har ju ändrat, må man säga, till någonting bättre. Det vill säga det här med cirkulationen av filmer och hur snabbt de har premiärer, till exempel i Europa och framförallt nu då i Finland. Har en filmpremiär, ibland kan det till och med vara så att man har en smygpremiär i Finland eller Europa några dagar innan filmen så där officiellt har premiär, till exempel i USA. Så att det här har blivit väldigt, väldigt snabbt och handlar, antar jag, väldigt mycket om det att film, det är en film du ser på bio efteråt digital. Så jag antar att det är filer man skickar och inte sådana stora filmrullar som jag antar att man skickar någon gång i tiden, då till exempel 1982. Så där tog det längre för en amerikanska succéer hade premiär i Europa och Finland. Musiken i USA då, i USA är det alltså precis då det händer, eller när det händer och nu det händer. Eye of the Tiger, Survivor går upp till nummer 1 på Billboard Hot 100 och inleder en 6 veckor lång period på den här toppen av den här åtråvärda listan Billboard Hot 100. Låten var specialskriven för Rocky 3:an efter att Sylvester Stallone vänt sig till just gruppen Survivor för att få fram den där drivande, den där testosteronstinna boxningsfilisen som den har, den där låten. Topplåtar överlag i USA den här veckan 1982, låtar som jag också hörde av lite några av åtminstone här. Survivor's Eye of the Tiger, vi hade Toto's Rosanna, John Cougar med Hurt So Good, det fin låt också, Fleetwood Mac's Hold Me och The Daz Band med Let It Whip, känner jag inte kanske riktigt till så pass bra, men det är rock, funk och pop på den här samma listan. Ett USA där MTV-eran precis börjar forma hur hits ser ut, men där radion fortfarande styr mycket av genombrotten, så att musikvideon börjar på allvar slå igenom då. Om vi kollar på England så picker lite annorlunda ut, lite annorlunda på den så kallade official singles chart som den heter i England. Irene Cara med låten Fame från också filmen där. Och bakom henne finns bland annat allt från Steve Miller Bands, Abracadabra, Bananarama, Shy Boy, vi har Yazoo med Don't Go, och Dexys Midnight Runners är ju en härlig låt, Come on Eileen, det är nästan som man börjar sjunga den bara man säger den där titeln. Kollar vi snabbt i Sverige så är det en speciell radiohistoria
historisk sak som jag måste nämna i det här fallet. Svensktoppen sänds inte den här dagen. Och det konstigt. Programmet hade nämligen lagts ner strax innan. Sveriges Radio anger att Svensktoppen försvinner ur etern den 13 juni 1982 och ersätts av någonting som låter väldigt spännande. Familjestämman istället. Så i Sverige finns det alltså ingen Svensktoppen att luta sig mot just den här sommardagen. Men i skivbutiker och radio den europeiska 1982-sommaren full av just de Fame, det Abracadabra, det Don't Go som nämnde och lite framåt i tiden också Eye of the Tiger. Och orsaken, du kanske vill veta det också, varför Svensktoppen lades ner var för att radioledningen då på Sveriges Radio tyckte att programmet var för kommersiellt. Okej. Okay. Och man slog fast att det går inte och det bör inte tävlas i musik. Mm-hmm. Radionämnden ska också ha varit kritisk mot radiolistor med argumentet att de kunde styra människors smak och skivköp. Bör dock sägas att några år senare, den 13 oktober, så återkom då programmet 13 oktober 1985. Finland hade inte 82 någon sån här modern veckovis officiell lista som idag, utan man blandade nu in lite här och där, kolla lite vad radio spelade och vad vissa butiker sålde, kommer jag ihåg. Och på den finländska listan så hittar vi Paul McCartney och Stevie Wonder, Ebony and Ivory och lite Kari Peitsamo faktiskt med här också. Jag försöker kolla de finska. Rally Badin Sommarjoki, Eppu Normaali med murheellisten laulujen maa och så vidare. Det var nu det. Nu tycker jag babblar så pass mycket att vi tar och lyssnar på en av låtarna som jag inte har nämnt här, som finns faktiskt på den engelska topp 40-listan. Gruppen den heter Shalamar. Låten den heter A Night to Remember. Av någon underlig orsak. Jag får lite så här, jag vet inte, 70-tals disco, Cool and the Gang, blandat med lite Michael Jackson. Och det svänger. En av mina favorit fredag eftermiddagslåtar just då klockan 16.35. Det är Vega, du lyssnar på.

0: Den här veckan blir det avklätt i norren av Frans.
1: Usch, jag tänker nog ha kläderna på.
0: Inte jag.
1: Och tur att vi inte har en sån här videopodd.
0: Är nakenhet en könsfråga eller den ultimata jämställdheten, och borde man förtjäna sin nakenhet på något sätt?
1: Ja, det här ska vi fundera på här i Vega på lördag 17.05, och du hittar oss när du behöver oss på arenan.

0: Mannen med den mustiga rösten där, Gregory Porter heter han. Concord hör du här i Ylevega. 4:15 klockan alldeles strax. Yoko Ono, jag vet inte riktigt vad det säger för dig som lyssnar. Yoko Ono, för mig är det en person som förknippas förstås väldigt mycket med John Lennon. Och så vet jag att hon är konstnär och uppenbarligen också en fredsaktivist. Jag har med mig svenska Ylekulturens Simon Karlsson. Hej Simon.
1: Hejsan, hejsan.
0: Jag fick ett litet meddelande av dig tidigare idag. Så att, du, ska jag kunna komma in i din sändning idag på eftermiddagen och prata om Yoko Ono? Jag var så, men givetvis Simon, kan du komma. Välkommen! Yoko Ono talar vi alldeles för lite om här, tror jag.
1: Alltså, jag skulle säga det också nu när jag i misstag häromdagen snubblar över hennes namn. Och alltså, själv har jag, precis som du, att det är ett namn jag förknippar med John Lennon och The Beatles. Och inte alltid kanske i så smickrande, minnen eller planterade minnen. Men ja, japansk sångare, konstnär, aktivist, som är mest känd som att hon var fru till John Lennon i Beatles. Hon har fyllt 93 i år. Inte inte född igår.
0: Nej, och hatten av 93 respekterad ålder, ska jag säga.
1: Ja, och orsaken att jag snubblar över henne och varför jag nu kommer hit för att babbla om Yoko Ono är för att jag såg att man hade gett ut på nytt ett av hennes mest framgångsrika album som firar det något ovanliga 45-årsjubileet. Albumet Season of Glass från 1981, och tydligen så är det liksom nytryck av skivor och också att det kommer till streaming. Började lite lyssna och kom fram till att det här inte alls motsvarar den bilden av Yoko Ono som jag har, som något sån här superexperimentell.
0: Ja, det är som man tänker.
1: Det är som man tänker, utan det var liksom det var faktiskt riktigt bra musik, tyckte jag. Och sen så jag lite googla och hade mig, så kom det också upp artiklar och diskussioner som har att göra med att en sån här utställning av hennes livsverk som konstnär just nu har satts upp i Kalifornien och därför är på tapeten igen. Och det här fick mig sen att börja tänka på imagen, Yoko Onos image-karriär och vem hon egentligen var. Och konstnär, gjort en massa bildkonst men framförallt performance-konst. Det fanns en lång artikel i The Guardian som handlar om att det är också något slags jubileum för ett sånt här verk som heter Cut Piece, där konstnären sitter i mitten av ett rum och så får publiken gå och klippa av delar av hennes kläder.
0: Intressant.
1: Och det var så här och spekulera i liksom att hur modigt ett sånt verk är, och hon gjorde det många gånger fram till början av 00-talet och hur det förändras varje gång och sådär. Men sen då som musiker förstås gjorde hon också sitt, men det var ju det här med John Lennon på något sätt som var hennes stora grej, och det har påbörjat en viss sån här revisionism att försöka lite rent få henne.
0: Okej. För hon har ju nog, det är ju som du säger, reagera på det här du inlägg. Sorry Simon, att jag avbryter det, men jag sitter och tänker på det hela tiden. Varför har jag en bild av det, jag hör Yoko Onos namn, att det i den här minnesbilden som man har någonstans i sitt hjärnkontor, så det är någonting negativt, att hon har ett problem och vissa säger till och med att Beatles splittrar på grund av henne.
1: Exakt det. Och det här är den bilden som jag har haft. Det är bilden som också människor idag, unga människor idag har. I våras var det ett klipp på TikTok som blev viralt, som var från en sån spelning med The Beatles och Chuck Berry, där Yoko Ono bara håller på och jojkar nästan i bakgrunden, och Chuck Berry ser otroligt
0: frustrerad ut.
1: Så att uppenbarligen har hon varit i den här The Guardian-artikeln, så konstaterades det att hon också liksom var lite en provokatör, och de kallar henne nästan för ett troll. Att hon liksom var där och jäklades nästan ibland. Men sen så, det finns en helt annan sida av den här storyn, men orsaken att hon har, det verkar som att orsaken att hon har målats upp som en skurk är för att Beatles-fans i samarbete med en ökänt förskräckliga brittiska pressen, tabloidpressen. Mm. Helt enkelt från första början då Lennon och Ono gifte sig 1969, så från första början så har de liksom bara bestämt att nu är hon ett problem. Det är hon som drar John Lennon bort från bandet. Det är hon som liksom får honom att göra en massa galna hyss. Och liksom på något sätt drunkna i något eteriskt, esoteriskt träsk. Men idag så är det många som vill påpeka att John Lennon var väl en vuxen man som i allra högsta grad skulle ha kunnat, om det skulle ha varit hennes fel, skulle han väl kanske ha märkt någonting eller liksom tyckt illa om det själv. Och sen så var det, vet du, jag har dykt ner i skillnaden mellan hur Yoko Ono och Linda McCartney har porträtteras. Precis. Att Yoko Ono är den här galna konstnären som kommer och hjärntvättar John Lennon, medan Linda McCartney, som nu också fick sig sin beskärda del i pressen, men som hon är sen den här liksom på något sätt perfekta hemmafrun och ankaret till Paul McCartney, som liksom mot pool till Yoko Ono. Och det är ganska spännande.
2: Spännande. Jag tänker till och med här, kan det till och med finnas en gnutta rasism just i och med att Yoko Ono då har sin bakgrund i Asien och Japan, och det kanske då på den tiden ännu mer var främmande än vad det är idag, då vi flyger och flänger och det är olika kulturer och det är mishmash av allt möjligt. Så kanske det kan finnas sånt också som var främmande, lite så skrämmande på något vis.
1: Absolut, alltså det finns helt tydligt någonting där av att, alltså jag tror till och med att det inte ens var en hemlis att John Lennon och Yoko Ono flyttade i tiderna till USA för att hon fick så mycket, hon blev offer för så mycket rasism i den också brittiska pressen och sådär. Och det är klart det att det har garanterat spela in rasism, liksom främlingsrädsla nästan, skulle man säga. Och sen då tabloidpressen i Storbritannien, deras främsta vapen är väl kvinnohat också. De älskar ju att måla upp. På senare tid hade ju varit Meghan Markle.
2: Jag skulle säga, ännu denna dag. Tänk att jag tänkte just på henne.
1: Så i alla fall. Så jag har liksom gått genom livet och tänkt på Yoko Ono som lite någon så här nästan shamanliknande figur som liksom satte sina klor i John Lennon. Som nu faktiskt inte var någon slags helgon han heller. Så när jag såg att det här albumet hade kommit så var jag så här, att vad månne det är på det här nu, att spelar hon på en såg och ett tvättbräde och jojkar baklänges. Men det är liksom helt bra poprock, eller åtminstone en vanlig poprock för sin tid. Det här albumet som nu då gavs ut på nytt, Season of Glass, är speciellt på det sättet att det var det första albumet som hon gav ut efter John Lennons död, mordet på John Lennon. Det här kom ut 1981. Det är också det mest framgångsrika albumet hon har haft. Det nådde ända till 49:e plats på Billboard-listan i USA, vilket kanske låter inte så mycket, men det har historiskt sett varit svårt att komma högt. Så att det är klart att hon har varit lite kanske också i diskussionen, zeitgeisten, när det här albumet har kommit. Men jag lyssnar på det och det är faktiskt alltså, det påminner om många andra artister från den här tiden, 70-80-tal, kanske lite senare, eller jag vet inte, kanske det ligger helt i tiden, och texterna är liksom det är hemskt tydligt att där finns åtminstone jättemycket sånt som låter som att det bearbetar just saknaden efter hennes make, och liksom bearbeta sorg, försöka förstå obegripliga händelser. Vi skulle kunna lyssna på till exempel ett klipp från låten I Don't Know Why.

0: jag tycker att här man, liksom hennes röst på något sätt förstärker, alltså hon är ju inte precis historiens främsta vokalist. Nej, men här på något sätt resonerar det med den här texten och som på något sätt frågar sig. Det är nästan som den här något så här från Kristina från Duvem.
1: Varför
0: är det så här? Varför det slutar med strofena you left me without words. Det är hemskt så. Sen så där finns vissa saker som också kanske just för som mera kanske skulle ha platsat på någon Woodstock album av Jefferson Airplane. men vi kan lyssna på den också. Jag hade valt ett exempel som är låten Dogtown.

0: Det här är ju liksom mera jag vet inte inte liksom stadionrock.
1: Det är kanske inte riktigt, men någonstans så fick det åtminstone mig att leda och höra det här.
0: Ja, det, men alltså, det här albumet har nu man, på senare tid, och med senare tid menar jag egentligen sen slutet av 90-talet, den här svängningen mot att man börjar försöka förstå Yoko Ono bättre börjar nog redan innan millennieskiftet. Mm. Men just nu idag så är det många som tycker att man borde omvärdera hennes hela konstnärskap och musikerskap, eftersom det alltid har satt sin relation till den här hela Beatles-härvan. Mm. Och det här albumet är ett jättebra sätt att göra det på. Mitt liksom budskap nu är att nu på helgen, eller ikväll redan, kan man lyssna på Season of Glass av Yoko Ono och fundera på det här, att hur hemsk var egentligen Yoko Ono. Och ja, jag vet inte om det är någonting som folk vill göra med fredagspizzan. Men
1: jag vet, alltså, åtminstone är det någonting annat och en ny värld som kanske öppnar sig. Jag ville alltså påpeka, det var jag tyckte att du sa där inledningsvis också, att nu finns den här skivan också att streama, så att har man sin favoritströmningstjänst så lär den ska finnas, den här skivan, där.
0: Mm. Men om man inte orkar syssla med streaming, utan man föredrar att lyssna på Yle Vega.
1: Och det gör man ju, så, min vän Simon.
0: Så då så ska jag nu bjuda på min favoritlåt från den här skivan, som också liksom, jag tolkar det som ett ordentligt kärleksbrev till John Lennon, som låten heter Nobody Sees Me Like You Do.

Så heter låten som du hör just nu. Nobody sees me like you do. Yoko Ono, 45 år sedan den där musiken kom ut. Klockan är alldeles strax 17:05 eftermiddag. Nyheter på kommande. Om en liten stund efter nyheterna, vet ni vad vi ska göra då? Jo, vi inleder skivrådet med ny härlig musik. Får se vad det blir.

0: Fallen av fästingburen TBE ökar. Det är inte för sent att vaccinera sig enligt hälsovårdare. Sydeuropa står i brand. Nu vädjar Spanien och Frankrike om EUs hjälp i släckningsarbetet. EU hotar TikTok med saftiga böter om inte appen görs säkrare för barn. Det här är nyheterna 17 i studion. Milli Lindberg, god eftermiddag. Fästingburna sjukdomar ökar i vårt land. En av dem är fästingburen hjärnhinneinflammation, TBE, som kan förebyggas med vaccin. Det är inte för sent att börja vaccinera sig nu, och ännu är det många som vill ta sin första dos vaccin för i sommar. Vi har pratat med några av dem på en mottagning i Esbo.
1: Only my son is taking vaccine because he has trip to Åland Islands. I heard that that's a kind of risk area where it's more risk to get the punki. So that's why we decided to take because I'm really terrified about those.
2: Det sägs att det ökar de här TBE-smittade fästingarna och vi är ganska mycket ute i naturen när vi är här. Även om vi har tänkt att vi vet att det inte skyddar mot borrelia, men det bara känns bättre. Det är ju väldigt stor risk att ta om man skulle bli smittad.
3: Det sa islänningen Vala Palmadottir som semestrar i Finland. Anna Mardojan som ska vaccinera sin son mot fästingburen hjärnhinneinflammation säger att hon vill att sonen ska få skydd före en resa till Åland. Fallen av TBE ökar. I fjol rapporterades 121 fall i Nyland, den högsta siffran på 30 år. Och i år ser antalet fall ut att bli ännu högre. Enligt hälsovårdaren Erika Anttila är det många som vaccinerar sig i och med att sjukdomen fått större uppmärksamhet i medierna.
4: Ihan näiden ensimmäistenkin rokotteiden ottajia on edelleen nyt, vaikka kesä alkaa kääntyä.
3: Enligt Anttila är fästingssäsongen fortfarande i full gång. Fästingar kan finnas kvar i naturen långt in på hösten. Därför finns det fortfarande goda skäl att vaccinera sig.
0: Det rapporterade Karin Harms. Personen som skadades allvarligt i en arbetsolycka vid Raumovarvet i onsdags har dött. Det här bekräftar polisinrättningen i sydvästra Finland för Yle Åboland. Mannen hamnade under en truck på varvsområdet och dog senare på sjukhus av sina skador. Han jobbar enligt Yles uppgifter för en underleverantör vid Raumovarvet. Polisen utreder olyckan som en arbetsolycka och misstänker brott i samband med mannens död. Kristdemokraten Päivi Räsänen överklagar sin dom gällande hets mot folkgrupp till Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter. I mars dömde högsta domstolen Räsänen till böter för hennes uttalanden om homosexuella. Hon hade tidigare friats i Helsingfors tingsrätt och hovrätt. Straffet från högsta domstolen blev 20 dagsböter, kring 1800 euro. Så utrikes. Flera stora skogsbränder rasar i Sydeuropa just nu och tiotusentals har fått fly sina hem. Spanien och Frankrike är värst drabbade och i Italien rapporteras det om flera bränder på Sicilien. Nästa vecka ser stora delar av Europa dessutom ut att få sommarens fjärde värmebölja som försvårar släckningsarbetet. Enligt vädertjänsten Foreca sprids varm och torr luft från norra Afrika. Så här rapporterar vår reporter Katja Johansson på plats i Milano i Italien.
5: Man fortsätter att kämpa mot lågorna då i såväl Italien, Frankrike som Spanien. Och precis som du sa så har omkring 10 000 människor tvingats evakuera i närheten av den spanska huvudstaden Madrid. Och i Frankrike, när staden Bordeaux, handlar det om 40 000 som har tvingats lämna sina hem. Det här släckningsarbetet försvårs förstås av den intensiva hettan och just nu är vi då inne i sommarens tredje period av extremvärme med temperaturer nära eller över 40 grader på många håll. Och dessutom är vinden i de här drabbade områdena hård och det förvärrar förstås läget.
0: Hur ser det ut med hjälp från andra länder i släckningsarbetet?
5: Både Frankrike och Spanien har nu gått ut med vädjan om mer resurser för att försöka tackla bränderna. Åtminstone Portugal, Kroatien, Tjeckien, Slovakien och Grekland har lovat att bistå eller till och med redan skickat in bland annat släckningshelikoptrar.
0: Och du var nyligen i Spanien som är extra drabbat. Vad kan du berätta om situationen där?

0: Jag kom alltså tillbaka därifrån för några dagar sedan och där har bränderna rasat en längre tid. Först kring Almeria i landets sydöstra hörn och i de bränderna miste också turister livet. Och nu då senare Guadalajara och andra orter som ligger närmare huvudstaden Madrid. I Spanien räknar man med att ett område motsvarande 64 fotbollsplaner redan har brunnit upp i sommar. Och landets regering har utlyst nödläge i de här drabbade områdena och premiärminister Pedro Sanchez, han har nu vädjat till alla politiska partier i landet att gå ihop i vad han kallar en pakt mot klimatförändringen. För också om det alltid har uppstått bränder i Sydeuropa om somrarna så råder det inget tvivel bland experterna om att det är just det klimatuppvärmningen, den extrema hettan och torkan som har förvärrat situationen på ett, kan man säga, dramatiskt sätt.
1: Det rapporterade Katja Johansson. Världshälsoorganisationen WHO konstaterar idag att bränderna i Sydeuropa har ökat kraftigt de senaste åren. Jämför man årets bränder i Spanien och Portugal med brandläget i fjol har arealen fördubblats. Enligt WHO förstör bränderna människors hem och försörjningsmöjligheter, medan röken från bränderna också orsakar hälsoproblem, i synnerhet för barn och äldre samt personer med kroniska sjukdomar. FN manar till evakuering av omkring 6 000 sjömän som är fast i Hormuzsundet. Det här rapporterar AFP. Hundratals fartyg sitter fast i sundet efter att Iran beskjutit flera oljetankrar under veckan. FNs människorättschef manar nu nationer, fartygsägare och andra aktörer att så snart som möjligt säkerställa sjömännens säkerhet. Enligt FN har sjöfarare lämnats på sina fartyg utan mat, vatten, sjukvård eller ström. EU-kommissionen beskyller sociala mediekanalen TikTok för att bryta mot EUs regler om barns säkerhet på nätet. Enligt kommissionen kan minderårigas konton hittas via andra användares följarlistor, även när de är privata. Det kan utsätta barn för nätmobbning och oönskade kontakter. Det här är den fjärde anklagelsen mot TikTok från EU på 2 år. TikTok kan få böter på upp till 6% av sin globala årsomsättning om säkerheten inte förbättras. Och så ännu en titt på vädret. Idag är det uppehåll i stora delar av landet. I landets östra delar förekommer lokala regnskurar. I väst mulet, på andra håll klart. Imorgon förekommer lokala regnskurar mer allmänt. Det är mellan 17 och 22 grader, på natten mellan 8 och 15.

Jag tyckte det härlig, jag skulle kalla det kategorin feel good. Man mår bra när man hör det. Have a nice day, fint budskap också. Jag önskar dig också en trevlig fortsatt eftermiddag. Kväll småningom, fredag. Jag hoppas att du har planerna i skick. Endera är det så att man bara ligger på soffan, spottar i taket och funderar på att vad ska vi hitta på nu då? Eller sen då så har man ett minutschema med det ena med det tredje. Men det är helt upp till dig, valfritt skulle jag påstå. Det vad jag önskar att du gör de kommande, vad blir det nu då, dryga 45 minuterna, så är det att du lyssnar till. Behöver inte nu nödvändigtvis sätta 100% av hjärnkapaciteten in i just det vad vi gör de kommande 45 minuter. Men lite, en liten bit. Så du kan lyssna på musiken och avgöra att är det här det ljudet du hör, det musiken du hör, är det här någonting som är behagligt? Är det här någonting du tycker om? Eller är det här någonting som... Oj jösses, här i Söki spelar inte det här nu ännu någonsin i radio längre. Någonstans däremellan finns det säkert också en gråzon där man upplever saker och ting då man hör musik. Fyra eller fem låtar, vi ser lite, längderna är väl någorlunda normala. Jag har nämnt det här ett antal gånger i de här sändningarna med skivrådet, att låtar har en tendens att vara väldigt kort. Vi snackar så här 2.20, 2.25, 2.30. Det är någonstans där i de trakterna som popmusiken idag rör sig. Men här är det nog sedvanliga 3.40, 4.20, 3.50 och sånt här. Det handlar om så normal längd på låtarna åtminstone. Det behöver inte vi fundera på idag. Kända namn skulle jag påstå att det finns i alla de här bidragen, de här 4-5 låtarna. Jag hoppas att vi ska hinna med 5. Jag ska pladdra mindre, spela mer musik. Det är ganska bra råd. Det var jag måste säga åtminstone här förrän vi kör igång. Så efter hur kontakta skivrådet, det vill säga mig här, vi alla skivrådet tillsammans. Ville Vegas WhatsApp 044 421 48 48. 044 421 48 48. Det är ingen skillnad om du hör det här programmet för första gången eller om du har funderat på att vara med. Var med, fritt fram. Det är bara att ta tag i telefonerna, datorn, hur du använder WhatsApp. Och sen då skicka iväg ett meddelande. Efter att du har hört låten eller under låten så du bildar din egen uppfattning så det är fritt fram. Och om det här funkar kan du skicka mail åt mig också. Jag har mailfönstret öppet här. Adressen efter oss vega@yle.fi. Men vi ska börja lugnt. Jag tror att det här kvällens lugnaste låt, väldigt så mastodont, tre artister i, vi köper så, tre artister till priset av en här. Så det är en man och två damer som du kommer att få höra en och samma låt, ett samarbete som du kunde höra förra veckan sen, där var det så. Ja, mer om det. Jag ska ta och slöja mer. Ni får lyssna och njuta. Vi inleder skivrådet här. Välkommen med, du är hjärtligt välkommen. Här låt mig rätt.

Jag kände ni igen rösten, alla rösterna hade ni ögonen och öronen öppna för drygt en vecka sedan. Eller vecka sedan. Jag börjar bli funderande och vet jag riktigt de här dagarna rätt. Men fotbolls-VM-finalen, vad var det väl förra söndagen? Ja. Dagarna har gått lite i kors och tvärs. Jag har ju nämnt i något skede att jag har sett alla fotbolls-VM-matcher. Jag har inte frågat hur jag lyckades, men något typ av rekord i mitt fall när det gäller tittande av fotboll berättar väl kanske också en hel del om innehållet i mitt liv. Men det har varit fantastiskt fotboll, men det är väldigt trevligt. Men det här var alltså musik. Den här låten uppträdde då dessa tre artister med i det här slut... Ja, sista finalen, finalmatchen. Under den så kunde man höra dessa uppträder, åtminstone på den kanalen som jag tittar på fotbolls-VM, och så kunde man se den här låten i sin helhet. Och det var ju inga mindre än Robbie Williams, tillsammans Robbie Williams vet vi att Robbie Williams är, och Nicole Scherzinger, eller Scherzinger, det är så hon skriver sitt namn. Hon har ju förflutet i Pussycat Dolls, kommer ni ihåg den tjejgruppen. Och sen då italienska Laura Pausini, där har ni en ganska härlig kombination av ganska olika artister, skulle jag påstå. Låten heter Desire, och det är förstås då en sån här officiell FIFA-fotbolls-VM-låt. Den finns i några olika versioner, men det var den här versionen som var den som man hörde under VM-finalen. Mastodon, trevligt, vackert, ganska sådär förväntat på något vis som ni nu tänker att man ska göra. Det var engelsmännen kallar för Anthem, någon typ av låt som är lite större, om nu inte livet, men på något vis... Ja, visar att det finns en viss värdighet och dignitet och en värme i allt det här som kallas för fotboll och en sån här gemenskap är väl ordet också jag söker här. Nå, vi ska se vad ni säger. Min åsikt betyder inte värst mycket i det här programmet. Det är din åsikt på Yle Vegas WhatsApp som gäller. Skicka meddelande. Du kan alltså inte ringa. Meddelande kan du skicka på 044 421 48 48 eller så maila du. Det går riktigt bra. Det är också vega@yle.fi. Ska se vad ni säger. Vi ser att det kommer in meddelanden här. Kul att aktiviteten finns bland oss här. Var ska vi börja? Ska vi kanske börja i den här e-poständan? För här säger jag till exempel att Anna skriver så här. Nice. Kul att med dig, Anna. Du är alltid snabb. Skriver så här. Tummen upp. Gillar detta. Kände genast igen Robbie Williams. Man känner nog igen hans röst. Trots att han blir äldre han också. Han är faktiskt lika gammal som jag, född 1974. Ung kille ännu. Han kommer säkert att underhålla oss. Jag såg att han ska ut på någon typ av Europaturné här också. Han är väl som bäst och kommer att fortsätta med den här turnén också. Vi ska se vad Kalle skriver då. Det doftar nog erfarenhet och kvalitet. Välgjort, bra röster, en lugn powerballad. Kalle, det var det ordet jag sökte. Powerballad, det är ju exakt det var det här. Var väl trion på slutlåten i VM? Ja. Det var det. Robbie Williams, Nicole Scherzinger och Laura Pausini där. Fick vi lite italienska med där också. Laura Pausini har för mig oftast nog uppträder på sitt modersmål italienska. Vi ska se vad följande personer säger då. Kloka skivrådsmedlemmar. Vem ska vi ta här nästa? Johanna, hon skrev så här. Det var väl lite väl lugnt. Nästan somnar. Jag hoppas att de andra låtarna då, om det kändes som en liten sån där sömnpaus på dryga tre minuter, så ska det komma någonting som är lite snabbare. Vad säger Lilian då? Hon skriver så här. Helt okej, men kören lyfter låten. Det håller jag med dig, Lilian, om. Den ger det där lilla extra. För skulle man bara ha hört de här tre, det är lite sådär montant, lite sådär lite släpigt. Men sen då kören kommer in, så då blir det här mera bastanta, det här lite stora, det blir stor den här låten då. Ska vi se, här har vi en liten bild också på en söt kissekatt. Det står så här, hejsan Jukka, här är jag igen. Det är Marina som skickar in, det kul att ha med dig Marina. Sömnadskväll idag igen. Jag vet inte riktigt hur det gäller låten. En tveksam tumme upp, säger Marina här. Och som jag sa, en liten kissekatt som hälsar på. Ni får ju skicka bilder om ni vill, det får ni göra. Ringa, svårt, jag har svårt att ta emot samtal, men bilder och text är det som gäller. Vad säger Robban ikväll då, som är först på plats den här fredagen igen i det gäller låtordningen? God eftermiddag Jukka, god eftermiddag Robban. Inget fel på varken artister eller kvalitet, men låten av denna trekant är lite för kornig för mig. Tummen upp för prestation, men ner för personlig preferens. Jag hör dig Robban här. Endera gillar man det här, alltså gillar man inte. Sen är det ju kanske det också. Att man såg det här under fotbollsven. Man var uppspel. Man spelade upp sig. Ja, det är final. Way in. Det här kommer att bli häftigt. Sen var ju matchen sög ju alltså långa vägar. Det var ju värsta sömn. På tal om sömnpiller så var ju nog 90 minuter av den här matchen var nog mer eller mindre ett sömnpiller.
Det var Jesper hela vägen och det var bara inte en fin reklam för vacker kreativ fotboll, om vi säger så. Det om det kan vi diskutera mer om. Men att höra, att se dessa tre fina artister uppträda med den låten gav nog kanske mer. Vad säger du den gode Magnus T, baronen från Åbo, som jag också kallar honom för, av någon underlig orsak, jag vet inte varför. Hej hela hopen, skriver han här, han menar oss. Första låten med Laura Pausini, Robbie Williams och någon flera. Där var ju också Nicole Scherzinger. VM-fotbollåten, säger han här och hälsar, gör Magnus Stefanon. Jag antar att du gillar den eftersom du inte nu skrev något negativt här, men inte, du kanske lyfter fram någonting annat heller, men Magnus, jag antar att det är en tumme upp i det här fallet. Ska vi se då vad Alfredo, som är med den här fredagen, kul att ha med dig Alfredo ikväll. Vi ska se vad han säger här. Jag gissar att de försökte åstadkomma någon sorts episk känsla. Igen ett ord jag sökte där, det förklarar episkt. Ja, Men det känns mest som om låten aldrig kommer igång. Skulle säkert att klara sig bra i den direktsända sångtävlingen som ordnas i maj varje år. Det vill säga Eurovision Song Contest. Att höra Laura Pausini sjunga på spanska. Okej, det är spanska. Se du, här har vi ju mannen som kan språk, det är inte jag nödvändigtvis. Men han skriver så här, att höra Laura Pausini sjunga på spanska hör inte vanligheterna, tumme upp för Laura. Kul att höra, hon är en duktig artist, fin artist som jag tycker borde spelas betydligt oftare och mer också på våra breddgrader i våra kanaler. Vi ska se om vi har ännu någon som tycker till. Det är alltså skivrådet du lyssnar på i studion, Jukka Isöki, ända fram till klockan 18 i kväll. Och 044-421-4848 är numret, du kan mejla också på vega@yle.fi. Och om det är så att vi inte har fler kommentarer, jag hittar åtminstone inte några just nu, så då tror jag vi går vidare till följande låt. Här ett samarbete. Ett av världens första låten var ju definitivt ett samarbete också, men här är också, men det är kanske lite annorlunda. Ett av världens största rockband, popband, rockpopband, kallar den vad ni vill. Och sen då en holländsk DJ som är ganska stor inom den elektroniska musiken. Här har man slagit sina kloka huvuden ihop och då får man en låt som låter så här. Mina damer och herrar, här är det skivrådsmedlemmar, låt med två.

Intressant samarbete det här. De egentligen representerar de två helt olika saker. Ni hör ju säkert förstås att det är Bono som sjunger. Och om man snackar om Bono, som då är en rock-pop-ikon, så är ju definitivt YouTube-bandet där bakom. Och här är alltså då YouTube samarbetar med en holländsk DJ-producent som heter Martin Garrix. Jag vet inte om man ska säga hans namn, som jag antar att en holländare säger någonting åt det hållet. Martin Garrix, eller Martin Garrix, om man nu frågar engelsmannen. De två, de har någon gång samarbetat lite sådär tidigare också, men nu alltså väldigt intimt samarbete med, som resulterar i en låt, alltså i form av Fireflies. Och den här låten spelades faktiskt för första gången, den här världspremiär på en festival, en sån här EDM-festival där det är mycket dansmusik förstås, som heter Tomorrowland. Har ni kanske hört om en sån enormt stor, kolla in på YouTube eller någonstans, skriv in Tomorrowland och se vad som händer. Det är en fantastisk utomhus mastodont mega stor festival med massa fyrverkerier och lasershower och det ena med det tredje. Och sen alla de här stora DJsarna, de som kan sin EDM, electronic dance music, elektroniska dansmusiken. Och väldigt mycket folk, väldigt trevligt. Det här sprids ut sig också. Jag vet till exempel i Brasilien och de har Tomorrowland, till och med franska Alperna på vintern. Och nu tror jag har man dessutom gjort ett försök i Asien, i Thailand, i Pattaya faktiskt av alla ställen i hela världen. Så hade man ett sådant här Tomorrowland, jag tror att 150 000 biljetter såldes på sådär, hinner inte ens presentera sig i radion, så snabbt gick det. Alltså på några minuter snabbt var det. Vad säger ni? Vem är snabb här nu då? Han är snabb idag, Alfred. Han skriver så här: den här var det förvisso mera drag i, men också enformigt, dussin vara. Mycket svag tumme upp sig ger dock Alfredo här. Fireflies-låten med U2 och Martin Garrix är det alltså vi talar om. Vi ska se om vi har fler kommentarer här. Vad säger Kalle då? Skriver så att det här föll lite under radarn som högst mainstream låt. Det massproduceras av, säger Kalle, och ger en 4-poäng blev det nu oavsett, och det är ju alltid ett positivt, en positiv grej. Ja, då man tänker på YouTube anno 2026, så skulle jag säga att det är ganska långt det här man får. Har man hört det här tidigare? Ja, det kan man. Men det låter väldigt bra. Det är väldigt välgjort. Vad säger Anna S då? Tummen uppger hon här. Skriver också att hon har, får lite YouTube-vibbar. Och Anna, dina vibbar, du ska lyssna på dem, för de är helt korrekta här i det här fallet. Det är YouTube som är en del av... kollaborationen här. Jag tror att vi har Magnus som skrev så här: beklagar, tummen blev i handen vid första låten. Jag får för mig att andra låten är Bono med Company. Mycket bra ändå. Tummen upp på 8 poäng, hälsa Magnus i Åbo, som också tipsar om att DBTL, alltså Down by the Lightery i Åbo, festivalen pågår till söndag. Så ni som har era vägar förbi Åbo, så ta nu, gå där och kolla in om det finns biljetter. Så kolla in, det kan ju hända att just din favorit artist, eller din blivande favoritartist som du ens vet om, uppträda på den här festivalen. Festival på sommaren ska ni gå på. Det är ingen skillnad på ålder, om det är hur gammal eller ung du än är. Åk iväg dit. Ja, och det kan vara hur trevligt som helst. Vad skriver Mio då? Första låten var bra, men missa vem det var. Jo, jag berättade det var ett samarbete mellan Robbie Williams, Nicole Scherzinger och Laura Pausini. Första låten hette Desire, och nu andra låten då U2 och Martin Garrix med Fireflies. Första låten var bra, men missa vem det var. Det här är också helt bra, skriver Mio här. Bra, när Johanna säger så här: nå, nu blir det bättre, en tumme upp. Vad säger Micke då? Jag kommer med Micke ikväll den här eftermiddagen. Trevlig låt, helt enkelt inget som skaver. Och det är alltid ett gott tecken om man känner så. 3 tummar i det här fallet. Marina då är lite tveksam igen, alltså radiovänlig trall, så en tveksam tumme upp igen. Det är bra, Marina, att du ändå utgår från det positiva, det är alltid trevligt. Och Lilian T skriver så att det här låter som dancemusik, alltså just det, och du har helt rätt i det. Vi har den här Martin Garrix som sysslar med det, som är med här. Vad står det så? Kami skriver så här: kul att ha med dig, Kami. No memorias på det, Kami. Jag tänkte glömma programmet idag. Skandal, utropstecken. Se, jag sätter in ett extra utropstecken här. Men nu är jag med, bra Kami. Låten hade kiva rytm, men sen inte något annat som tilltalar mig. Säger Kami här. Vi ska se om jag har ännu någon kommentar som vi borde läsa upp. Om inte.
titel så går vi vidare till följande låt. Kanske vi hinner med fem idag då. Det är nog en sådär enormt mängd meddelanden som kommer in här. Och som jag säger fritt fram, om det är så att du aldrig lyssnar på det här programmet, ta chansen, skicka in en kommentar och tyck till om musiken. För det kan ju bra hända, om det är jättemånga tycker om den här musiken, kan det hända att den börjar spelas här på den här kanalen oftare också. Vi fortsätter med följande artist. Här är en artist som jag vet alltid jag har med henne. Så brukar det vara positivt. Väldigt omtyckt. Vissa avgudar henne. Jag vet att hon är ute på turné också. Det kan hända att ni har sett henne också. Kanske till och med här i vårt land. Vi får se. Låt nummer tre i skivrådet. Ylevegas WhatsApp-nummer som vanligt 044 421 48 48 eller maila vega@yle.fi. Det är det här läget som den låten borde egentligen köra igång. Och här kör det ju förstås. Det tog en liten stund. Datorn hade en liten sån här fredagspaus här. Det här är din gång. Låt mig trä i skivrådet.

Dit försvinner hon iväg, en artist som brukar vara populär här i skivrådet. Det är ju inte så att hon har varit med ett tiotal gånger, det har hon inte varit. Så pass stort namn har hon kanske inte varit. Men duktig. Jag brukar alltid presentera henne som låtskrivare, för det är egentligen där hon har börjat i tiderna. Skriver musik till artister som Rihanna, Christina Aguilera, till och med till Backstreet Boys, Leona Lewis och Celine Dion. Eminent låtskrivare, uppenbarligen. Kallar sig själv för initialerna i hennes namn, LP. Laura Pergolizzi heter den amerikanska artisten som är väldigt populär. Folk tycker om hennes röst, hennes stil. Den låter som gammal på något vis, men ändå ny. Det är någon sån här skön blandning av det. Det är det jag tänker på, det jag hör det här. Men vad tycker du? Kommentarer tas som sagt emot på Ylevekas WhatsApp-nummer som jag aldrig kommer att kunna utantill. Jag hoppas att du kan det. 044-421-4848 eller mailavega@yle.fi. Se, Anna är nästan snabbast alltid. Hon skriver så här: tummen upp, gillar rösten. Mera tummar upp för Annas del, och det är trevligt att höra att hon gillar det, eller att du gillar det. Vi ska se vad som sägs här då. Vi har en Alfredo som skriver så här: Introt låter som trailermusik, ännu en enformig dussinvara. Nu blir det en tumme.

med ner. Men jag höll sin topp värst länge där, men nu är den ner. Vi ska se nu då. Johanna då, hon skriver så här: det här var jättebra, 3 tummar upp. Och Marina säger att det här är helt okej, okay, för mig lite tillbaka till 70-talet, det blir 2 tummar upp. Där ser man, just det här med gamla, det finns någonting gammalt, jag vet inte, i själva produktionen eller dess röst, vad är det som gör att man tänker just på 70-talet? Man tänker årtionden tillbaka, trots att det är en dagsfärsk låt det här. Samma kommentar eller liknande kommentar skulle jag säga att Micke säger också, att skulle kunna vara någon gammal legend. Bra försök, men det blev liksom inte riktigt till något bra i mina öron, säger Micke här. Men LP, ja, det som hon kallas och det som man hittar henne på olika strömningstjänster eller ja, vad man sen då använder, Laura Pergolizzi är hennes namn. Och så är det någon som skriver så att undrar om det här kommer fram, och jo, kommer det fram nu. Så att, vill du kommentera musiken, min gode vän här, jag ska säga vad du heter. Borgoensis, då är nummer. Så fritt fram och kommentera om du vill. Vi ska se om vi har någonting mer här. Säger mig inget, det namnet konstaterar Mio här. Men ser också att helt bra låt det här också, fast man inte kan se vem det är. Och Lilian T säger så här: det här är en skränig melodi, men rösten är okej. Och Kami skriver följande meddelande på WhatsAppen: låten börjar intressant, man blir lite nyfiken vad som komma skall, men sen platt fall. Inte sa den mig något heller. In genom ena öra, ut genom andra. Som så många låtar här i världen så brukar det ju vara så att om man nu inte riktigt gillar så vill det bli lite så. Kalle skriver så här: ja, denna säregna röst i ett lite diffust sound funkar okej. Okay. Kanske något som borde åhöras live för den rätta känslan. Kalle är 6,88 poäng. LP, förra singeln här om veckan var bättre, säger han. Vi har haft henne med, jag kommer inte ihåg om jag har haft henne eller om det var någon annan av programledarna som har hoppat in här i skivrådet som har kanske haft med henne. Mm. Vad säger Magnus då? Nej, men när jag hörde den här artisten första gången tyckte jag att det lät som någon som hade konsert i en metallbox. Men tummen upp, 7 poäng för Magnus del i Åbo. Vi ska se om jag ännu har någon kvar här som vi ska kommentera. Om inte så får vi nästan gå vidare till följande låt. Då klockan börjar närma sig 17:45. Nu ska vi hinna. Nu, vi har 2 låtar kvar. Den här låten. Så mycket partisk måste jag säga. Att det här, ja, de här låtarna som jag nu spelar ikväll, ska jag säga att det här är en av de mina favoriter. Här är ett band som jag alltid har gillat och framförallt en soloartist som jag dessutom har sett i något skede i arenan i Helsingfors för många, många, många år sedan. Det är någonting i den här låten, och det här är väl en sån här låt som öppnar sig också som de flesta andra när man har hört den några gånger. Vi ska se vad ni säger. Jag är så nyfiken på att höra vad ni säger, för här är lite av min sommarflirt helt klart. Låt nummer 4 i skivrådet.

men här också ett mycket samarbeten annars idag. Låt nummer ett förstås ett samarbete med Robbie Williams, stjärtsingare Pausini. Sen var det U2 och Martin Garrix. Sen LP som nu står på egna ben här. Och här i det här fallet, fjärde låten, Snow Patrol. Känner ni till det bandet? Brittiskt band som nog haft ett antal sådana ganska lugna hits. Men rösten ni hör där som ni kanske känner igen, som är kanske mest kännspak här nu i det här samarbetet, så är Kylie Minogue. Allas vår egen Kylie. Hon som nu kanske är mera känd just från den här dansaktiga musiken. Det här är lite mer rock kanske, rockpoppigt det här än just den här dansmusiken som hon sysslar med. Snow Patrol tillsammans med Kylie Minogue i en låt som heter These Alarms. Jag vet inte vad det är i den här låten, men jag är inte besatt låten sådär så att man borde söka hjälp kanske. Men jag tycker om den, jag älskar den. Jag är bara så fast i den. Det finns en musikvideo till den här också som man kan kolla in där de uppträder på någon festival. Jag kommer inte ihåg vad det var. Där man då kan lyssna på den här låten och se hur det ser ut, dessa trevliga människor som sjunger den här låten. These Alarms, låt nummer 4, Snow Patrol och Kylie Minogue. Vi har en låt kvar, vi ska se vad ni säger och tycker och tänker då det gäller den här låten. Tyck till på Yle Vegas WhatsApp, skicka ett meddelande på 044 421-4848 eller mailvega@yle.fi. Ska vi se vad som händer här. Vem är snabb? Anna är snabb. Hon skriver så här, svag tumme upp. Låten behöver flera genomlyssningar. Håller 100% med dig, Anna. Det var inte nödvändigtvis kärlek i första ögonkastet för mig heller. Eller, man säger. Kalle säger så att, jep, kollade konserten med Snow Patrol och Kylie. Den är okej en stund, men blir nog fort utspelad, säger Kalle. Ger ännu en 6-poängare här. Och det är kiva. Cool att se och höra. Vi ska se då vad Alfredo skriver. Skriver så här, lät lite experimentellt i början, men sedan blev det samma skval som vi har hört tusentals gånger. Tummen ner, ingen kärlek här. Räcks ut från Alfredos del. Vi ska se vad någon annan säger här. Johanna skriver så här, det var super bra. 4 tummar. Det är kanske flest tummar hittills idag för Johannas del. Och blir det någon halvhjärtad dans här, verkar det som för Marina. Hon skriver så här, att får mig nog lite halvhjärtat till dansgolvet. Kanske. Det blir väl 2 tummar upp för den här. Vad säger då Kami? Hon skriver så att jag måste nog ha off-läge på idag för allt verkar så pass tråkigt. Inga wow-feelings här. Kami, ge den här låten några gånger till så den kommer den där wow-feelingsen. Trust me on this one. Vad står det här då? Jonas skickar så här. Nåja, ordningen är återställd. Det är fredag. Och du Jukka sitter vid spakarna alldeles. Det var redan förra veckan. Hoppas du har en bra semester. Jo, mycket fotboll. Nu börjar min 4-veckolånga semester. Jag är Jonas lite avis på det, det måste jag säga. Men du har garanterat säkert förtjänat din semester, så njut, det säger jag. Denna låt var nog tyvärr inte ett sägande för min del. Vänta med spänning på sista låten. Hoppas på något rockigt. Och Jonas, du ska få din önskan uppfylld här, för det blir rockigt som sista låt. Intressant sound, säger Micke här. Och helt okej, låt behövs nog mera lyssning. Kolla in musikvideon, den är häftig. Låter lite som Madonna, men bra lät det, säger Mio, som säger att man skulle inte trott att det var Kylie Minogue. Det lät inte riktigt som henne. Och det här låter inte bra, säger Lilian. Hon gillar inte den här låten. Vad säger då Magnus Sten? Han skriver att australiensiskan Minogue hörs i låten, tycker jag. Du har helt rätt. Lät som Madonna inledningsvis. Bra låt. Tummen upp, 7 poäng. Madonna är ju mera så där. Hon är mera så där elektroniskt nu för tiden. Det är väldigt sällan man hör Madonna i någon sån här poprocklåt. Men det skulle vara kul att göra det. Jag skulle gärna göra det. Hej, dags för sista låten här i skivrådet för den här kvällen. Vi har riktigt bra med 10 minuter ungefär. Nu det där rockiga bidraget. Det här är inte en låt nödvändigtvis som kom ut igår och inte den här veckan heller. Den har varit ut några veckor, men jag tror inte att det är många som har spelat den. Det är kanske många som inte ens känner till det här bandet. Ett band som jag någon gång har kallat för att de låter mer AC/DC än vad AC/DC låter. Nå, det är nu en överdrift. Det är nog sitt egna band det här, men rock, det blir det. Ännu en sista gång för ikväll, 044 421 4848 eller maila vega@yle.fi.

Pojken i karkibutiken, Kid in a Candy Store heter låten. Gruppen faktiskt från Australien, de kan sin den här typen av rock där helt klart. Airborne heter de. Jag har nog hört dem här i skivrådet, men det började bli ganska länge sedan. Och de har haft framgångar i världen över på sådana här lite rockigare musiklistor. Och uppträtt vet jag också här i Finland ett antal gånger. Åtminstone en gång vet jag att de var i, jag tror de har varit flera. Men vad säger ni? Airborne, rockbidraget den här kvällen här i skivrådet. Sista låten också för skivrådets del. Kid in a Candy Store med Airborne. Jag tar emot meddelanden nu på direkten på Yle Vegas WhatsApp. Nummer är 044-42-14848, skicka ditt meddelande dit eller maila vega@yle.fi. Vem är snabbast i sista låten? Ja, men här är det. Alfredo, han skriver så här: Det släppte den vid rätt tidpunkt. En typisk sommarrocklåt. Jag utgår från en tumme upp här. Kalle skriver: det var en rocklåt av tempo och röstton som ratas eller gillas. Det är sant. Ingen hög fan, men ibland ruskade om bra. Kalle är 6,88 på. Visst, Kalle behövs det sån här ibland också. Man vaknar till liv helt enkelt. Anna skriver så här: tumme upp, den här låten borde vi ha som uppvärmning i jumpan jag brukar delta i. Undrar vad de äldre deltagarna skulle tycka om det. Man vet aldrig, Anna. Äldre deltagarna kan 1, 2, 3 börja riva loss riktigt på allvar där och det blir världens bästa jumpastund. Johanna däremot jumpar nog inte den här låten. Nej, vilket skrik, gillar inte 2 tummar ner. Och Lilian T säger också att sänka ljudet för det här är oväsen. Vad konstaterar med? Inte riktigt det man skulle sätta på, lyssna på, men får vara sakta på i bakgrunden, värre finns. Däremot säger Micke så att nu snackar vi enkel rock, men rakt in i hjärtan. Blev att ta i gitarren nu. Trevlig helg alla, säger Micke. Trevlig helg Micke även till dig, och lirar nu någon sköna riff där. Så blir helgen bra. Vi ska se då vad Anders skriver. Nu ja, Jukka, allt upp. Men var är Paul Oxleys unit? Jo, i Ekenäs förstås. Hör hur de soundcheckar snart på konsert. Only for one night. Bara en bra, Anders. Du påminner folk som finns nu någonstans där Raseborg i Ekenäs hållet att fina Paul Oxleys unit uppträder ikväll. Ja, fick du in en liten puff här. Vad säger Jonas nu då? Han säger så här: nu Jukka, fick du äntligen någon musik på som är mera än min smak. 5 tummar upp och trevlig helg. Jag önskar dig samma och trevlig semester. Och Kami skriver så att nu började det låta någonting. Den väckte mig åtminstone. För mig bäst idag. Tack för idag. Tack själv, Kami. Kul att du kunde vara med. Har vi ännu någon här som skriver någonting? Vi ska se om inte. Så tror jag vi kanske vi får gå. Ja, men här, Marina skriver så att nu blev det fart. Tummar upp och värde, applåder och hela den biten. Så det avslutades på ett positivt sätt. Jag tror nämligen nu det jag ser att klockan tickar iväg. Vi har bara några minuter kvar tills nyheter och hela det köret. Så stanna kvar för sin ingenstans. Tongåvan idag, ikväll också med Ida. Det kommer att bli fantastiskt trevligt, det lovar jag. Jag heter Jukka Isäki, önskar dig en trevlig fortsatt kväll. Sköt om dig, så hörs vi nästa vecka. Puss och kram, hej!

Klockan är 18 och det blir nyheter. Jag heter Sara Torvalds, god kväll. I södra Europa fortsätter skogsbränder att rasa och det har tvingat tiotusentals människor att lämna sina hem. Tidigare idag rapporterade vår

0: nära eller över 40 grader på många håll. Och dessutom är vinden i de här drabbade områdena hård och det förvärrar förstås läget.
1: I Europa är Frankrike och Spanien värst drabbade och i Italien rapporteras det om flera bränder på Sicilien. Men det är inte bara i Europa det brinner. Söder om Medelhavet har skogsbränder också härjat i Algeriet, Marokko och Tunisien i en dryg vecka. I norra Afrika orsakar extremvärmen som är på väg mot Europa problem redan nu. I Algeriet har temperaturer på 48 grader uppmätts flera dagar i rad. Brandmän och frivilliga kämpar mot lågorna av vinden även i Marokko och Tunisien. Och sedan början av juli har över 1400 bränder härjat i Algeriet. 6 människor uppges ha mist livet. I västra Kanada är vädret också torrt, hett och blåsigt och det gör att skogsbrandsläget förvärras även där. På sociala medier delar invånare i Vancouver bilder av jättestora blomkålsliknande moln. Det är så kallade pyrocumulus, moln som skapas när skogsbränder värmer upp luften. Tills vidare hotas inte storstaden Vancouver av bränderna som ligger drygt 200 km från staden, men flera mindre samhällen har evakuerats. Och vi fortsätter i Nordamerika. Kanadas premiärminister Mark Carney uppges överväga att reagera på USAs nya tullar med kanadensiska svartullar, men han hoppas istället på ett handelsavtal. Det var i natt som USAs president Donald Trump tillkännagav nya tullar på gods från bland annat grannlandet Kanada och EU. Enligt Trump införs tullarna mot länder som producerar varor genom tvångsarbete. Och det har väckt förundran på många håll i västvärlden. Det har också fått EUs utrikeschef Kaja Kallas att peka på EUs och USAs arbetsmarknadslagstiftning och konstatera att man i EU har betalda semestrar och goda arbetsvillkor. Förutom EU har även Japan, Sydkorea, Australien och Nya Zeeland ifrågasatt det senaste amerikanska tullbeslutet.

0: kan du lite om allt och är du beredd på att visa upp din kunskap i radio? Varje sommarmåndag efter 2 kan du tävla mot en av våra programledare i Vega eftermiddag. I tävlingen
1: Vega mot världen.

0: Under min uppväxt så gav alltså min pappa varje fredag min mamma en röd ros.
1: Nej, jo. Jag älskar din pappa.
0: Han är så
1: nej,
0: fin, Thomas.
1: Han är fin. Thomas.
2: Ja.
1: Är han singel nu?
0: Nej, tyvärr. Och han är också 71.
1: Perfekt.
0: Det har inte hindrat dig.
1: Varje torsdagsmorgon så kommer det ett nytt avsnitt av Kulturpodden Sällskapet. Och det är många som kallar oss för världens bästa podd.

Klockan är 19 och det blir nyheter och väder. Jag heter Sara Thorvalds. God kväll. Vi börjar i Mellanöstern. En talesman för den Iran-stödda Houthi-rörelsen i Yemen uppger att grupperingen inte har stängt det sund som utgör infarten till Röda havet. Blockaden av Bab al-Mandab-sundet som grupperingen har utlyst gäller inte all trafik, heter det nu, utan bara saudiska fartyg. Tidigare i veckan anföll Houthi-rebellerna ett tankfartyg från Saudiarabien i Röda havet och det fick oljepriset att tillfälligt stiga över 100 dollar fatet igen. Saudiarabien är världens största oljeexportör och har oljehamnar både i Persiska viken och i Röda havet. Men trafiken i Persiska viken har stoppats av Iran som har angripit fartyget.

0: Frankrike, där 40 000 människor har evakuerats. Många av dem är turister.
1: Det här släckningsarbetet försvåras förstås av den intensiva hettan, och just nu är vi då inne i sommarens tredje period av extremvärme med temperaturer nära eller över 40 grader på många håll. Och dessutom är vinden i de här drabbade områdena hård, och det förvärrar förstås läget.
0: Minst två brandmän uppges ha omkommit i bränderna i Frankrike. EU-länderna hjälper varandra i släckningsarbetet genom EUs civilskyddsmekanism, och unionen uppges ha skickat 3 vattenbombare till Frankrike och 4 till Spanien, där läget också är ytterst svårt. Minst 19 000 människor påverkas nu av 2 bränder som har förenats till en stor, större brand väster om Spaniens huvudstad Madrid och en annan brand nära Avila. Nu oroar man sig för att även de här bränderna ska bli en jättebrand, och läget beskrivs som det värsta någonsin i regionen.
1: Premiärminister Pedro Sanchez, han har nu vädjat till alla politiska partier i landet att gå ihop i vad han kallar en pakt mot klimatförändringen. För också om det alltid har uppstått bränder i Sydeuropa om somrarna, så råder det inget tvivel bland experterna om att det är just det klimatuppvärmningen, den extrema hettan och torkan som har förvärrat situationen på ett, kan man säga, dramatiskt sätt.
0: Det rapporterade Katja Johansson tidigare idag. Världshälsoorganisationen WHO konstaterar att bränderna i Sydeuropa har ökat kraftigt de senaste åren. Jämför man årets bränder i Spanien och Portugal med brandläget i fjol har arealen fördubblats. Enligt WHO förstör bränderna människors hem och försörjningsmöjligheter, men organisationen påminner om att röken från bränderna också orsakar hälsoproblem, i synnerhet för barn och äldre och personer med kroniska sjukdomar. Reser man i trakter där det förekommer skogsbränder är det viktigt att följa myndigheternas anvisningar och undvika att röra sig utomhus i områden som har drabbats av brandrök. Men det är inte bara i Europa det brinner. Söder om Medelhavet har skogsbränder härjat i Algeriet, Marokko och Tunisien i en dryg vecka. Det torra heta väder med starka vindar som enligt meteorologerna nästa vecka ska dra in över Europa söderifrån orsakar problem i norra Afrika redan nu. I Algeriet har temperaturer på 48 grader uppmätts flera dagar i rad. Precis som i Spanien och Frankrike kämpar brandmän och frivilliga mot lågorna och vinden även i Marokko och Tunisien. Och sedan början av juli har över 1400 bränder härjat i Algeriet. 6 människor uppges ha mist livet. I västra Kanada är vädret också torrt, hett och blåsigt, och det gör att skogsbrandsläget förvärras även där. Så ska vi ta en titt på vädret här hemma. I väderrapporten ingår varningar. Vädret blir varmare men är fortfarande lokalt ostadigt. Utsikterna fram till imorgon kväll. I landets västra del blir det halvklart i mulet och i norr senare ikväll tidvis regn. I söder kan det från och med morgonbitti lokalt komma regnskurar. Nattens lägsta temperatur är mellan 10 och 16 grader och dagens högsta mellan 17 och 22 grader. I landets östra del utlovas växlande molnighet och lokalt regnskurar. Nattens lägsta temperatur är mellan 8 och 15 grader och dagens högsta mellan 19 och 23 grader. I landets norra del blir det halvklart i mulet och tidvis regn eller regnskurar. Nattens lägsta temperatur är mellan 6 och 12 grader och dagens högsta mellan 13 och 20 grader. I hela landet utlovas sydlig vind som är svag eller måttlig. Varning för terrängbrand gäller i följande kommuner i Lappland: Ranua, Rovaniemi, Kemijärvi, Salla, Pelkosenniemi och Savukoski. Så prognosen från imorgon till och med onsdag den 29 juli. Det blir mest växlande molnighet men mera mulet än klart väder. Regn förekommer tidvis i hela landet och torrast är det i västra Finland. Nästa vecka kan det också åska, särskilt i öster och norr. Vädret blir varmare. Dagens högsta temperatur är i början av perioden mellan 13 och 23 grader, men nästa vecka stiger den till mellan 15 och 25 grader. Nattens lägsta temperatur är mellan 6 och 16 grader.

0: Och nederbördsmängden för perioden den väntas bli mellan 10 och 50 mm. I landets västra delar ställvis under 10 mm. Väderrapporten för sjöfarande börjar med en varning för hård vind. På Bottenhavet varnas för sydlig vind 14 meter i sekunden. Så några meddelanden för båtförare. På Ålands hav och Skärgårdshavet sydlig vind 12 meter i sekunden. I Kvarken och på Bottenviken sydligt i sydvästlig vind 12 meter i sekunden. På norra Östersjön sydlig vind 12 meter i sekunden. Så väderrapporten för det närmaste dygnet. Ett omfattande lågtrycksområde befinner sig över Norska havet. Sydost om Finland finns ett högtryck. På Finska viken utlovas sydligt i sydvästlig vind 4-8 meter i sekunden. Mot efternatten tilltar vinden och på morgonen blåser det 5-9 meter i sekunden, men lokalt kan det blåsa upp till 11 meter i sekunden. God sikt. På norra Östersjön blir det sydligt i sydvästlig vind 8-13 meter i sekunden. Mot morgonen avtar vinden och på förmiddagen blåser det 7-11 meter i sekunden. God sikt. På Ålands hav utlovas sydligt i sydvästlig vind 7-12 meter i sekunden. Men från och med natten avtar vinden och mot morgonen blåser det 5-9 meter i sekunden. God sikt. På Skärgårdshavet blir det sydligt i sydvästlig vind 8-13 meter i sekunden. Mot morgonen avtar vinden och på förmiddagen blåser det mellan 6-10 meter i sekunden. God sikt. På Bottenhavet utlovas vind omkring syd 8-13 meter i sekunden. Från och med natten avtar vinden och på morgonen utlovas 5-9 meter i sekunden. Från och med kvällen blir det lokalt regnskurar och möjligen oska, annars god sikt. I Kvarken utlovas sydlig vind 6-11 meter i sekunden och mot morgonen vind som småningom avtar, så då blåser det 5-9 meter i sekunden. Lokalt kan det bli regn och möjligen oska, annars god sikt. På Bottenviken sydlig vind som småningom avtar, först 9-13 meter i sekunden och från och med förmiddag 5-9 meter i sekunden. Lokalt blir det regn och möjligen oska, annars god sikt. På Saimen utlovas sydligt i sydvästlig vind 3-7 meter i sekunden och god sikt. Utsikterna för sjöfarande från lördag kväll till söndag kväll. På Östra Finska viken vind omkring syd under 10 meter i sekunden. På Västra Finska viken, norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och Botniska viken vind omkring syd under 14 meter i sekunden och tidvis under 10 meter i sekunden. Väder på kuststationerna idag klockan 18. Aspö 18 grader, sydvästlig vind 5 meter i sekunden. Klart, sikten 47 km. Kotkarankö 19, sydväst 4. Klart väder, sikten 38 km. Orrengrund 18, sydväst 5. Klart, sikten över 20 km. Emsalö 18, väst-sydväst 9. Kallboda grund 16, väst-sydväst 8. Östertokan 18, sydväst 10. Gråhara 18, sydväst 10. Halvmulet, sikten 20 km. Makilo 17, sydväst 8. Bogasjär 18, väst-sydväst 7. Mulet, sikten 43 km. Hangö Tulludden 18, syd-sydväst 7. Russarö 18, syd-sydväst 8. Venö 17, syd 9. Utö 19, syd 11. Mulet, sikten 29 km. Notgrund 18, syd 9. Fagerholm 17, syd 11. Vilsandi 17, syd-sydväst 3, sikten 50 km. Och för Gotska Sandön saknas uppgifterna. Kumlinge 18, syd 7, halvmulet, sikten 20 km. Nyhamn 17, syd 13, nästan klart, sikten 20 kilometer. Och uppgifterna för märket saknas. Enskär 16 grader, sydlig vind 10 meter i sekunden, mulet sikten 19 kilometer. Kylmäpihlaja 16, syd 12, mulet sikten 20 kilometer. Tahkoluoto 14, syd 10, halvmulet sikten 46 kilometer. Selgrund 12, mulet, vinduppgifterna saknas men det är mulet och sikten är 35 kilometer. Bredskäret 17, syd 8. Strömmingsbådan 13, syd 10. Valsörarna 15, syd 9. Kallan 18, syd 8. Tankar 18, syd 5. Mulet sikten 50 kilometer. Olkokalla 16, syd sydost 6. Nahkiainen 16, syd 6. Brahestad 17, syd-sydost 6. Regnskurar, sikten 20 kilometer. Uleåborg 18, syd 5. Sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 15, syd 9. Svag terräng, sikten över 20 kilometer. Kemi 1, 15, syd-sydväst 11. Ajos 15 grader, syd-sydvästlig vind 11 meter i sekunden. Mulet sikten 20 kilometer. Havsvattenståndet idag klockan 18 i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet. Kemi plus 26 cm. Uleåborg plus 20. Brahestad plus 12. Jakobstad plus 16. Vasa och Kaske plus 12. Mäntyluoto plus 8. Rauma plus 9. Åbo plus 16. Föglö plus 10, Hange plus 12, Helsingfors plus 9, Borgo plus 10, Fredrikshamn plus 9 cm. Och på norra Östersjön var den signifikanta våghöjden idag klockan 18, 0,9 meter. Så dagens pollenrapport. Gräs och gråbo fortsätter blomma, men det svala och regniga vädret håller pollenhalterna nere. Under de närmaste dagarna väntas gräspollen förekomma i måttliga mängder i södra och mellersta Finland och i små mängder i norr. Gråbopollen förekommer mest måttligt i södra och mellersta Finland. Pollenhalterna kan tillfälligt vara höga i sydöstra Finland, men medan norra Österbotten, Kajanaland och södra Lappland väntas ha låga halter. Och med det här var den här nyhetssändningen slut. Mer nyheter blir det igen klockan 8. Jag heter Sara Torvalds. God kväll.
1: När du tänker tillbaka på din skoltid, vilket av skolans läroämnen tyckte du bäst om? För min egen del var det nog språkundervisningen i engelska och tyska jag gillade mest. Och så modersmålets grammatikundervisning. På den punkten var jag nog ganska ensam. Jag tyckte om att knåpa med satsanalys, att hålla reda på ordklasser och satsdelar som subjekt, predikat och objekt. Hur kan grammatik bli intressant? Det ska vi fundera på lite grann i kvällens aftonandakt. Och mitt namn är Leif Göte Björklund. Varför tyckte jag grammatik var roligt? Jo, det måste ha haft med det faktum att göra att grammatiken avslöjar någonting av språkets mysterier. Hur språket är uppbyggt och hur talet och meningar formuleras berättar en hel del generellt om hela det mänskliga livet. Jag blev ju aldrig någon lingvist eller språkforskare, men språkets och talets finesser har alltid fascinerat mig. Grammatik handlar ju på sätt och vis i förlängningen om hur vi människor greppar verkligheten. Hur vi ser på tillvaron som helhet. Det finns ännu så länge obesvarade frågor kring vårt sätt att kommunicera med varandra på det språkliga planet. Till exempel, vad kom först? Är det de uttalade orden och språket som får oss att tänka? Eller är det tvärtom så att vårt tänkande får oss att börja tala. Inom språkforskningen finns det alltså sådant som ännu är höljt i dunkel. Men ett solklart faktum är att det uttalade ordet har en inneboende kraft, laddning. Våra ord kan vara kreativa, tröstande, uppmuntrande och inspirerande. Men orden och språket kan också missbrukas för att sprida lögn och desinformation. Och så har vi ju också uttryck som att tala i silver men tiga i guld, eller att tystnaden kan tala. Bibeln, den berättar uttryckligen om att Gud skapade genom att han uttalade ord. Det här handlar om grammatik av en helt annan dimension än skolgrammatiken. Den tredje meningen på Bibelns allra första blad beskriver skeende i urtiden. Gud sa det, ljus bli till, och ljuset blev till. Den tredje meningen i Johannes evangeliets första kapitel utgör en parallell. Allt blev till genom det vill säga ordet, och utan det blev ingenting till av allt som finns till. Bibeln klargör vidare att Guds visdom, Guds uttalade ord, är personifierat i Jesus Kristus. Gud har en plan, en genomgående struktur för mänsklighetens hela historia. Den strukturen, eller den strategin, heter Jesus Kristus. Allt är skapat genom honom. Allt och alla kan bli pånyttfödda, förvandlade och befriade genom Jesus Kristus. Och en dag kommer alla att upptäcka storheten hos Jesus Kristus. Paulus skriver i Filipperbrevets andra kapitel att alla tungor, det vill säga alla språk, en dag kommer att bekänna att Jesus Kristus är Herre. Låt oss be. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Amen.
2: Må din vilja ske.

Tyler med Holding Out for a Hero sätter ton för fredagsaftonen den 24/7 och inleder tongåvan den här milda högsommarkvällen i juli. Och jag hälsar dig hjärtligt välkommen med i programmet där vi skickar hälsningar och gratulationer åt varandra hela kvällen. Vi som huserar i tongåvestudion ikväll är Bengt Bergqvist som svarar i telefon och jag heter Ida Rislacki. Vi håller dig sällskap hela den här fredagskvällen fram till klockan 10 ungefär. Programmet du lyssnar på är förstås inget mindre än tongåvan där vi skickar hälsningar till varandra och hälsningar tar vi förstås emot hela kvällen. Och önskelåtar, det får du också jättegärna skicka in. All önskemusik kanske inte ryms med den här kvällen men jag lovar och svär att jag spelar absolut så mycket som jag bara hinner med. Du kan skicka in hälsningar på fyra olika sätt. Du kan till exempel skriva e-post till adressen tongavan@yle.fi. Du kan också skicka textmeddelanden då till numret 16261. Och det här sms:et, det här är viktigt. Det ska du börja med att först skriva toner, sen slå ett mellanslag och sen först skriva din hälsning för att annars blir det strul i våra tekniska problem så då kommer inte din hälsning tyvärr fram ifall vi inte gör på det här viset. Och kom förstås ihåg att gärna skriva avsändare förstås ifall du inte vill vara anonym. Det kan ju vara kul för den som får hälsningen att veta vem som har skickat hälsningen i fråga. Du kan också ringa in och prata med Bengt. Då är numret 0600 11 12 13. Och vill du till exempel vara med i sändningen och framföra din hälsning själv så säg det bara åt Benko så ska vi nog se om vi får det ordnat. Och det fjärde och sista sättet som vi ska testa på ikväll att skicka och ta emot hälsningar det är via WhatsApp. Då på nummer 044 421 4848. Som vanligt har vi också en insamling på gång här i tongåvan. Nu under sommaren, under juli, så samlar vi in pengar för att hålla skärgården ren. Det är föreningen med samma namn som sysslar på med det också i år. Om du skickar in en hälsning per textmeddelande eller e-post får du all donationsinfo automatiskt tillbaka till din inkorg. Och ringer du och pratar med Bengt så kan han också ge dig detaljer om hur du kan bidra till den här insamlingen ifall du vill. Och hälsar du via WhatsApp så ska jag försöka klistra in rätt info åt dig med mina egna lurviga fingrar så snabbt jag bara kan. Namnsdagsbarnen, de ska inte heller glömma bort innan vi fortsätter med det som vi egentligen ska syssla med. Idag firar vi en hel rad med tjejer, nämligen Kerstin, Kristina, Kia och Kristel, Stina och Tina. Imorgon, då är det Jakob och Jims tur och på söndag uppmärksammar vi Marta. Nu hoppas jag att jag fick alla namnen rätt. Och den första hälsning som vi kör ut ikväll som hör ihop med Bonnie Tyler's Holding Out for a Hero som vi hörde här för alldeles nyss. Den hör ihop med den här hälsningen. Jättestor grattis till världens bästa pappa på Kanarieöarna. Vi som vill dig gratulera på din stora dagen den 27/7, hela 70 år. Pappa, vi kommer att hälsa på dig i september. Är du redo för det? Men följande låten är bara för dig, kära pappa. Du är bäst. Vi kramas då vi kommer där. Kram av Tervo-borna. Du vet nog vem. Och det var alltså Bonnie Tyler med Holding Out for a Hero som vi spelade för bemärkelsedags pappa där. Följande hälsningar, de har önskat samma artist med lite olika låtar, men här kommer de. Doris Eriksson får sommarhälsningar av Rut. Vänner är som blommor, de lyser din dag, diktar Rut. Och Rut hade önskat att få höra Varje dag en gåva med Roland Cedermark. Vi vill gratulera Gunvor Nyqvist i Chimito på hennes 90-årsdag den 24 juli. Vi som gratulerar är Mikael och Marina på Åland samt barnbarn och barnbarnsbarn i Sverige. Vi ses på lördag. Önskelåten är Sången till byn med Roland Cedermark.

i stormen. Jag vill ropa bort ondskan, förnyas i formen.

Roland Cedermark med sången Till byn var det. Många gratulationer till Inger i Älvsjö som hade födelsedagen på tisdagen önskar vi från Vanais. Och den här hälsningen är en av de många som kom igår. Varma gratulationer till Rickard som fyller idag 23 i sjunde och åt Sebastian som fyller år på söndag 26 i sjunde. Hipp, hipp, hurra önskar alla vänner på Solsidan. Vi vill även tillägga hälsningar till byns Frans, Anna och lille Edvin. Hoppas gula flisen värmer. Jag önskar min goda vän Nicke angenema samvetskval då han uppenbarligen prioriterar Kajskonsert framom en helg med inspirerande samkväm med boysen. För att få honom på bättre tankar hoppas jag att du spelar Brohymn med Pennywise. I den här hälsningen finns också en sån här glad liten smiley gubbe med hjärtan kring ansikte. Och här är Brohymn med Pennywise.

Ja Pennywise heter det här bandet, låten var Brohymn. Stort grattis åt vår kära Muminmamma Ulla. Hoppas du får en fin dag när du fyller år på måndag, önskar hela familjen. Hejsan! Vi vill sända en hälsning till Gun och Boris i Eugmo och tacka för den goda maten och fina omsorgen den senaste veckan. Vi som hälsar och tackar är Tanja, Tom, Andy, Finli och Elin. Spela gärna en dansbandslåt, står det i den här hälsningen. Mamma Gun Gärdi Hangö får fredagshälsningar från ett blåsigt Västanfjärd i den här anonyma hälsningen. Fred, din stora dag är på måndagen den 27.7. Vill så gratulera dig i tongåvan för du sitter varje fredag och väntar på att få någon hälsning. Hipp hipp hurra och en kram från din sockertopp. Som du kallar mig, står det här inom parentes med en sån här smiley som skrattar alldeles vilt. Vill så gärna att han får höra dessa ord i låten Du med Björn Afzelius.

Björn Afzelius med sin låt Du var det här. Och vi fortsätter med hälsningarna här i Torngåvan. Jag hörde att Brita Sandström i Borgås mått vänta på hälsningar via Torngåvan. Och här kommer fredagshälsningar från Stina. PS, vi ses igen på söndagen. Vi vill gratulera Nils Antman Silvander som fyller 4 år måndagen den 27 juli med någonting med sås och kopp. Grattar, det gör farmor och farfar. Grattis pappa Janne på födelsedagen samt till morbror Kai på 70-årsdagen. Och hoppas också att Hilding har fått komma hem dagen till ära. Hälsningar från ni vet vem... Grattis Monica på 70-årsdagen 27 juli. Det är väl nu som du blir tant. Hälsningarna kommer från Nilla som har önskat få höra låten Tati Monica. Hälsningar till er på radion till Gia, Eero och Margita Lindberg, Kyrkchängs Ralle och Sirpa, Milla och Dennis, Anna Sironen, Jonte och Sara, Marika och Benny och till Sune Huldin. Grattis på födelsedagen och till alla andra som lyssnar. Hälsningarna kommer från Mio som har önskat att få höra Takatukka, Antti Paalanens låt.

Den deltog ju i UMK tidigare i år, den här låten Takatukka med Antti Paalanen. Som du hör här i Tornegåvan den här fredagskvällen i juli med mig, Ida Rislacke vid spakarna. Ringer du in och önskar hälsningar, pratar du med Bengt Bergqvist då på numret 0611 1213. Du kan också mejla hälsningar såklart då på adressen tongavan@yle.fi eller skicka sms på numret 16261. Kom då ihåg att först börja ditt meddelande med att skriva toner, sen slå ett mellanslag och sen först skicka din hälsning. Eller om du hellre använder WhatsApp så kan du göra det på numret 044-421-4848. Hälsningar och gratulationer och önskelåtar tar vi emot hela kvällen och vi spelar absolut så mycket vi bara hinner. På söndagen den 26 juli har Håkan Grundström i Pirlax bemärkelsedag. Hjärtliga gratulationer från Kurre och Mimmi. Grattis på namnsdagen till alla som heter Kristina. Det önskar Eivor i Töjby som har önskat att få höra California Blue med Roy Orbison. Fred från Solvik vill sända varma hälsningar till gudfar Thomas i Vallarsvedja. Hoppas du haft en skön semester i Parno med familjen. Hoppas vi träffas snart. Ett trevligt veckoslut till inspektorn, Loppan, Skalman, konstnären, Bamse och övrig släkt och vänner. Vi ses imorgon, inspektorn. Hälsar, det gör Trollmor som har önskat att få höra låten Only the Lonely med Roy Orbison. Här är den.

Roy Orbison var det med sin låt Only the Lonely. Vi vill gratulera Hakki i Tirmo och Janne i Ilby på deras födelsedag idag. Kramar från från Per Anders och Katarina. Så där rätt ska vara rätt. Hipp hipp hurra för Monica som fyller jämt på måndag 27.7. Då kommer vi på kaffe och kaka, säger den här hälsningen med en glad liten smiley. Spela gärna Ingo Masurkan med Ingo Spelmansgille. Hälsningarna kommer från Trollböle. Hälsningar till byns Bits, Big Mac och Röda Blixten. Pass på och ha en trevligare sommar nu. Hoppas ni har det skönt. Spela hjärtans gärna Hangevalsen, står det i den här anonyma hälsningen. Grattis på födelsedagen Bea den 25.7 och Ebba den 27.7 i Tenala Malmösa önskar Ingegärd och Sture. Här kommer en ganska ledsen hälsning. Marina saknar sin älskade pappa som gick bort förra lördagen med Pargasvalsen. Den var viktig för honom och den måste spelas. Jag tänker på mina syskon och vi har stor sorg. Den här hälsningen kommer från Marina och Mossekissan och såklart ska vi lyssna på Pargasvalsen nu.

Det var Pargas dragspelsklubb med Pargasvalsen. Några hälsningar hinner vi ännu med innan det är dags för en nyhetsuppdatering här på kanalen. Hipp hipp hurra Monica i den lilla röda stugan i Höstnäs som fyller 70 år på tjusovardagen. Grattis, hälsningarna kommer från vi som är lite yngre. Och Eivor grattas 28.7 och Emilia 30.7 av Henry Mufa. Fredagshälsningar till inspektorn i Trollmor, Bamse och konstnären, hälsningarna gör Loppan och Skalman, som har önskat att vi ska spela Agneta Fältskogs Tack för en underbar vanlig dag. Och det tycker jag att vi ska göra fram till nyheterna, och tongåvan fortsätter förstås också efter det.

Klockan är 20 och det blir nyheter. Jag heter Sara Torvalds, god kväll. Den amerikanska tidningen Wall Street Journal rapporterar att Bahrain och Kuwait har deltagit i lufträder mot Iran. Tidningens källor uppger att stridsflygplan från de här två länderna vid Persiska viken tidigare i juli i smyg har deltagit i angrepp mot drönar och robotlager och andra militära mål i Iran. Det är första gången Bahrain och Kuwait uppges ha deltagit i angrepp mot landet. Iran har anfallit dem båda eftersom de hör till USAs allierade i regionen, och de senaste veckornas motanfall har i synnerhet riktats mot amerikanska militärbaser i just Bahrain och Kuwait. Förenade Arabemiraten, som redan tidigare har deltagit i anfall mot Iran, uppges ha bidragit med underrättelseuppgifter och skyddande eldgivning. USA har anfallit mål i Iran varje kväll i snart två veckors tid. Tidigare idag rapporterade tidningen New York Times med hänvisning till iranska och irakiska källor att Iran har avvisat ett förslag om vapenvila från USA. Iran uppges ha meddelat USA att man inte är intresserad av tillfälliga överenskommelser där kontrollen över Hormuzsundet inte är löst. I Demokratiska republiken Kongo närmar sig antalet bekräftade fall av Ebola-smitta 3000. Men enligt Världshälsoorganisationen WHO kan epidemin de facto vara 2-4 gånger större än man ens vet om. Av de nu 2905 bekräftade fallen i Kongo har 1269 personer dött. Och här hemma har kristdemokraten Päivi Räsänen överklagat

0: Den har genomgående förnekat att hon gjort sig skyldig till brott och försvarat sina uttalanden med yttrande- och religionsfrihet. Den person som skadades allvarligt i en arbetsolycka vid varvet i Raumo i onsdags har dött. Det här bekräftar polisinrättningen i sydvästra Finland för Yle Åboland. Mannen hamnade under en truck på Varmsholmrådet och dog senare på sjukhus av sina skador. Han ska ha jobbat för en underleverantör vid Raumovarvet. Polisen utreder olyckan som en arbetsolycka och misstänker brott i samband med mannens död. Mer nyheter blir det igen om en timme. På återhörande.
1: Tack så mycket för den nyhetsuppdateringen, Sara. Och här fortsätter tongåvan med mig, Ida Rislaki, som håller i trådarna ikväll. Bengt Bergqvist svarar i telefon och vi håller er sällskap ända fram till klockan 22. Sommarhälsningar till Flugo och Tuula från Jens och Tina i Sideby. Hoppas allt är bra med er och att vi snart kan ses. Jag vill hälsa till vänner och bekanta. Grattis till alla som fyller i dagarna. Skickar hälsningar namnsgrattisar till Faster i Träskgård. Och 70-årsgrattis till Fallvägen i Sjunde och på måndag till en som firar 70 år. Kramar från Rickard. Många varma grattiskramar till Viveka Holmström som har födelsedag imorgon. Hälsar gör Mikaela och Bosse som önskar att vi gärna skulle få spela en somrig och svängig låt. Här finns både blommor och skålande skumpaglas och glada små smiley med i den här hälsningen. Gratulis Daisy i Dalen på din födelsedag som var den 23 i sjunde. Gratulis från mamma som har önskat att vi skulle spela Gelateria med humorgruppen Kai för Daisy.

0: Gelateria.
1: Gelateria heter såklart den här sommardingan från humorgruppen Kai, som du hör här i tongåvan den här fredagskvällen i juli. Ida Rislake heter jag i ditt sällskap, och ifall du vill skicka in hälsningar och gratulationer och låtönskemål så är det absolut fritt fram att göra det. Antingen kan du försöka ta kontakt via WhatsApp, hittills har det funkat, på numret 044 421 4848. Eller så skickar du ett vanligt, riktigt traditionellt hederligt sms om det känns bättre, då på numret 16261. I det meddelande så där är det lite speciellt på det viset att du ska börja meddelande med att först skriva toner, sen slå ett mellanslag och sen först din hälsning, så kommer det fram, annars blir det strul i våra tekniska strutar. Du kan också skicka mejl då på adressen tongavan@yle.fi, eller om du hellre ringer in så kan du göra det och prata med Bengt Bergqvist och få in din hälsning den vägen. Då är numret 0611 12 13. Jag sätter nu en liten påminnelse åt mig själv att jag ska säga till i god tid när det sen ser ut att börja bli riktigt fullt den här kvällen, så försöker vi på nytt sen nästa vecka om inte annat. Men vi fortsätter med kvällens hälsningar. Elvira gratuleras på födelsedagen som är den 26. Martina gratuleras på födelsedagen som är lika så den 26. Och Christer gratuleras på födelsedagen som i år infaller, liksom alla andra år, den 29. Det är lurpen som hälsar det varmaste. Ralf Backström i Gästaby gratuleras på födelsedagen av Vi på Stor Rös. Stora varma grattiskramar åt Fred som fyller år den 27. Det önskar Patte, Vincent, Carita, Walter, Veronica, Jade och Sofia. Sommarhälsningar också åt Flugo och Tola. Hälsar gör Patte och Carita. Idag blir Elias 15 år. Glad, hjälpsam och duktig kille. Här i tongåvan önskas därför The Gambler med Kenny Rogers. Grattiskramarna kommer från Fammo, pappa, Ella, Elisabeth, Ludde, Fasse, Christian och Zico.
2: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring

Kenny Rogers med The Gambler var det. Stort grattis och ha en bra födelsedag till Sebastian Bysgata på Solsidan i Kronoby som fyller år på söndagen 26/7. Vi som grattar är mamma, pappa, Pamela, Ronny, Melvin, Noel, Line och farmor Telma. Hela gänget har önskalåten Jag levde i en drömvärld med Lasse Stefans. Här kommer grattis till Heidi i Tammerfors. Du har födelsedag i måndag och ha en fin dag. Hälsningarna kommer från mamma och lilla Lilli. Här finns också ett glittrande rosa litet hjärta med i den här hälsningen. God afton alla. Här sitter man och väntar på semestern. Men inte felar det något till sitt här i Venjärvi och njuta av kvällssolen och med bastu. Hälsningar till Krister och Raini ner till Pelling. Hälsar Kimmen och Agneta från Playa de Venjärvi. Står det här. Annette och Robert i Spökbacka får fredagshälsningar från Forsö. Grattis Ansa på din födelsedag som är den 25/7. Ha en bra dag. Kram. Den här hälsningen kommer från Lotten, Jan och Bamse som har önskat låten My Earth Angel med Orup. Här kommer den.

svenska bandet Orup med låten My Earth Angel var det. Hör hit Heidi, du har namnsdag på tjusovardagen, så grattis får du av mamma. Jag önskar höra en låt med Sonja Aldén. Vi vill sända de hjärtligaste gratulationer till vår dotter, syster och fasta Camilla i Maxmo som fyllde år igår den 23 i sjunde. Vi som skickar dig hälsningar är mamma och pappa i Lappfjärd, storebror Jonny i Esbo, lillebror Mikael och Vivi i Jakobstad. Syskonbarnen Adele i Esbo samt Kevin, Erik och Theodor i Jakobstad sänder de varmaste kramar åt världens bästa faster. Spela gärna tillsammans med Tommys. Tack. Här finns ett jätterött hjärta med den här hälsningen. Den 27 i sjunde på måndagen fyller tjusovaren Monica 70 år. Vem skulle ha trott det? 70 år. Önskelåten är för 70 år sedan med Vikingarna. Den passar utmärkt till 70-åringen. Hälsningarna kommer från gubben din. Och tyvärr så, den här fanns i arkivet, den här låten, men inte som digital. Så jag fick inte in den i systemet här under eftermiddagen, tyvärr. Kanske nästa gång. Ett stort tack till vår privata chaufför som betjänade oss så fint. Tackar gör två glada turister. Önskelåten är Fågeldansen. Här finns en röd ros med den här hälsningen. Birgitta Beijer Österberg i Korsholm gratuleras på tjusovardagen av Viola och Kai. Önskelåten är Violas midsommarvals från Janeta Österbergs skiva. Jag vet att ni har skivan, står det också här i hälsningen. Och ni har absolut så rätt. Här kommer den.

Violas midsommarvals heter den här låten, var Janeta Österberg som framförde den så superfint ljuvlig låt. Vi fortsätter med hälsningarna här i tongåvan. Varma gratulationer till Marit som på söndag fyller jämna år. Siffrorna blir allt högre, men huvudet förblir ungt. Det är Ulla-Britt och Dan som gratulerar. Här finns också ett glatt rött hjärta med i den här hälsningen. Terveisiä Kylmijoen melontareissulta. Monikalle kiitokset koirien hoitajalle, Annemajille ja Åkelle. Terveisin Annika ja Sari. Gratulationer på era namnsdagar, Kristina Sandström, Kristina Silén och Kristel Bergman. Det är Birgitta och Åke som gratulerar er tre. Grattis Heidi på Gamla Hangövägen i Österby på namnsdagen på måndag 27.7. Pst, pst, kom ihåg, det är tjusovardagen. Hälsar syrran i Karis. Hej! Vill gratulera Tjorven som fyller år den 29.7. Hälsar en vän i Raseborg. Hej Linnea Eriksson på Långis. Du har just fyllt 15 år och imorgon blir det fest på Lillis. Vi kommer på kalas och idag vill vi hylla dig med Justin Bieber och låten Beauty and a Beat. Det är Famu, Fafa och Ella som gratulerar. Allt gott till dig Linnea. Här är Beauty and the Beat.

Beauty and a Beat heter den här låten med Justin Bieber som du hör här i tongåvan den här fredagskvällen i juli. Du kan skicka in hälsningar på fyra olika sätt. Har vi till och med lyckats med åtminstone hittills. Vi håller tummarna att tekniken håller ihop också den här kvällen. Du kan alltså vara i kontakt antingen via WhatsApp då på numret 044 421 4848 eller så kan du skicka traditionella sms på numret 16261. Textmeddelande ska du börja med att först skriva toner, sen slå ett mellanslag och sen först din hälsning. Du kan också mejla oss på adressen tongavan@yle.fi eller så kan du ringa in och snacka med Bengt Bergqvist som svarar i luren då. Nummer är 0600 11 12 13. Jag heter Ida Rislaki och håller dig sällskap fram till klockan 22 ikväll. Ett stort grattis till 40 fyllda år och tack för en superfin fest hos Nisse med familj i Snappertuna. Hälsningarna kommer från Liljendal. Här får du många gratulationer på din stora dag som är idag. Hälsningen kommer från Siv och Benko med familj som önskar någonting med Parmas. Hälsningar till världens bästa mamma Kia i Ingo. Jag väntar så mycket på vår lilla resa till Flamingo Spa. Det ska bli super. Älskar dig. Hälsningen kommer från Jemina. Fammot Elma vid Backebo, kusinerna samt faster Katrin och Vella i Sibbo och kusinen Kasper och Jeanette med lille Aron önskar skicka stora, varma och glada födelsedagshälsningar åt Sebastian Bysgata i Tärjärv som fyller år den 26/7. Vi önskar att ni spelar Åh, vilken härlig dag med Ted Gärdestad, för det är Basse som säkert är en av era trognaste lyssnare. Vi önskar också en trevlig sommar till alla lyssnare, står det i den här hälsningen. Och visst, här har vi Ted Gärdestad.

vilken härlig dag heter den här fina låten från Teddy Gärdestads repertoar. Varma grattisar till William som fyller år den 25 juli önskar Fammo. Syster Isse gratuleras på Kristinedagen från Bitta och din hundkompis Alvin. Hej på er Elin, Ellen och Elinor. Vad fint att ni kan dansa alla tre. Ska vi hälsa att mamma och pappa också? Mamma hade namnsdag i veckan. Både vi önskar någon sväng i låt så ni får dansa vidare. Hälsningarna kommer från Pippi och lilla Lilly. Jag misstänker att Lilly är en katt för här finns en liten emoji med en svart katt. Och i den här hälsningen finns också glittrande rosa hjärta och skrattande emojis. Gratulerar på födelsedagen Sune Huldin. Hälsar även åt Sussi Huldin tror jag. Det kanske är ett litet tyrkfel i den här hälsningen. Men hälsningar åt Sussi likväl. Hälsar åt Mia Sundman, Karina och Linnea Röblom, Gia Rittinghaus, Maikku och Jussi Reinikainen och alla medlemmar i Synförbundet. Önskelåten är mycket viktig. Den heter Ei elämästä selviä hengissä. Det är Juise Leskinens låt det. Hälsningarna kommer från Anna Sironen.

Juise Leskinen här med Ei elämästä selviä hengissä, som du hör här i tongåvan den här kvällen. Vi fortsätter med hälsningar och gratulationer. Hälsningar till Elis. Hoppas ölen smakar på semestern. Det är din storebror som skickar vänliga hälsningar åt dig. Tusen tack till Lundells i Söderkullalandet för en underbar dag i ert härliga sommarställe. Den glömmer vi nog aldrig. Det hälsar två mycket tacksamma Karisbor. Önskelåten, den heter Där havet väntar. Artisten Songs of the North, tror jag att jag har förstått saken rätt. Tyvärr, den här finns inte i våra arkiv, den här låten. Jag sökte med lykta men hittade ingenting. Hälsningar till morbror Fredde. Tack för en fin kryssning från Ainor. Jag skulle vilja höra bananmelon, kiwi och citron av Hoja.

Hej! Essi och Lalle gratuleras på sina nya titlar de fick föregående veckoslut. Det är från Kasse, Loffe med Matte samt alla på trean. Önskelåten är Barnfota barn av Albin Lee Meldo. Tack, Uffe Jakobsson skriver så. Och här har vi Barnfota barn.

Barfota barn med Albin Lee Meldo, om jag månne uttalar det rätt där. Vi fortsätter med vidare hälsningar här i Tongåvan. Hej på dig Caroline, här får du hälsningar från Marlene och Birger som hoppas att du har ett skönt veckoslut. Vi hoppas också att lägre senaste vecka var kiva. Vi vill också hälsa till alla andra på boende och önska dem ett prima veckoslut. Hjärtliga gratulationer till det unga paret Mikaela och Raimo på er förlovningsdag. Vi börjar stryka bröllopskläderna. Det hälsar grannarna i Alviken som har önskat höra låten Looking for Freedom med David Hasselhoff. En mycket viktig låt, står det i den här hälsningen.

David Hasselhoff med Looking for Freedom. Här kommer en ganska poetisk hälsning. God afton, Böle-studion. Vi talar nu till edar vänliga Borgåbor för sista gången. Nu går strax flyttlasset från Borgåtarkis till Tusby Skavarböle. Vi vill tacka för 2,5 års Borgåparentesen. Vi önskar konvaljens avsked av och med Harmony Sisters. Därmedelst hedrar vi alla som stupade i fortsättningskriget för Fädernäslandet. Kriget fortsatte för exakt 85 år sedan, sommaren 1941, på 41, på karelsk mark och i skog. Historikern i Borgåtarkis sände dessa varma hälsningar och omtanke från gångna tider till nya släktled. Per-Erik Sjöström, Borgåtarkis.

Harmony Sisters med konvaljens avsked var det. God afton. Jag vill skicka en hälsning till Åsa Häggström och Marita Åman. Åsa bor i Staraby nära Jakobstad och Marita bor i centrum av Jakobstad. Jag vet att de båda skulle bli glada om ni kunde spela En dag i taget med Tommys. Ja, löjtnant Nyman hälsar så mycket. Tack för ett fint program åt er som jobbar på radion. Tack själv, löjtnant Nyman. En hälsning till alla på Lugnet. Sommar när den är som bäst. Och en extra hälsning till pappi som också fått semester så vi kan semestra tillsammans nästa vecka. Önskelåten något rockigare, Your Choice. Underskriften är bara L8. Här finns solar och glada smileys och röda hjärtan med i den här hälsningen. Och sista hälsningen före nyheterna. Tack till Anette och Anders för fin leverans idag från gamlingarna i badet. Här är Scorpions, Wind of Change.

Klockan är 21 och det blir nyheter. Jag heter Sara Torvalds, god kväll. I Sydeuropa fortsätter skogsbränder att härja och det har tvingat över 100 000 människor att lämna sina hem. I Italien rasar flera bränder på ön Sicilien och i Apulien, den region som utgör klacken på den italienska stöveln. I Spanien heter det idag att den skogsbrand som sprids i Madrid-regionen väster om huvudstaden Madrid är så stor att den är omöjlig att släcka. Där har över 40 000 människor antingen evakuerats eller fått order om att hålla sig inomhus. Och siffran väntas fortsätta stiga eftersom gnistorna flyger kilometervis och elden hoppar över stora avstånd, vilket försvårar släckningsarbetet. I två regioner vid Atlantkusten i sydvästra Frankrike har sammanlagt 75 000 människor evakuerats de senaste dagarna. Bland annat evakuerades tusentals människor idag från turistorten Cap Ferret nära staden Bordeaux. Men i en dryg vecka har skogsbränder också härjat söder om Medelhavet, i Algeriet, Marokko och Tunisien. I Algeriet uppges 6 människor har mist livet i bränderna och i flera dagar i rad har man uppmätt temperaturer på 48 grader där. Till Europa väntas mer heta från Nordafrika nästa vecka, vilket inte gör det lättare att släcka bränderna. Och från Nordafrika fortsätter vi till kriget i Mellanöstern. Den amerikanska tidningen Wall Street Journal rapporterar att Bahrain och Kuwait har deltagit i lufträder mot Iran. Det är första gången de två gulfländerna uppges ha deltagit i angrepp mot Iran. Tidningens källor uppger att stridsflyg från Bahrain och Kuwait i smyg har deltagit i anfall mot militära mål i Iran tidigare i juli. Iran har upprepade gånger anfallit amerikanska militärbaser i de två länderna. USA har i sin tur anfallit Iran varje kväll i snart 2 veckors tid. Förutom att fler länder på olika sätt dras in i kriget mellan USA och Iran finns det farhågor om att konflikten också håller på att växa geografiskt. De iranstödda Houthi-rebellerna i Yemen har den här veckan anfallit ett saudiskt tankfartyg i Röda havet och ett flygfält i Saudiarabien. Man befarar att den konflikt mellan Saudiarabien och Houthierna som slutade i ett eldupphör år 2020

0: problematiskt för världshandeln. Pakistan uppges ändå trappa upp sina diplomatiska ansträngningar för att få till stånd ett slut på konflikten mellan USA och Iran. Mer nyheter blir det klockan 22.
1: Tack för nyheterna, Sara. Här fortsätter tongåvan ända fram till följande nyhetsuppdatering.

0: just getting started.
1: Klassiska europoplåten Barbie Girl här med förstås danska bandet Aqua hade önskats i den här hälsningen i tongåvan den här kvällen. Grattis Elin Kristina och Nelia Kristina och Ragni Kristine på namnsdagen. Spela gärna Barbie Girl för flickorna önskar gänget. Här finns också en glad liten smiley med i den här hälsningen. Jag skulle vilja hälsa åt Ronny att han ska klara sig nästan hem till när det börjar vrida i magen. Så har han släppt en pudding längs vägen och sen kom en granne ridande på hästen. Jag skulle vilja önska Öppna landskap av Tommy Nilsson. Står det i den här, medvetligen, anonyma hälsningen. Grattis Tollon i Småkärre på födelsedagen 27.7. Grattar Gert Tollin och önskemusik är Sven Rubins med magnifika låten. De gör så rysligt fint på tomten. Gunnel och Tommy vill så hjärtligt tacka Gunilla för den trevliga utfärden till Lovisa idag. God mat, fint väder och gott sällskap hade vi. Vi önskar ni spelar Mando Diaos

strövtåg i hembygden. Sommarhälsningar till min goda vän Brita Lundström som under sommartid befinner sig på sin stuga i Andersböle. Det är Birgit Abrahamsson i Hotskär som hälsar. Ralf Lindholm i Kasnäs får försenade hälsningar på födelsedagen som var i tisdags. Hälsningarna kommer från Kummeludden. Önskelåten är När solen färgar juninatten. Det är Mando Diao som framför den.

När solen färgar juninatten heter den här fina låten av Mando Diao. Födelsedagshälsningar till Rosmarie på Sarvsalö den 26.7 och den 27.7 till Nina på Kråkö från Haje. Födelsedagshälsningar också till vårt barnbarn Ellen den 28.7, då fyller hon 8 år och gratuleras då av Fammo och Faffa. Hälsar tack åt Virpi när hon var fira helg med mig förra helgen. Det var ljuvligt. Hälsar Mio. Terveiset Kymijoen melontareissulta. Kiitoks Anne-Maijille koirien hoidosta. Åkelle terkut. Terveisiä myös Monikalle, Lovisaan ja superkiitokset ihanasta illasta luonasi. Sari kiittää. Annikakin lähettää terkkuja ja kiitokset. Ihanaa perjantai-iltaa kaikille tutuille, jotka Sari ja Annikan tuntee. Äänikoskikomiteen får varma hälsningar av Tua. Och Tua har önskat få höra Bosse och Robert framföra Nellin Palmikko.

Nellin Palmikko här med Bosse och Robert. Min älskade katt Felix återförenades med mig efter om och men har varit försvunnen sedan slutet av augusti i fjol. Vi fick 3 dagar tillsammans innan han tyvärr måste gå vidare. Önskar att ni spelar Bred dina vingar som ett avsked. Hälsningen kommer från Agneta och jag skulle gärna ha spelat den Agneta, men jag hittar tyvärr inte en sån motsvarande låt i våra arkiv den här kvällen. Stora syster Ingebritt i Kyrkslätt gratuleras på födelsedagen på söndag av yngre syskonen Alf och Iris, och jag och alla andra här grattar också. Önskelåten är Kära syster med Helen Sjöholm. Hälsningar till Bygård från Robin. Robin har önskat att få höra Bruce Springsteens The River, och den låten har också önskat sig följande hälsning. Jag skulle vilja hälsa att kräftarna på ån och önska Down to the River med Bruce Springsteen. Den skulle passa bra när vi sakta glider ner längs ån. Hälsningarna, de kommer från Ronnie.

Bruce Springsteen förstås, vem annan, med The River, som du hör här i tongåvan den här fredagskvällen i juli. En liten stund hinner du ännu skicka in hälsningar och gratulationer och låtönskemål också förvisso. Det börjar bli lite fullt i sändningen småningom och vi har ju knappt cirka gurka 40 minuter på oss den här kvällen. Vi fortsätter annars nästa vecka, så oroa er inte för den sakens skull. Ifall det ännu är någon hälsning som absolut ska få komma med den här kvällen, så hör av dig ännu, du har gott om tid. Antingen via WhatsApp på numret 044-421-4848 eller så via traditionella sms på numret 16261. Börja det meddelande med att först skriva toner, sen slå ett mellanslag och sen först din hälsning, så kommer det säkert fram. Och kom gärna ihåg också underskrift, för det är kul att veta vem som har skickat hälsningen. Eller är det? Du kan också ringa in till Bengt Bergqvist, han sitter här och svarar i telefonen nu i ungefär en kvart till. Då är numret 0611 1213. Eller om du hellre mejlar, så passar det också alldeles utmärkt då på adressen tongavan@yle.fi. Vi fortsätter med kvällens hälsningar. Grattis Malin och Wilhelm till er förlovning och grattis Wilhelm på din födelsedag imorgon. Kram till er båda från Sannes mormor och morfar som har önskat låten Vid din sida med Sven Ingvars. Hör hit Liam och Erik på Keivsalö. Ni och önskas fiskelycka av Famo och Fafa. Grattis Tommen i Fallbyn som fyller jämt på måndagen. Önskningarna kommer från farsan Börje och Eivor, Krister och Camilla, William, Teresa, Theo och Fredrik och Belinda i Vasa. Tack för smarriga smashburgare på Bicko. Vi kommer gärna igen. Till efterrätt dansar vi gärna till en måntjens promenad med Dalsbruks dragspelsklubb, önskar vi som var med. Stort grattis på födelsedagen till Mikael. Jag är på väg med kassen full med läckerheter, hälsar kamrat Söderlund. Och kamrat Söderlund har önskat låten Albatross med före detta dansbandet Albatross.

0: Det var Albatross som sjöng låten Albatross. Vi fortsätter med flera hälsningar här i Tongåvan ikväll. Tack för hälsningen, Ainor. Du var superduktig som ledsagare åt ditt blindstyre till morbror under kryssningen. Vi hoppas du ger oss lite banan, melon, kiwi och citron från radion. Hälsar gör morbror Fredde. Vi vill gratulera Johan Kars i Övermark på hans 19-årsdag som är nu på söndag. Hoppas ni kan spela den fina låten Felicita med Albano och Rocina. Vi som gratulerar är pappa, mamma, flickvännen Emilia samt hunden Luna. Håka just att Hacki har ju födlare idag. Grattar gör Tuula och Flugu. Önskelåten är Parmas när vinet är rött. Grattis Linnea på vårt kär på din 15-års födelsedag. Önskar familjen med låten Bailando med Paradisio. Hejsan! Hjalmar och jag vill önska duckrap av Paleo Ville till Henrik. Vi hälsar och hoppas att hans födelsedag blir kanon. Tack för ett bra program, hälsar Emily. Och lite finlandssvensk rap ska vi ju ha utrymme för i Tongåvan ikväll.
1: Och titta hit och lyssna, det här är komma juttu. Den ska ni berätta.

0: på pengar om du bara spelar på finlandssvenska strängar. Och jag är finlandssvensk, och jag är finlandssvensk, och jag är finlandssvensk.
1: Det var förstås humorduan Palle och Ville med duckrap som vi hörde där. Grattis till min hustru Doris som fyller 80 år idag, hälsar din Göran som har önskat få höra Roy Orbison med California Blue. Moin, hälsningar till alla fredagslyssnare. Skulle önska en lite sällan spelad låt. Crombin and Leon med Bridges, Texas Sun heter den låten, tror jag. Hälsningar till alla borgobor och speciellt till min älskade fruga. Hälsningarna kommer från Kimmen. Gratulationer till min storebror som fyller 78 år nu på måndag. Hälsningarna kommer från Nea som att få önska höra låten Green Green Grass of Home. Steffe och Lotta i Ekenäs får varma sommarhälsningar från vännerna i Esbo som har önskat få höra låten Choosing Texas med Ella Langley. Här kommer den.

Choose in Texas sjunger den här stigande kärnan på countryhimlen Ella Langley, förlåt, i kvällens tongåva den här fredagen i juli. Lite hälsningar ryms ännu med i kvällens sändning ifall ni så vill. Under följande låt så kan ni ännu ringa in och sen stänger vi telefonslussen för den här kvällen. Så ifall du ännu vill framföra din hälsning per telefon till Bengt Bergqvist så hinner du göra det då på nummer 0600 11 12 13. Du kan också mejla på tongavan@yle.fi, skicka sms på numret 16261 om du börjar med att först skriva toner, slå ett mellanslag och sen skicka din hälsning, eller via WhatsApp på 044-421-4848. Och inte det hela världen ifall du inte hinner med flera hälsningar den här kvällen, då tar vi nya tag nästa vecka igen. För det kommer ju nya födelsedagar och namnsdagar och sånt. Benny och Marika tackar för hälsningen de fick av Mio i Pargas. Ha ett trevligt veckoslut. God afton till min fasta Marina och farbror Bo Göte. Sitter ute på Norrskata var vinden är tät och sval. Önskar dig varmare och finare då det kommer upp till Härkmeri. Hoppas jag och barnen skulle ha möjlighet att besöka er på era villor. Många kramar från Janina, Alvin och Milea. Grattis dem på födelsedagen den 27/7 från Jalle och Sonja. Vi sänder grattishälsningar till Kristel som har födelsedag på söndag och namnsdag idag. Hälsningarna kommer från mamma och pappa. PS. Vi syns snart. Hälsningar till Lina i Överby. Spela gärna någonting med Showdown eller Jussi. Hälsningar kommer från Moan. Alla Chimito-arbetare, välkomna på jobb den 4/8. Hälsar Thomas Backas med Chimitoön och Showdown.

Showdown här med Chimitoen i Tongåvan, och de stänger också telefonslussen i kvällens program. Här fortsätter vi med hälsningarna ändå i ungefär 20 minuter till. Grattis Camilla i Maxmo som fyllde år igår. Hoppas du hade en fin dag, önskar din vän Carolina. Gui gratuleras på födelsedagen den 25.7. Eva Wik den 26.7. Sofie Silver Storbacka den 30.7. Det är Siv som gratulerar. Varma kära grattiskramar till Ralle på 70-årsdagen imorgon. Skål på dig. Libe och Pekka har skickat den hälsningen, och här finns 4 stora röda hjärtan med i den här hälsningen. Anita hälsar till Sven. Du är så underbart rar. Här är den låten med Annie Fri Lyngstad.

Ann Frilyngstad sjunger här, du är så underbart rar. En svensk version av originalet Can't Take My Eyes Off of You. I 15 minuter hinner vi ännu med hälsningar här i tongåvan, och det är bra det, för här kommer fler. Sitt nu, åter är det fredag och så får man höra på skön musik. Hälsningar till alla pellingsbor, hälsar Uno. Och om man skulle få önska någon sjunga, så skulle jag vilja höra Vikingarna med Blue Hawaii. Sena gratulationer till mommo på 75-årsdagen. Imorgon firar vi, hälsar Kabbele-tomtarna. Grattis pappa Hasse på din 71-årsdag. Imorgon ska det kalasas. Farsan är en trogen lyssnare, så hans fredagkväll skulle bli super med följande önskelåt. The Monkees och Daydream Believer. Sabina har önskat den här låten och skickat hälsningen med stort rött hjärta. Och här är The Monkees.

Monkeys här med sin låt Daydream Believer från 1967. Vill gratulera mina söner Carl, Frans och Knut som fyller år idag. Samtidigt vill jag utmana alla trillingföräldrar att delta i tongåvan med en lämplig summa. Till studion vill höra bandet 8 Club från Ekenäs och deras ABBA Potpourri. Glenn hälsar till sin fru Kristina. Ha en trevlig namnsdag. Hallå Signe på Bollot. Sa att ikväll blir det inga hälsningar, men här kommer ändå en. Hoppas du är nöjd med lamporna. Nämner ingen annan med namn ikväll, utan alla som känner mig så får en hälsning. Ha ett fint veckoslut alla. Hälsningarna kommer från Nella och Teddy. Här finns också en glad liten gul smiley med i den här hälsningen. Hälsningar till mamma Maj-Lis i Dalen. Vi tänker på dig. Många kramar från Anna-Lena och Peter som har önskat att få höra Kärleksbrev i sanden med Jussi Lindberg.

kärleksbrev i sanden med Jossi Lindberg var det. Gunsten hälsar, kort men gott, Pellinge blueslåten tack, tror en och annan de skulle vilja höra den i afton ännu. Gunsten tackar också för ett gott program och tack för det, Gunsten. Grattis Tommen i Fallbyn som fyller igen på måndagen. Önskningarna kommer från farsan Börje och Eivor, Christer och Camilla, William, Teresa, Theo och Fredrik och Belinda i Vasa. Essi och Timo, grattis till era 40 år tillsammans. Det är Anders som gratulerar och Anders undrar dessutom om Timo fortfarande spelar gitarr. Här kommer The Shadows med Shindig.

Dig heter den här instrumentala låten som du hör i tongåvan ikväll, och här kommer de sista hälsningarna för den här fredagen. Namnsdagshälsningar till trumpetisten Kristina i Helsingfors. Ha en skön sommar, önskar din pappa. Famnen full av grattisar till Dan Folke på Sarivägen som har födelsedag idag. Hälsa svågern och svägerskorna med familjer. Grattis på födelsedagen Lina och Pössi och mamma. Önskelåten är Ängeln i rummet med Eva Dahlgren. Jag vill gratulera Kristina Ekholm och Kristina Sandberg i Karis på deras namnsdagar. Hälsar Ulla Eklund i Karis som har önskat få höra låten Sommar för evigt igen med Thomas Lundin. Och den för oss fram till nyheterna klockan 22. Vi som har värna om Tongåve-studion ikväll heter Bengt Bergqvist som har svarat i telefon, och jag heter Ida Rislacki. Tack för sällskapet och ha ett riktigt härligt veckoslut.

0: Klockan är 22 och det blir nyheter och väder. Jag heter Sara Torvalds, god kväll. Vi börjar med USAs president Donald Trump som här under kvällen har anklagat EU för att attackera amerikanska företag med sina höga böter. På plattformen Truth Social tar han nämligen upp de böter som EU utfärdat till företaget Google. EU anser att techjätten brutit mot digitala konkurrensregler genom att styra användare till sina egna tjänster och bort från konkurrenter. I sitt inlägg skriver Trump att EU kommer att få betala ett högt pris för vad han menar är attacker mot amerikanska företag. Förutom Google nämner han också Apple, Meta och Amazon. USA är ingen spargris för Europa, skriver han. Han hotar också bland annat med nya tullar. I natt tillkännagav president Trump senast nya tullar på gods från 60 länder, bland dem EUs medlemsländer och grannlandet Kanada. Enligt Trump införs de här tullarna mot länder som producerar varor genom tvångsarbete, vilket har väckt förundran på många håll i västvärlden. EUs utrikeschef Kaja Kallas pekar på EUs och USAs arbetsmarknadslagstiftning och konstaterar att man i EU har betalda semestrar och goda arbetsvillkor. Förutom EU har även Japan, Sydkorea, Australien och Nya Zeeland ifrågasatt det senaste amerikanska tullbeslutet. De här tullarna träder i kraft idag när en tidigare paket från Trump förföll. Tidningen New York Times rapporterade också tidigare idag med hänvisning till iranska och irakiska källor att Iran har avvisat ett förslag om vapenvila från USA. Iran uppges ha meddelat USA att man inte är intresserad av tillfälliga överenskommelser där kontrollen över Hormuzsundet inte är löst. USA har för 13:e natten i rad genomfört flyganfall mot militära mål i Iran i natt. Men Pakistan uppges trappa upp diplomatiska ansträngningar för att få en lösning på konflikten. Så till Sydeuropa där skogsbränder fortsatt att rasa och har tvingat över 100 000 människor att lämna sina hem. Svenska Yles Katja Johansson befinner sig i norra Italien och hon rapporterade tidigare idag om brandläget i Frankrike.
1: Man fortsätter att kämpa mot lågorna då i såväl Italien, Frankrike som Spanien. Och i Frankrike när staden Bordeaux handlar det om 40 000 som har tvingats lämna sina hem. Det här släckningsarbetet försvåras förstås av den intensiva hettan och just nu är vi då inne i sommarens tredje period av extremvärme med temperaturer nära eller över 40 grader på många håll. Och dessutom är vinden i de här drabbade områdena hård och det förvärrar förstås läget.

0: regionen väster om huvudstaden är så stor att den är omöjlig att släcka. Man kan bara försöka begränsa den. I det drabbade området har över 40 000 människor antingen evakuerats eller fått order om att hålla sig inomhus. Och den siffran väntas fortsätta att stiga eftersom gnistor sprider elden genom att flyga långt i den torra terrängen.
1: Premiärminister Pedro Sanchez, han har nu vädjat till alla politiska partier i landet att gå ihop i vad han kallar en pakt mot klimatförändringen. För också om det alltid har uppstått bränder i Sydeuropa om somrarna så råder det inget tvivel bland experterna om att det är just det klimatuppvärmningen, den extrema hettan och torkan som har förvärrat situationen på ett, kan man säga, dramatiskt sätt.
0: Det rapporterade Katja Johansson. Men det är inte bara i Europa det brinner. Söder om Medelhavet har skogsberga bränder härjat i Algeriet, Marokko och Tunisien i en dryg vecka. Det torra, heta väder med starka vindar som enligt meteorologerna nästa vecka ska dra in över Europa söderifrån orsakar problem i norra Afrika redan nu. I Algeriet har temperaturer på 48 grader uppmätts under flera dagar. Och precis som i Spanien och Frankrike kämpar brandmän och frivilliga mot lågorna och vinden även i Marokko och Tunisien. Sedan början av juli har över 1400 bränder noterats i Algeriet och 6 människor uppges ha mist livet. Också i västra Kanada är vädret torrt, hett och blåsigt och det gör att skogsbrandsläget har förvärrats även där. Världshälsoorganisationen WHO påminner om att röken från bränderna också orsakar hälsoproblem, i synnerhet för barn och äldre samt personer med kroniska sjukdomar. Reser man i trakter där det förekommer skogsbränder är det viktigt att följa myndigheternas anvisningar och undvika att röra sig utomhus och i områden som har drabbats av brandrök, påpekar WHO. Så ska vi ta ett titt på vädret här hemma. I väderrapporten ingår varningar. Allmänt kan man säga att vädret blir varmare men att det fortfarande är ostadigt lokalt. Utsikterna fram till imorgon kväll. I landets västra del halvklart i mulet och i norr tidvis regn. I söder från imorgon bitti lokalt regnskurar. Nattens lägsta temperatur är mellan 10 och 16 grader och dagens högsta mellan 17 och 22 grader. I landets östra del utlovas växlande molnighet och lokalt regnskurar. Nattens lägsta temperatur är mellan 8 och 15 grader och dagens högsta mellan 19 och 23 grader. I landets norra del halvklart i mulet och tidvis regn eller regnskurar. Nattens lägsta temperatur är mellan 6 och 12 grader och dagens högsta mellan 13 och 20 grader. I hela landet utlovas svag eller måttlig vind omkring syd. Och varning för terrängbrand gäller i följande kommuner i Lappland. Ranua, Rovaniemi, Kemijärvi, Salla, Pelkosenniemi och Savukoski. Så prognosen från imorgon till och med onsdag den 29 juli. Det blir mest växlande molnighet men mera moln än klart väder. Regn förekommer tidvis i hela landet. Men torrast blir det i västra Finland. Nästa vecka kan det också åska, särskilt i öster och norr. Vädret blir varmare. Dagens högsta temperatur är i början av perioden mellan 13 och 23 grader. Men nästa vecka stiger det till mellan 15 och 25 grader. Nattens lägsta temperatur är mellan 6 och 16 grader. Och regnmängden den förutspås bli mellan 10 och 50 mm under den här perioden. I landets västra delar kanske det ställvis blir under 10 mm. Väderrapporten för sjöfarande börjar med en varning för hård vind. På bottenhavet blir det sydlig vind 14 meter i sekunden. Så några meddelanden för båtförare. På norra Östersjön, Ålandshav och Skärgårdshavet väntas sydlig vind 12 meter i sekunden. I Kvarken och på Bottenviken väntas sydlig till sydvästlig vind 12 meter i sekunden. Så väderrapporten för det närmaste dygnet. Ett omfattande lågtrycksområde befinner sig över Norska havet. Sydost om Finland finns ett högtryck. På Finska viken utlovas sydlig vind som tiltar.

där. Först 3-6 meter i sekunden, mot morgonen 5-9 meter i sekunden. Och sedan kan det blåsa upp till 11 meter i sekunden. God sikt. På norra Östersjön väntas sydlig till sydvästlig vind 9-13 meter i sekunden. Mot morgonen avtar vinden och på förmiddagen blåser det 7-11 meter i sekunden. God sikt. På Ålands hav blir det sydlig till sydvästlig vind som avtar. Först 8-12 meter i sekunden, men mot morgonen 5-9 meter i sekunden. Och god sikt. På Skärgårdshavet sydlig till sydvästlig vind 8-13 meter i sekunden. Mot morgonen avtar vinden och på förmiddagen blåser det mellan 6-10 meter i sekunden. God sikt. På Bottenhavet blir det vind omkring syd som småningom avtar. Först blåser det 9-13 meter i sekunden, från och med morgonen 7-11 meter i sekunden. Lokalt förekommer regnskurar och möjligen oska, annars är det god sikt. I Kvarken utlovas sydlig vind som småningom avtar. Först 7-11 meter i sekunden, på morgonen 3-7 meter i sekunden. Från och med förmiddagen börjar vinden igen tilta och på kvällen blåser det 7-11 meter i sekunden. Lokalt kan det bli regn och möjligen oska, annars god sikt. På Bottenviken väntas sydlig vind 6-11 meter i sekunden. Även där kan det lokalt regna och eventuellt oska, annars är det god sikt. På Saimen utlovas sydlig vind 3-7 meter i sekunden och god sikt. Och utsikterna för sjöfarande från lördag kväll till söndag kväll. På Östra Finska viken vind omkring syd under 10 meter i sekunden. På Västra Finska viken, norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och Botniska viken vind omkring syd under 14 meter i sekunden, tidvis under 10 meter i sekunden. Väder på kuststationerna idag klockan 21. Aspö 18, sydvästlig vind 4 meter i sekunden. Klart, sikten 50 km. Kotka-Rankö 17, sydväst 4, halvmulet, sikten 45 km. Orrengrund 17, sydväst 5, klart, sikten över 20 km. Emsalö 17, väst-sydväst 8. Kalboda grund 17, väst-sydväst 7. Östertokan 17, sydväst 9. Gråhara 17, sydväst 8. Mulet, sikten 20 km. Makilo 16, sydväst 5. Bogaskär 17, sydväst 6. Klart, sikten 50 km. Hangö Tulludden 17, syd-sydväst 9. Russarö 17, syd-sydväst 10. Venö 17, syd 9. Utö 17, syd 11. Nästan klart, sikten 31 km. Notgrund 17, syd 8. Fagerholm 17, syd-sydost 10. För Vilsandi och Gotska Sandön saknas alla uppgifter. Kumlinge 16 grader, sydlig vind 8 meter i sekunden. Halvmulet, sikten över 20 km. Nyhamn 16, syd 12. Nästan klart, sikten 20 km. Märket 16, syd-sydost 11. Enskär 16, syd 12. Halvmulet, sikten 18 km. Kylmäpihlaja 16, syd 12. Nästan mulet, sikten 20 km. Tahkoluoto 13, syd 10. Klart väder, sikten 39 km. Selgrund 11. Vinduppgifterna saknas, men det har varit regn och sikten var 7 km. Bräntskäret 15, syd 5. Strömmingsbådan 12, syd 8. Valsörarna 14, syd 7. Kallan 17, syd 6. Tankar 17, syd 3. Mulet, sikten 50 km. Ulkokalla 16, syd-sydost 6.
Nahkiainen 16, syd-sydost 6. Brahestad 16, syd-sydost 5. Svagterregn, sikten 18 km. Uleåborg 16, syd 6. Sikten över 20 km. Marjaniemi 15, syd 8. Svagterregn, sikten över 20 km. Kemi 1, 15, syd 12. Ajos 16 grader, sydlig vind 10 meter i sekunden. Mulet, sikten 20 km. Och med det är den här nyhets- och vädersändningen slut. Mera nyheter blir det här i samma kanal imorgon bitti. Jag heter Sara Torvalds, god kväll.

0: Ja, det här är Thomas från Thomas Fantz och jag lyssnar alltid på Vega Dans och Peter Falund.
1: Rykande färsk musik med Thomas Fantz drar vi igång Vega Dans den här augusti lördagskvällen. Buller och bång heter den och sjungs inte av Thomas den här gången utan Mikael Österberg är det frågan om. Bra är det ju med variation. Musiken är av Kent Mattsson, texten har Ulf Georgsson skrivit och producenten Martin Klaman. Thomas Fantz har haft en super sommar, rapporterar de, med många spelningar, framförallt i Finland och Sverige. Bland annat var de med på Dansbandsveckan i Malung som ju är det verkliga finrummet i branschen. Peter Falund är mitt namn, välkomna!

Blackjack, bandet bakom Sveriges mest streamade dansbandslåt någonsin, Tänk, inget stoppar oss nu i natt i natt. De är tillbaka med sin kanske starkaste låt på länge. App, app, app är skriven av bröderna Vigelius och Thomas Järvheden och är en klockren mix av humorsväng och igenkänning. Texten om det moderna apphelvetet träffar väl nog mitt i prick och refrängen sätter sig direkt. En låt att både skratta och dansa till.

0: Backens och det där, det är sommar.
1: Hej, jag heter Henrik Setsson från bandet Casanovas. När jag är i Finland lyssnar jag alltid på Vegadans med Peter Falund. Gör det, du också.

stabil är väl det minsta man kan säga om sista sommaren och Casanovas. Det här ni, det är kontrast. Mitt liv är i detta landet.

0: ta en chans med Vegadans.
1: Jo, ta den där chansen bara, så då får ni bland annat nyheter som jag alltid inleder varje veckas nya Vegadans. Då är det ju dags för era låtförslag och önskemål, och det är ju för er då bara att skicka in såna till vega.dans@yle.fi, vega.dans@yle.fi, eller så skickar ni ett kort till Vegadans, postbox 1065-101 Vasa, märkte med Peter också. Per Johan från Kabböle, han är först ut idag och han vill höra någonting med Anne Mattila. Jag får då välja, och då tar jag Teetsä mitä vaan.
2: Sanoit, et päästä jo viimein irti, huudo pelkosi pois.

Så har vi Maj-Britt från Pargas. Och nu hörni, nu kommer nog en riktig gigant. Hon vill höra Edvard Persson och Vi klarar oss nog ändå.

0: Jajamensan, vad går väl upp mot? En dos Edvard Persson nu och då. Tony har kommit fram till bokstaven T i sitt alfabetiska projekt. Det får bli Tor Görans nu då och covern på Mando Diaos strövtåg i hembygden.
1: Hej, det här är Peter Grönström från Tor Görans. Vi lyssnar alltid på Vegalands med Peter Falund när vi är i Finland naturligtvis.

Birgit ville höra Stefan Borsch och Ännu doftar kärlek. Så har vi Per-Olof som blir glad om vi kan spela. Och nu, om nu Edvard Persson var en gigant, här kommer en annan. Edith Piaf och Hymn alla mor.

Ja, nu kunde man göra musik förr. Den stora Edith Piaf fick vi njuta av. Skogskärnan och vikingarna är det sista önskemålet. Den här gången från er, men skriv gärna till vega.dans@yle.fi eller så skickar ni ett vykort till Vega Dans, postbox 1065 101 Vasa.

Mukka Twist, den här gången i Bengt Hennings dansbandsversion. Och när vi nu har lite mer fart under fötterna, så varför inte ta Peter Jesewski också och Turn Around.

Det är med Schlagerts. Vi startar upp del två av den här kvällens Vegadans. Peter Falund är mitt namn och låten vi hörde, det var ju Don Juan. Jag har valt en kultlåt för er också den här veckan. En fin låt med mycket tänkvärd text. Och jag återkommer till den efter att vi lyssnar på Toles här och Jag dansar med en ängel.

0: ta en chans med Vegadans.
1: Och när ni gör det så får ni en chans att lyssna på veckans kultlåt som är Vi har så mycket att säga varandra. En låt skriven av Jules Sylvain och Åke Söderblom. Och det är en sång ur filmen Kyss henne faktiskt från 1940. Och i filmen sjungs den av Anna-Lisa Eriksson och Åke Söderblom. Den spelades samma år också in av Ulla Billqvist tillsammans med Gösta Jonsson och blev en av det årets mest populära låtar. Sången har spelats in sen av svenska dansband som Jigs och Vikingarna, och Jigs inspelningen den låg på Svensktoppen i 11 omgångar under perioden 8 september till 17 november 1974, och den låg etta från fjärde veckan ända fram till den sista. Så här är Jigs, Vi har så mycket att säga varandra.

Tung låt med karisma varje gång jag hör ditt hjärta slå. Vi hörde också Drifters här. Ska vi plocka körsbär i min trädgård? En dansant, min sannfartfull version av Ann-Christine Bernsteins klassikerhit från Melodifestivalen där i mitten av 70-talet. Så till Flamming och kvintetten. De måste man ju ha med rätt ofta. Sen med ett minne av vår kärlek.

För en stund sedan var det Paul Paljett. Vi hade I solvind och hav. Sen högtryck, Vill du dansa? Och på danshumör, det är minsann Fernandos också här i Dance Darling Dance.

0: Candice, Ingenting och Albatross. Med Albatross hade vi där rygg mot rygg. Så Arvingarna, sommar igen.
1: Hej, Arvingarna här! Lyssna på Vegadans med Peter Falund.
2: Det gör vi alltid när vi är i Finland.

Men visst är det sommar fortfarande, så pass på och njut av den härliga värmen och solen. Tids nog blir det nog höst och då blir man lite kall sen om halsen nog igen. Var så säkra på det. Det börjar småningom, faktiskt var det hela för den här aftonen, men jag ska påminna er om att om ni vill ha era önskelåtar eller förslag spelade, så hör av er till vega.dans@yle.fi. vega.dans@yle.fi, eller nu går det hur bra som helst med ett vykort eller brev också, och då skriver ni Vega Dans, postbox 1065 101, Vasa, sätt dit Peter också, så hittas det lite lättare. Då säger jag tack och hej, må så gott. Lasse Stefans får ta oss med igen, kanske ändå lite, inte vet jag, moloknare, men en låt som hur man kan känna sig ibland. Det regnar och regnar.